0: Werner Larsen som ukas lytter. Det skal vi selvfølgelig gjøre det. Han har lyttet til dere i noen år, og de kjører ofte på biltur sammen og hører på podcasten sammen da.
1: Det høres som et knallpar rett opp vår gate.
0: Dette er jo helt rørende. Og han har gjort da hobbyen sin, han har drivet med masse biler opp igjennom, han har hatt en Nissan Skyline-motor i en BMW M3.
1: Ja, RB-motor i en M3.
0: Det er ikke så dumt, fordi det, hvis det av de der gamle M3-ene, så
1: tror jeg husker den bilen.
0: Klapper jo dem sammen, ja, han har hatt GT3.
1: Fikk masse pokaler på den BMW-en.
0: Ja, han gjorde det,
1: ja.
0: GT4, han har hatt GT3 med 3,9 liter. Dette skriver jo hun, så hun vet jo tydeligvis hva han snakker om. Hun. GT4,
1: ja. Gjør som regel, ny. Vet du.
0: Han har kjøpt ny. Men nå har han altså, og vi har fått mail her, han har avbildet foran en veldig riktig BMW 635 CC.
1: Ja, det er jo en av de feteste klassikere jeg vet om da.
0: Det er så fin bil, og jeg har jo kjørt noen sånne opp igjennom. De er så gode å kjøre.
1: 635 CC eller 500 sek, det er ganske likestilt, synes jeg. Ja, det er tøffe, gamle, klassiske kupper begge to. Ja, ja.
0: Jeg ville hatt en av hver.
1: Ja. Ja, jeg litt usikker selv, så vi skal la han få lov å fortsette å kose seg
0: så
1: med
0: så ukas lytter altså, det er Bjørn Werner Larsen.
1: Bjørn Werner Larsen,
0: men altså. Men det er ikke nok med det, Bjørn Werner. Vi er ikke ferdig, helt ferdig med deg. Så etter at vi svarte at han kan sikkert bli ukas lytter. Vi har vært sammen, dette er jo fremdeles Karoline som sier, vi har vært sammen i 8 år nå, tenkte det var på tide med neste steg. Det hadde vært utrolig gøy og minneverdig hvis dere kunne spørre på podcasten om han kunne være så snill og fri til henne. Nå er det jo sånn at damer kan jo bare fri skuddårsaften.
1: Er det skuddårsaften? Ja.
0: Og det, jeg har blitt fritt til på skuddårsaften via en tekstmelding.
1: Du har det, ja.
0: Vil du gifte deg med meg? OK, skrev jeg.
1: Ja, men det holder.
0: Det ble jo aldri noe.
1: Hva putter hun bak?
0: Men i hvert fall så har vi videreformidlet dette her. Bjørn Werner, du vet hva du skal gjøre.
1: Du må kjenne din besøkelsestid nå. Det høres ut som en dame å ta vare på dette da. Full oversikt over bilparken og...
0: Ja. Nei, så jeg vet ikke om hun har frid her nå, eller bare ber han om å gjøre det.
1: Nei, det ikke jeg vet, er om vi har frid den dagen de skifter seg, for vi skal jo dit og spise kakegær, hvis
0: om
1: det passer seg sånn.
0: Vi skal dit. Og Bo kan være toastmaster, og jeg kan stå i barn.
1: Ja, hvem etasje på kaka vil du ha?
0: Nederste.
1: Du vet hva, gratulerer av folkens
0: greier med
1: at dette går i boks, gjør ikke det?
0: Dette må da gå i boks. Etter 8 år så var det jagge på tide.
1: Vi tar utgangspunktet at det bare er å gratulere.
0: Og ikke leve i synd og hor.
1: Nei, det er viktig.
0: Ukas drittbil! Og der, vet du,
1: var vignetten folk har lynget på. I dag har du, Geir, greid å spa fram noe helt for jævlig. Og det er jo, jeg synes det er en trend her nå i ukas drittbil, at det sklir over fra Frankrike og Mellom-Europa. Vi har vært innom Frankrike, Italia og England meget mye, men nå er vi virkelig på feil retning mot Østen. Det blir mer og mer Østen.
0: Ja, det blir Østen, og her er det en, altså den heter, nå skal jeg finne den her, den heter Songsan Full Good Summer.
1: Ja, bare der bør du ringe her, Bjelle.
0: Her har de da prøvd så godt de kan.
1: For oss, hva er det vi ser her, Geir?
0: Vi ser noe som noen hadde håpet skulle se ut som en type 1 folkevognbuss.
1: Ja, det er helt krise, liksom.
0: Klassikeren folkevognbussen. Men der, de har jo bommet så til de grader. Her er frontruta veldig skrå, og som går litt godt opp på taket, så er det ganske små vinduer i sidedørene. Det er 3 sidedører på hver side.
1: Altså, det ser ut som en trikkevogn.
0: Ja.
1: Det er helt jævlig stygt.
0: Den har rundt, altså dette er jo rundt 1000 kilometer rekkevidde som ladbar hybrid.
1: Ja.
0: Og har en pris på 330 000 kroner. Det var jo ikke så avskrekkende. men det usikkert om den kommer til Europa I det hele tatt.
1: Ja, vi kan håpe at noen tolvsatser gjør stoppen på veien.
0: Ja. Fiat har gjenopplivet Pandan, og Renault har jo gjort det både med Renault 4 og 5, og ID-bussen jo liksom en jo en litt sånn retroaktig.
1: Ja, den jo mange av. Den renner over av ute i bybildet her.
0: Ja, men denne her, altså denne Songsan motor jeg synes det det rett og slett bare trist. Det et digert reservehjul som festet I en låvedørsbrakett på bakpå der. Baklysa henger langt nede. Det skjermbreddere med helt feil hjul. Og så det hvitt skinninteriør. Men det sånn multigreier, så du kan flytte på seter, og du kan sitte mot hverandre og late som det en hyggelig...
1: Ja, det bare vondt ja, for ja. Alle retninger. Det der reservehjulet bak der, som du nevner. Fy faen, har du sett
0: det? Nei, den så ikke bra ut. Vi skal legge ut bildene.
1: Ja, det skal vi gjøre.
0: Men
1: dere må jo google det, for vi har ikke orket å google engang. Vi har bare fått et par bilder, så jeg orker ikke å google av ødelige algoritmer på telefonen
0: ja,
1: min.
0: Ja, ja, ja.
1: Bare tar si navnet en gang til.
0: Nei, den heter sikkert Songsan Motors Company jo firma. Songsan full, skal vi se, nå ruller jeg over den her. Songsan Full good summer.
1: Ja, jeg må bare si amen og lykke til.
0: Ukas drittbil. Songsan full good summer.
1: Jeg orker ikke å ta ordet av min munn.
0: Nei, det hadde ikke jeg gjort heller. Det hadde ikke vært for at jeg måtte.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Vi sitter jo godt og trygt stroppet fast I bilene våre.
1: Ja, vi
0: jeg vet ikke
1: det.
0: Hvordan det var med deg da du var liten, store mellom setene og så fremover mens foreldre røyka. Det jo kanskje litt
1: absolutt,
0: tidligere.
1: Ja. Absolutt. Tenk deg, vi kjørte Mazda B1800 pickup med bare to seter og så gir og brekk I midten. Det var bare pledd der, så jeg hadde noe å sitte på.
0: Ja, det var ikke så forbannet nøye, men så kom jo da bilbeltet, jeg husker. Vi hadde jo Volvo Duetter og sånn da jeg vokste opp, Volvo Duett, og så ble det 73 Volvo senere, men den var jo lyd, sånn peip I den der greia, tikk, tikk, tikk, og blinka en sånn pære fasten sittbelt. Ja. Der folk og juksa og tok bilbeltet bak ryggen som skulle
1: alt
0: slippe hare
1: på for å
0: slippe. Ja. Og så tenkte du da, ja, dette jo en forholdsvis nyvinning, dette bilbeltegreiene, men allerede på slutten av 1800-tallet, så begynte de å utvikle...
1: 1800-tallet?
0: På slutten, det var, altså, beltet var jo da bare sånn mavbelte, eller sånn over fanget.
1: Ja, ja.
0: Det var jo mange biler som hadde oppi altså sånn amerikaner og sånn altså, mavbelte.
1: To punkt,
0: ja. Ja, sånn som på fly.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og allerede der, de var egentlig ikke ment for å bruke I bil. Den var for å spenne fast folk på andre, til andre tid. Jeg vet ikke om det var på psykiatrien eller om hva det var for noe.
1: Nei.
0: Men I hvert fall, men så var det flyindustrien da på 30-tallet som det ble beltet standard I passasjerfly. Altså, nå snakker vi om på 30-tallet. Og da begynte også bilindustrien å kreve mer sikkerhet I bilen. Og da kom jo disse her mavebeltene, ikke sant?
1: Ja.
0: Bare reim, jeg vet ikke hvor, men vi gikk jo ikke bilen så fort
1: det var jo
0: heller da.
1: Altså en sånn, tenkte jeg, når det butter da.
0: Ja, men, ja, ja.
1: Når den bare rundt livet.
0: Men jeg husker jeg registrerte noen biler hvor du kunne bruke bilbelte som at det var godkjent som vanlig bilbelte.
1: Oh, ja.
0: Du kunne bare ha magebelte, var ikke det? Men så kom gjennombruddet da, Bo, og det var I 1959. Nils Bohlin, svensk ingeniør hos Volvo, og tidligere flyingeniør, han utviklet da trepunktsælen som vi kjenner I dag, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: 1959. Det var kombinert hoftebelter med over skuldra og skulderstropp, sånn som vi kjenner til I dag. Han gjorde patenten åpen, han tok ikke patent på den sikkerhetssælen.
1: Vet du hva det ja. Det definisjonen på en ålert type.
0: Det en riddelig, hæ? For da mente han at da kunne alle gjøre det.
1: Ja, ja, ja.
0: Lave sånne sikkerhetssæler, så det bidro da globalt til spredning av dette her. Og enorme sikkerhetsgevinster selvfølgelig over hele verden. Så han var sitt samfunnsansvar bevisst. Så det bilbelten I Norge. Vet du når det ble påbudt med bilbelter?
1: Skal jeg tippe?
0: Ja.
1: 74.
0: Det var litt tidligere.
1: 69 da.
0: I 1971, alle nyregistrerte biler måtte ha bilbelter I forsettet.
1: Ja.
0: Og i 1975 så ble det påbudt, ble påbud for fører og forsetepassasjerer, og først uten noe særlig sanksjoner. Det ble bare påbudt, så hvis du ikke hadde på selene, så ble du stoppet. Ja,

0: og sånn. Ja. Det er litt liksom fetisj for
1: men,
0: det.
1: Men laver en kjøper en urverk og bygger huset?
0: Ja, ja, de bygger huset. De har jo de designer klokkene mm. og kjøper komponentene og får satt det sammen ja. Og selger det som en enhet. Og det er ikke noe kjempedyre greier, men det er gå inn på Designers og se. Og så får vi dommen hva dere syns, for det er ganske kule ting altså.
1: Ja, ja, jeg har jo så sett det, den klokka. Han var jo ja, så stolt som en hane.
0: Jeg synes det er litt kult å få, og det viktigste at dette har vært en kul klokke på en nettside i utlandet, så det er dritt i det, men det er så kult at nordmenn ja. Tar, det er liksom, du skal ha litt pågangsmot. Jeg hadde sett bare hindre ja. Med å tenke på å gjøre det, så jeg synes vi skal applaudere fram de som bare gir faen og gønner på, ja. Og i hvert fall når produktet kommer ut som noe som helt unikt og tøft da. Så Designers klokker, så ta, gå inn og titt litt på det, for det rett og slett
1: norsk,
0: det en norsk urhistorie der.
1: Ja, ja. Jeg fant en morsom sak her på Brom. Hva er du lera?
0: Jeg lo bare at jeg prøver å finne den saken du, for å se ja. Med deg og lese, så fikk vi trekspill snutt.
1: Ja, det var et trekspill. Nei, ja. Der var det, dette her er jo da hos Søta Bror. Vi husker jo, altså fotobokser, før i tida så kunne det være litt rann i begynnelsen når fotoboksene kom, så kunne det være litt vanskelig å gjenkjenne folk som ja. Kjørte.
0: Folk trodde så, de kom seg unna med løsbart og litt rar caps.
1: Ja, og det gjorde også det, skjønner du, eller dro ned solskjermen litt og sånn. Men ja. Nå var det her altså en svenske som kjører en ordentlig sliten sånn Mercedes Sprinter.
0: Det er sånn bil som nesten alltid er på Åsted Norge. Ja. Har du sett den her sprinteren som er full av fuglehunder og stjerte sykler?
1: Og her er det altså gubben som da har kjørt alt for fort gjennom fotobokser, ja, ja. Blir tatt 89 ganger, men de kan ikke identifisere den, for han holder en pappplate foran ansiktet. Ja. Så han er umulig å gjenkjenne. Men der begynte politiet å bli så drittlei, for de kjente jo den bilen da.
0: Ja, ja, ja.
1: Og de hadde jo bilnummeret, og de var jo registrert på firmaet til han, men de kunne liksom ikke...
0: Måtte bevise akkurat det som hadde kjørt.
1: Ikke sant, at det var han som hadde kjørt. Men nå har de altså fått tatt den 89 ganger har den blitt tatt, og nå har det blitt rettsak. Så nå ryker den så det jomer, og da ryker den på alle sammen, vet du.
0: Det er klart det.
1: Ja.
0: Vet du hvordan jeg håper de tok den?
1: Nei.
0: At de drikket opp bilen hans, og så bytta et pappplate med en plexiglassplate uten at han merket det. Så neste gang han kom, så bare holdt han opp en glassplate. Var det det som skjedde?
1: Ja. Nei, ja, det var ikke det de hadde gjort, okay. Men de hadde i hvert fall fått tatt den, og oppdaget at han hadde kjørt og tatt, sittet med telefon. Og,
0: altså, det var helt faen, han!
1: Ja, ga fullstendig blaffen.
0: Den er rebellen, gitt!
1: Ja. Men nå er det ikke tvil om at det var rette mannen de hadde tatt, og han, mannen, får en bot, kunne ikke være i tid, så han får en, det var jo forholdsvis billig da, men han har
0: Sverige,
1: fått 10.000 kroner. 10.000 i bot.
0: Det er det, ja. Det er ingenting. I Norge så får du 12.500 kroner hvis du kjører 3 kilometer for fort i 50-sona.
1: Ja, men så hvis den gjør, nå har den fått da 2 års prøvetid, så hvis den kjører, blir tatt for fort nå, så mister den lappen.
0: Ja, ja, ja. Du, vet du hva? Nå synes jeg vi skal runde av denne episoden, Geir, for nå begynner jeg å bli trøtt.
1: Ja.
0: Og det gjør du også. Vi begynner å bli litt, produsenten prøvde å svelge flaska si. Men det er bare et par ting vi har sagt feil som jeg vil gjerne rette opp.
1: Ja, vi sier feil hele tiden.
0: Ja, det er at vi har jo nevnt Steinar Vangen, som for øvrig har begynt startet rettssaken sin den
1: uka her,
0: ja. Ja, og det viser seg at vi har jo sagt flere ganger at han er fra Moss, men det viser seg at han er jo fra Tønsberg.
1: Nei, er det omvendt?
0: Nei da. Vi har sagt at han er fra Moss, men det viser seg at han er fra Tønsberg. Tønsberg, ja. Og i tillegg så har jo hun Siri Bamle, som var med på det der... Hva heter det? Hun var med på det der helvetesuka.
1: Ja.
0: Ja, og så er hun med på det der...
1: Hun er med på Skal vi danse eller bakmesterskapet?
0: Ja. Og vi heier jo på Siri Bamle hele tiden. Vi har tydeligvis sagt et feil fornavn der, men vi heier både på Siri, og vi håper at...
1: Og Einar Madsen.
0: Ja, og så...
1: Eller hva han heter, han...
0: Hvem da? Han som sitter på gamle kjæringer sitt huet.
1: Ja.
0: Han heter jo... Hva heter det? Heter... Steinar Vangen, ja.
1: Ah, ja.
0: Ja. Og det blir gøy å følge rettssaken i Tønsberg. Det er...
1: Ja, hvor gøy er det?
0: Ja, det er helt konge. Så vi kjører på og håper han blir dømt. Og vi håper at Siri kommer langt til Skal vi danse.
1: Mm.
0: Tusen takk for i dag, Geir.
1: Jo, vær så god.
0: Det var en glede å bli ferdig i dag. Ja. For nå skal jeg hjem og spise lollipop og synes synd på meg selv. Ja. Du sa det, du, Geir. Du sa det, du, Geir. Takk for oss.
1: Vær så god.

0: har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge. En Rayo original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
1: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi inn I del 2 av saken om Lindsay Clancy. Og hvis du ikke har hørt del 1, anbefaler jeg at du lytter til denne episoden først, sånn at du får et mer fullstendig bilde av saken og bakhistorien. Men helt I begynnelsen her, så vil jeg likevel gi deg en rask recap til deg som allerede har lyttet til del 1. Så la oss gå rett inn I del 2 av saken om Lindsay Clancy. I del 1 tok jeg deg gjennom bakhistorien til Clancy-familien, det at Lindsay alltid hadde ønsket seg å jobbe innenfor helse og endte opp som jordmor, mens Patrick jobbet innenfor salg og hadde mye hjemmekontor, samtidig som han også reiste mye. Vi var selvfølgelig også innom det som utvilsomt har vært en av de største delene av denne saken, nemlig Lindsays mentale historikk med fødselsdepresjon, angst og den slags. Kunne dette ha noen innvirkning på det helt forferdelige som etter hvert skulle skje? Og I så fall, var det sånn at man kunne eller burde ha sett tegn tidlig nok til at det kunne ha vært forhindret? Mot slutten av del 1 tok jeg da også gjennom hendelsesforløpet på selve drapsdagen I januar 2023, da I grove trekk. Men I denne ukens episode skal vi gå gjennom hendelsesforløpet ordentlig I detaljer for å forstå hele bildet, I hvert fall fra ektemannens perspektiv. Vi hopper rett inn I selve drapsdagen, da den 24. januar 2023. Her det viktig å merke seg at hendelsesforløpet du nå skal få høre, det hendelsesforløpet som ektemannen Patrick forklarte I sitt vittnemål I retten, I tillegg til det han fortalte til politiet I sin tid. Med tanke på at han selv var førstemann på stedet, det viktig å ha sagt at vi da ikke har forklaringen til noen andre enn akkurat han. Patrick Clancy forklarte at klokka 8 om morgenen den 24. januar 2023 kjørte Lindsay til legen med deres eldste barn Cora på 5 år, mens han selv var hjemme med Dawson på 3 år og Callen på bare 8. Måneder. 17 minutter senere forteller Patrick at han sendte en melding til Lindsay med et bilde av Dawson, hvor han skrev at Dawson hadde kledd seg helt selv for første gang, og at han var veldig fornøyd med egen prestasjon. Lindsay skal ha svart umiddelbart omtrent med et bilde av Cora på legekontoret. Herfra fortsatte ekteparet å holde samtalen gående over meldinger, og Patrick forklarte til politiet at han ikke hadde noe som helst problem med å forstå meldingene hun sendte på dette tidspunktet. Ifølge Patrick kom Lindsay og Cora hjem fra legen rundt klokka 8:30 på morgenen denne dagen, og da gjorde Patrick seg klar for jobb, som da var på kontoret hans nede I kjelleren. Denne dagen har Patrick fortalt at Lindsay tilbrakte hjemme med barna, og at hun tidvis I løpet av dagen sendte han bilder av barna som bygde snømenn eller gjorde andre ting. I løpet av arbeidsdagen skal Patrick ha gått opp fra kjelleren en eller to ganger for å se til familien, og fra disse da en eller to gangene kunne Patrick fortelle at Lindsay fremsto glad og I godt humør, faktisk til og med at hun hadde en av sine beste dager. Det høres ut som at arbeidsdagen gikk knirkefritt for seg, og at det ikke var noen tegn til at noe var galt i det hele tatt. Men så spoler vi tiden frem til cirka klokka 4 på ettermiddagen. I rettssaken sa påtalemyndigheten at Lindsay på dette tidspunktet hadde søkt opp Miralax for barn på telefonen sin. Dette er da et medikament brukt mot forstoppelse. Deretter skal Lindsay ha søkt opp restauranten 3V i Plymouth, og påtalemyndigheten mener at hun ytterligere hadde søkt opp veibeskrivelse hjemmefra og til restauranten. Lindsay Clancy ringte også til CVS for å spørre om denne Miralax-medisinen var på lager, men fikk beskjed om at de ikke hadde akkurat denne inne, men at de hadde andre tilsvarende. Klokken 16.53 skal Lindsay ha sendt en melding til Patrick, hvor hun spurte om han ville bestille middag, fordi hun ikke kom til å lage noe, og det hadde vært en lang dag. Mellom klokka 17.06 og 17.08 sendes det flere meldinger mellom ekteparet, hvor de snakker om middagsønsker, før Lindsay så ringer til denne 3V-restauranten og bestiller middag til seg selv og Patrick. Påtalemyndigheten i rettssaken mente at disse søkene til Lindsay kunne peke på en kalkulert og planlagt handling fra hennes side, mens forsvaret mente at dette var helt normale ting å sjekke opp i denne konteksten. Så ble klokka 16:45 på ettermiddagen, og Patrick gjorde seg klar for å dra og hente middagen. Samtidig skal Lindsay ha spurt Patrick om han kunne stoppe på CVS for å ta med seg medisinen til Cora, hvorpå Patrick spurte om Lindsay kunne skrive melding til han med akkurat hva han skulle kjøpe, noe hun gjorde. Før Patrick dro hjemmefra, forteller han at han vugget Callen litt, kysset Cora på hodet og sa at han kom tilbake snart. I mellomtiden skal Dawson ha sittet på sofaen og spist kyllingnuggets, ifølge Patrick. Han forklarte også at Lindsays væremåte fremsto helt normal på dette tidspunktet også, rett før han dro ut av huset. Så kjører Patrick aller først til CVS, som lå rundt 3 minutter i bil fra huset, og mellom klokka 17.33 og 17.34 så ringte visstnok Patrick til Lindsay fra CVS, fordi han ikke fant den rette medisinen der. Patrick forklarte til politiet at Lindsay ikke svarte med en gang, men ringte tilbake bare et minutt senere. I samtalen skal Patrick ha spurt om en tilsvarende versjon fungerte, hvorpå Lindsay hadde svart ja. I retten forklarte Patrick at Lindsay hørtes veldig stille, men samtidig veldig opptatt ut over denne telefonen. Han antok da at hun var midt i badetiden med barna deres på dette tidspunktet. Etter å ha kjøpt medisinen og en pakke med Skittles på CVS, kjørte Patrick videre derfra og til restauranten for å plukke opp middagsbestillingen. Klokken 17.54 viser overvåkningsvideo at Patrick går inn på 3V for å hente denne maten, for deretter å gå ut igjen. Patrick forklarte til politiet at han da kjørte hjem igjen, og anslo at turen tok rundt 10-12 minutter. Patrick forklarte også at da han kom hjem til huset igjen, så gikk han inn i boligen og satte fra seg CVS-posen og maten på kjøkkenøya, da han bemerket seg at huset var unormalt stille. Som du sikkert kan tenke deg, så vil jo ikke et hus med små barn være særlig stille rundt denne tiden, men denne dagen kunne Patrick sannsynligvis ha hørt en nål falle ned på bakken. Dette gjorde at han ropte på de andre uten å egentlig få noe som helst respons. Patrick så da ut og forklarte i retten at han ved en feil trodde at bilen til Lindsay ikke var parkert i oppkjørselen, fordi det var mørkt og bilen hennes var svart. Så ble klokka 18.09. Og da fortalte Patrick at han ringte til Lindsay, men at hun ikke svarte. Bare et øyeblikk senere gikk Patrick opp i andre etasje av huset og lette etter familien sin, både på badet og på rommene til barna. Det var da han oppdaget at døra inn til hovedsoverommet var låst, men han hadde heldigvis en ekstra nøkkel som han kunne bruke til å åpne den likevel. Da Patrick hadde fått åpnet døra til hovedsoverommet, så ble han møtt av blod på gulvet og et åpent vindu. Patrick forklarte at han bare tok et skritt eller to inn i rommet, før han så snudde på flisa og løp ut av huset, for deretter å løpe ut i hagen. Da han ankommer hagen, finner han sin egen kone liggende på bakken, rett under soverommet, som hadde et åpent vindu. Og Patrick kunne raskt se at Lindsay hadde dype kutt på håndleddene sine og en rød linje over halsen. I retten forklarte Patrick at han umiddelbart spurte Lindsay hva hun hadde gjort, og at hun da hadde svart at hun prøvde å drepe seg selv. Patrick skal videre ha spurt om hvor barna var, og hevdet at Lindsay sa at de var i kjelleren, uten å gi noen indikasjon på hvorvidt de var skadet eller trengte hjelp på noen måte. Som vi snakket om i del 1, så ringte Patrick da til nødetatene, men at det tok han litt tid å få til, fordi telefonen hans bytta på mellom wifi og mobildata, slik at anropet ikke gikk gjennom, ifølge han selv. Patrick fortalte at det tok noen minutter før det gikk, og at han i mellomtiden ble desperat og omtrent begynte å rope på naboene, men kom heldigvis gjennom til slutt. Patrick var da på tråden med nødetatene da han hadde funnet Lindsay og ble værende hos henne ute i hagen frem til første betjent var på stedet. Deretter skal Patrick ha løpt ned i kjelleren til huset, og ifølge hans forklaring skal han ha funnet hvert av barna sine på 5 år, 3 år og 8 måneder på forskjellige steder nede i kjelleren. Alle tre hadde treningsstrikker rundt halsen, og Patrick forklarte at han begynte å fjerne disse strikkene umiddelbart, og at han så begynte å utføre hjerte- og lungeredning på sitt eldste barn, Cora, frem til nødetatene kom ned i kjelleren. Mens alt dette skjedde, var Patrick fremdeles på tråden med nødetatene, og her kommer det allerede en litt sprikende forklaring. Patrick mente jo nemlig at han fjernet treningsstrikkene og utførte hjerte- og lungeredning på Cora, men den første betjenten som var på stedet hevdet at Patrick faktisk satt i sofaen i kjelleren da han ankom, og at Cora ble funnet med ansiktet ned i gulvet i kjelleren. Det kan selvfølgelig hende at det er andre forklaringer på det som gir mening, men det er likevel verdt å nevne at Patricks forklaring skiller seg litt ut fra hva betjenten på stedet forklarte selv. Så, det neste som skjer er at både Lindsay og barna blir tatt med til ulike sykehus, særlig for å igangsette livreddende tiltak. Både Cora og Dawson på henholdsvis 5 og 3 år ble erklært døde på sykehuset veldig raskt, mens Callen på 8 måneder ble fløyet rett til Boston Children's Hospital for å forhåpentligvis kunne redde livet hans. Der fikk helsepersonellet til å få i gang pulsen hans igjen, men ikke hjerneaktiviteten. Det gjorde at 8 måneder gamle Callen ble lagt i kunstig koma over flere dager, før også han ble erklært død. Så har vi Lindsay Clancy, altså moren i huset. Det var ingen tvil om at dette var en helt unik situasjon, og den måtte håndteres varsomt. Foreløpig hadde man kun Patricks forklaring oppi det hele. Lindsay hadde tatt livet av barna deres, og deretter forsøkt å ta sitt eget liv i tillegg. Men hvilke skader hadde hun egentlig, og hva var det som potensielt skjedde? La oss se på skadene hennes først, før vi tar en titt på hva påtalemyndigheten mener at skjedde den dagen. Så, Lindsay Clancy ble jo funnet ute i snøen i hagen, rett under vinduet til hovedsoverommet i andre etasje. Lindsay hadde helt åpenbare fallskader og endte opp med å bli lam fra livet og ned, og dermed bundet til rullestolen for resten av livet sitt. Hun hadde også en knust skjoldbruskkjertel og en stor rød linje over halsen, i tillegg til kutt over begge håndleddene sine. I tillegg til dette hadde Lindsay en kroppstemperatur på så lite som 27,8 grader, som ifølge legevakthåndboken plasserte henne på alvorlighetsgrad 3 av 5 på skalaen for hypotermi. Når man har denne graden av hypotermi, skriver legevakthåndboken at man er bevisstløs, men fremdeles har puls og pust. Det er verdt å nevne at det er uvisst akkurat når helsepersonellet målte kroppstemperaturen til Lindsay, men noen kilder antar at den ble tatt allerede på stedet, ettersom Lindsay var i en såpass kritisk tilstand. Det har vært mye snakk om Lindsays skader, og særlig denne kroppstemperaturen, i denne saken. Ikke overraskende er det mange som lurer på hvordan i all verden kroppstemperaturen til Lindsay kunne synke helt ned til 27,8 grader på under en time, og i sosiale medier har man sett en rekke selvutnevnte eksperter diskutere og komme med sine forklaringer på hvordan dette kunne ha seg, og eventuelt om det kunne peke på at sannheten om hendelsene ikke nødvendigvis var sånn Patrick forklarte til nødetatene. Det er jo viktig å nevne at heller ikke jeg er noen ekspert på det feltet her, så det neste jeg skal si her er basert på hva ulike kilder på nett forklarer om hypotermi, og tiden det normalt kan ta for kroppen å nå en såpass lav kjernetemperatur. Kildene forteller i hvert fall at den raskeste måten kroppen nedkjøles på er ved iskaldt vann, og at å få alvorlig hypotermi kan ta alt fra en halvtime til flere timer, avhengig av situasjon og omstendigheter. I iskaldt vann skriver eMedicine Health at alvorlig hypotermi sjeldent inntreffer før en halvtime er gått, men at man etter rundt 10 minutter vil miste både muskelkraft og evnen til å svømme i en slik kontekst. På land eller i luft er situasjonen litt annerledes. I ekstrem kulde på minus 30 til minus 50 grader uten riktige klær kan alvorlig hypotermi utvikle seg i løpet av underkant av en time, mens i normal vinterkulde på 0 til minus 10 grader med normale klær vil det normalt ta flere timer før kjernetemperaturen synker ned til under 28 grader. Så er det verdt å nevne at prosessen vil gå vesentlig raskere dersom personen er skadet, bevisstløs eller har våte klær. Da kommer vi jo nærmere det som er situasjonen med Lindsay Clancy, og det er jo ikke vanskelig å forstå at mange kan lure når det ikke nødvendigvis er et sort-hvitt svar på flere av disse tingene. Den aktuelle dagen var temperaturene i Duxbury, der Clancy-familien bodde, mellom 3 til minus 6 grader. Vi vet jo at Lindsay hadde blodige skader på begge håndledd, en rød linje over halsen, en knust skjoldbruskkjertel og i tillegg hadde falt ut av vinduet i andre etasje, som da hadde gjort henne lam. Da er det selvsagt ingen tvil om at Lindsay var kritisk skadd, og med blodmangel fra skadene forteller også kildene at hypotermi vil inntreffe raskere, men det er selvfølgelig vanskelig å si nøyaktig hvor lang tid det burde ha tatt i dette tilfellet uansett. Mange har også stilt spørsmål ved den knuste skjoldbruskkjertelen og hvordan det kan ha seg at Lindsay klarte å si til Patrick at hun hadde forsøkt å ta sitt eget liv og at barna var i kjelleren når denne var knust og hun hadde såpass alvorlig hypotermi. Flere medisinske kilder forklarer at man kan prate selv om man har en knust skjoldbruskkjertel, men at stemmen åpenbart vil være preget. Personen kan som regel si noen få ord rett etter at skaden har oppstått, men etter hvert som minuttene går vil det som oftest bli vanskeligere å prate, og den skadde vil etter hvert kun klare å lage lyder. Dette også et punkt som har blitt diskutert i det vide og det brede i forbindelse med saken, men det kan virke som at det i hvert fall ikke helt umulig at Patrick kan ha forstått hva Lindsay i så fall prøvde å si. Det ser rett og slett ut til å avhenge av hvor raskt han var hjemme etter at skaden inntraff. Så, la oss se på hva påtalemyndigheten mener at skjedde denne januardagen. De mener nemlig at Lindsay Clancy planla det hele grundig, og at hun var kalkulert i planleggingen. Påtalemyndigheten mener at Lindsay planla å få Patrick ut av huset for å hente mat og medisin etter jobb den aktuelle dagen, og at hun nøye regnet ut hvor lang tid det ville ta for ektemannen å hente medisinen og matbestillingen. De mener at Lindsay hadde funnet frem treningsstrikkene og bundet dem rundt halsen på barna sine nede i kjelleren rett etter at Patrick dro, slik at de ble kvalt til døde. Deretter mener de at Lindsay knuste noen piller oppi et glass med limonade som hun da drakk, og at hun deretter fant frem en stor kniv som hun kuttet begge håndleddene sine og halsen med. Etter dette mener påtalemyndigheten at Lindsay selv skal ha hoppet ut av vinduet fra soverommet i andre etasje, og at det sånn hun endte opp ute i hagen. Påtalemyndigheten brukte da Lindsays historikk for å støtte opp under deres versjon av det de mente at skjedde, ved at Lindsay var veldig klar over hva hun gjorde, på grunn av følelsene hun satt med rundt morsrollen og livet, som vi snakket mer om i del 1. Det verdt å nevne at Lindsay selv hevder å ikke huske noe som helst fra den aktuelle drapsdagen, og forsvaret hennes åpnet rettssaken med å jobbe for at Lindsay skulle betraktes som utilregnelig i gjerningsøyeblikket, som resultat av en fødselspsykose. Lindsay Clancy ble jo da etter hvert siktet og senere tiltalt for drapene på de tre barna sine, og selv om hun ikke husket dette selv, så valgte hun likevel å erklære seg skyldig i drapene, men ikke erkjenne straffskyld på bakgrunn av utilregnelighet. I rettssaken, som for øvrig straks ved veis ende, er det mange bevis, vitnemål og forklaringer som utvilsomt må diskuteres. Her har vi blant annet vitnemålene til forskjellige psykiatere og behandlere som vitnet i retten i forhold til behandlingsløpet Lindsay var gjennom, som naturligvis også var og relevant når det kommer til søksmålene som vi så vidt var innom i del 1. Alt dette skal vi se enda nærmere på i del 3 av Lindsay Clancy-saken. Ved innspillingen av denne episoden, som da 31. august, så sitter fremdeles juryen i retten for å komme frem til en endelig kjennelse i saken. Så hva de lander på og hvordan saken utvikler seg herfra, vil jeg selvfølgelig komme tilbake til i del 3 av saken. I neste ukes episode så vi tilbake med del 2 av saken om Antonsen-brødrene, så del 3 av Lindsay Clancy-saken kommer om 2 uker, og da har vi forhåpentligvis fått en kjennelse i saken, og dermed, i hvert fall forhåpentligvis, enda mer klarhet i det hele. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 2 av saken om Lindsay Clancy. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio
1: Norge. Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000-arkivet finner du låtene du elsker.
0: Legg til dine favoritter, eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO. Mer av musikk enn du
2: liker. Radio Norge. Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
6: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
11: vet ikke. Thomas vet.
10: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
11: Nå?
10: Ja, nå!
12: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit.
16: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappaen hjem?
15: Hvor var han da?
16: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Mekonomen, vær så god.
19: Hei, du.
18: Hei.
19: Bilen min sier pang, og så hoster den.
18: Hoster den, ja.
19: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
18: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
20: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
21: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
22: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
23: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
24: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
25: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
26: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
24: Ja, det noe galt med det, eller?
26: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
24: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, nei, vær så snill.
26: Ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
24: Ja.
0: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Harald?
4: Ja?
3: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
4: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
3: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
25: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
3: 25 000 kroner,
4: da? Jeg husker tid av penger også.
3: Ja, det sant.
4: Ja, da kan vi ta neste.
3: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
4: Har du tenkt på noe merke, eller?
3: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
6: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
1: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen.
7: Og da vi I gang igjen, Bo, med denne langkjørings-sommerspesialen. Nødvendigvis ikke ting som har så mye med sommer å gjøre, men eller ferie og fritid å gjøre, men noe det.
8: Ja, men så sang den gamle kabaret-hitten Sommer, sommer, sommer.
7: Ja, det var da, da, da.
8: Eller det en brelett-reklame?
7: Nei, ja, det en gammel sleger. Med, jeg vet hvem jeg tror det var. Elisabeth Granemann.

0: Konsentrer oss begge to.
1: Ja, ja, nei, jeg fikk høre en fantastisk historie her.
0: Ja, men da synes jeg du skal ta dem til folket.
1: Og det var en kar som hadde et hus og med en utleiedel. Det jo en fin inntektskilde. En sokkelleilighet, inntektsbringende som bare det, skattefritt. Hvis målet på utleiedelen er mindre enn den delen du bor i.
0: Er det ikke at du skal bo i over 50% av den totale boligarealet i boligen?
1: Ja, det er et eller annet sånt. Så i hvert fall, han leide ut til en fyr som var fra øst, om russer eller Ukraina eller et eller annet sånt.
0: Ja, det er bra, vet du hva? Det der er inkluderende det du sa nå.
1: Ja.
0: For vi nordmenn, vi ser på, her er alle likeverdige.
1: Ja, ja.
0: Han er fra Ukraina eller Russland eller sånt, ja. De er ikke så gode venner, men vi ser på det som et folkeslag som er våre venner.
1: Ja, men ja. Vi heier som regel litt mer på Ukraina enn...
0: Jeg heier alltid på Israel, ja, når det gjelder i hvert fall i Grand Prix.
1: Nei, det gjør du ikke.
0: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes Grand Prix er ræva, så jeg, ja, det var bare gjetting.
1: Ja, det er banna dritt.
0: Men Irland har stor sjanse for å vinne, for det jo Johnny Logan, holder vel fortsatt fort, gjør han ikke det?
1: Jo, og...
0: Hold me now!
1: Og Malta,
0: ja.
1: Som da hadde... Som, nå jo dette over, men Malta, de hadde jo med han der... Han, Boy George.
0: Nei, ja, for det jo han, engelsk.
1: Ja, Gud vet hva for han var med, men de nådde jo ikke
0: opp. Han lenka fast han nordmann i kjelleren sin med noen kjettinger.
1: Ordentlig, sokkelleilighet, det var akkurat det vi skal inn på.
0: Han var glad i skog og mark, han.
1: Ja, han var
0: eller
1: det.
0: SM. Som,
1: ja, det har vi jo vi lært.
0: Ja, det har vi.
1: Men denne karen leide ut da til denne fyren, og var jo relativt fåmelt, og jobba på et sånt, en butte. Som solgte alt mulig sånn stash, nesten litt sånn europris temaaktig, med masse sånn pynt.
0: Jalla-butikk.
1: Litt nilleaktig.
0: Ja.
1: Husker ikke hva den het. Uinteressant egentlig. Men der hadde jo han gått i innkjøp av hele julepynt assortimentet.
0: Han satt alt?
1: Ja, eller, jeg tror det var litt nice price, kanskje at det var ansatt pris.
0: Ja, ja, ja.
1: Han hadde lest seg på. Og pynta da den delen av huset hvor han bodde.
0: Sokkeleiligheten var full av julepynt.
1: Utvendig og lenker, og det blinka og lyste som bare helvete. Så ser han ikke denne karen på en stund, lurer på hva fader var blitt han, ikke sånn at den kom og gikk eller noen ting, var borte. Så får han tak i da et familiemedlem som bodde utenlands, som ikke visste annet enn at det... Han satt i varetekt.
0: Ja, han satt i varetekt,
1: han. Han var bura inne.
0: Ja, det kan jo skje den beste, det Geir.
1: Men penger kom inn.
0: Ja.
1: Så det var jo, og det holdt jo for han.
0: Leste, er ikke det den beste leietakeren du kan ha?
1: Det må jo være det.
0: Så sitter i varetekt og betaler leia. Han er jo helt kongeleietakker.
1: Ja, ja, så han fikk jo inn, men så tenkte han at det begynte liksom å dra seg ut i mars. Jeg bør vel få skrudd av den der julepynten hans? For det lyste jo, det begynte jo å bli lysenetter, og det liksom...
0: Begynte å gå mot sanktans, ja.
1: Ja, det så litt. Så, og da han jo som hadde jo nøkkel til leiligheten, så han fikk jo låse seg inn der, og så dratt ut kontakten på dette her greien da. Der oppdager han jo også det, for den var utstyrt med bastu, den der leiligheten, og han var så glad i bastu, så da hadde han oppdaget han det at den hadde jo han skrudd på før sheriffen kom og hentet han, så den hadde jo stått der i et par måneder og dundret på, så var jo 70 grader i kåken der, for han leide jo inklusiv strøm, så han, det var jo så varmt så på dev inn i der.
0: Det er lærepenge, ass, ja. Og parketten i andre etasje krøller seg av varmen,
1: ja.
0: Da er det på tide å gå ned og sjekke om bastua står på. Det er gammelt jungelord, det der.
1: Det er jo det.
0: Kongesagan.
1: Men han fikk noe skrudd av julepynten og skrudd av bastuen.
0: Og så det strømregningen, ta julepynt for flere hundre tusen, og så bastua på full.
1: På flatt hjert. Men i hvert fall så fikk han skrudd av dette her, og gubben kom tilbake, fortrakk ikke minne, bare låse inn og...
0: Ja.
1: Så sånn var det med den saken.
0: Han rydda bort julepynten, da.
1: Ja, han fikk jo kanskje...
0: Hvor lenge tror du du skal ha grandisen i bastua for at den skal være god og stekt?
1: Er det langtidsstekt kan... og grandis på 70 grader?
0: Tror du kan?
1: Kunne
0: du
1: lagt et lammelår inn i der og
0: fått
1: fin rosa kjerne?
0: Tror du det er bare tålmodigheten som er imellom deg og en god grandis hvis du bruker bastua? Jeg tror det. Det er jo en sånn jungler som går på internett at du er ikke drita full før du steiker grandisen på 20 grader i 225 minutter.

0: Men nei, det jo sikkert det mange som har ryker på den. Altså,
1: det, peller du av paprikaen på grandisen, nei, eller du sånn som spiser den der
0: paprikaen? Nei, jeg peller av hele grandisen. Jeg spiser, jeg har ikke spist, jeg husker ikke sist jeg spiste grandis.
1: Det Geir Hellstrøm som
0: Nei, da heller en doktor Øtker.
1: Fastlegen vår?
0: Ja,
1: fastlegen. Ja, det jo helt nydelig. Men jeg jo klar for en grandis, men uten paprikaen, så hvis det noen I stabburet...
0: Hvorfor? Hva så gæren? Hva så gæren? Det jo som småbarn peller jo av
1: den... Nei, men paprikaen skal jo være... Skal du spise paprika, skal du knase.
0: Ja.
1: Så det som drømmen...
0: Ja, legger hun på etterpå da.
1: Vet du, nå skal jeg komme med en brandfakkel. Ja, nå vi mat på den. Var, ja. For et par episoder siden var vi grillmat. Nå vi rett tilbake I kjøkken.
0: Ja, men nå I en noe enklere form. Ja. Grandiosa.
1: Men hvis du har et rundt... Det var et sånt døft, bleikt rundstykke du kjøper på, for eksempel en kantine, som et salatblad, ost, og så en sånn paprika-beta oppå osten.
0: Ja.
1: Når du tar av den paprika, så det litt svært. Da litt sånn paprika rødt på osten, da det godt. Men den paprikaen ikke noe god. Men paprika som sånn vært frossen og blitt sånn blevt, med kanskje litt svart I kanten for den har stått på grill I ommen, det ikke så godt.
0: Nei.
1: Men du kan ikke, det bedre med grandis som stekt med paprikaen og pelta, enn uten paprika I det hele tatt, for det et hint av paprika.
0: Ja, ja, ja. Men det ikke det som litt av filosofien der, at du...
1: Altså,
0: dette jo forskning på høyt nivå når man har lavd grandiosaen, vet du.
1: Ja.
0: Selv jo... Det en sånn
1: så du går for Øtker, du, altså?
0: Ja,
1: det en sånn... 2-1 kartlonger. Du får kjøpe pizza 2-1.
0: Gjør det? Ja. Nei, det vet jeg ikke. Men det sjeldent jeg gjør det. Men I hvert fall så jo det en sånn... Det jo en sånn myte hvor mange som spiser grandiosa på julaften og sånn.
1: Jeg tror bare pisprat.
0: Jeg tror bare tull. Ja. Det kan være noen hiver en I ommen sånn mens de venter på ribba eller et eller annet sånn.
1: Eller at de tar en...
0: Sånn mellommåltid.
1: Ja, eller klokka ett om natten når du kommer hjem fra bestemora di og pakker ut alle gavene utover spisebordet som står I sånne påser som du ikke tar... Det du av minst trenger, det står fortsatt I påsene flere uker etterpå.
0: Det gjør det.
1: Men da det kanskje digg å ta en grandis, få på seg joggebukse, pysjbukse, og så sa en liten julefilm sånn I halv ett draget på natt til første juledag.
0: Ja.
1: Da går han med en grandis.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ikke feil, men å sitte sånn og spise det med nisselue sånn I fem draget med sølvguttene jula inn.
0: Stivpynta til trengsel med en grandis. Nei, Dette det minner meg litt om Narvestad på, på som hadde fiskegrateng I den der aluminiumsformen på julaften. Og så bare... Rein rute til skjorte med slips. Fy fader, det var vel ikke noe særlig trist.
1: Nei,
0: men du snakket om det der å rydde bort julepynt, eller det der å rydde bort altså sånn etter juleselskap. Jeg har jo hele familien på juleselskap hjemme, og så pynt jo som det, jeg har jo et juletre, et legendarisk juletre.
1: Det juletreet ditt ser jo ut som en blanding av teknisk museum og den der Sinheims museet jeg var I Tyskland. Der det alle kjøretøy du kan tenke deg, paven I alle varianter, og du har nok julekul. Hvem julekul du mest stolt av deg?
0: Nei, jeg
1: har noen paven og greier?
0: Nei, men jeg har jo kongeparet.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og så har jeg noen strippere jeg har kjøpt I Las Vegas. Og jeg har jo drivet og kjøpt julepynt over hele verden, uansett når på året der.
1: Så nærmere enn du skulle tro.
0: Finner jeg julepynt
1: Det nærmere enn du skulle tro, at det strippebord I Vegas og kongeparet.
0: Ja. Men vet du hva, Bo?
1: Nei.
0: Vet du hva? Dette må jeg bare fortelle, hva jeg har. Fordi det alltid en nisse som blir igjen. Altså, når du har ryddet vekk alt, så det alltid en eller annen julepynt
1: som har lurt seg unna,
0: Men vet du hva jeg har for noe på et salongbord jeg har mellom to stoler inne I stua mi?
1: Nei.
0: Der ligger julemagasiner.
1: Nei,
0: fremdeles.
1: Nå! Nei, det må du gjøre noe med. Nå det snart Sanktans.
0: Donald Duck og...
1: Midtsommerafton, hvert øyeblikk, kan ikke lese Pondus juleheft og sånn da?
0: Jo, nei, det
1: 91 stumperud.
0: Ja, det jo de jeg går for.
1: Ja, knøtten av de der, det gamle gode.
0: Ja, men det passer seg liksom ikke når du får midnattssola I øya og sitter og leser julemagasinet, skal det være litt mørkt ute da.
1: Det sant, det skal litt, kanskje litt kaldt også, fyre litt I peisen.
0: Ja, ja. Så har du tatt av julepynten på hekken ut da?
1: Nei.
0: Hos mora mi så er det julelys enda, så det bare å sette den rett I, for det sånn barlind, og den vokser ikke så fort.
1: Nei, men det helt nydelig. Vi går et slag for å rydde bort julepynten tidlig, og spise grandis
0: I god tid før samtans, må vi vel si.
1: Ja. Nei, jeg går for julepynt eller grandis, Ager?
0: Julepynt, definitivt.
1: Ja, visste det.
0: Skal vi snakkes en annen dag?
1: Ja, kan vi ikke gjøre det. Og så fortsatt god sommer, folkens. Solkrem og drikk nok vann.
0: Gjør det.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: We'll be right back.
2: hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
3: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
4: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
5: Når jeg først satt I gang med det, så ble det helt hektet.
6: Vi prøver å holde, vi må prøve å oppføre oss ordentlig.
7: Ja, som vi hører så har han kommet tilbake. Ja, han går hvileløst rundt I studio, så han har gått seg bort. Vi var aldri helt sikre på om Alex kom til å dukke opp igjen. Nå gikk han rett og slett ut. Nei, da kommer han tilbake igjen. Da starter vi på nytt. Da programmet I gang, og velkommen tilbake fra en lang og mest sannsynlig bizarr ferie,
0: Alex. Ja, dramatisk!
7: Du ser jo fresk og rask ut, så...
0: Ja, jeg har fått noen arr.
7: Ja, vi skal gå igjennom ferien nå, trinn for trinn. Jeg har laget 10 spørsmål, jeg har et ekstra på... Har det vært noen arrestasjoner?
0: Nei, men veldig nært. Jeg hadde hatt veldig nære opplevelser med myndigheter.
7: Riktig. I utlandet eller her?
0: Ja, her også, for at jeg klarte å dra på ferie med vinterdekk.
7: Ja.
0: Og det var sånne piggløse. Du tror jo ingenting, ikke sant? Når du da begynner å dra opp I høye hastigheter, da,
7: ja.
0: Så tar det ikke langt. Jeg kjøpte sånn spray for å fylle opp dekka, men de eksploderte.
7: Selvsagt,
0: og inn I en tunnel, selvfølgelig.
7: Det klart. Ja, for ingenting skjer uten et visst tilsnitt av drama I Alex Rosén sitt liv, og dette skal vi nå brette ut I all sin ubehagelighet gjennom denne episoden. Her de 10 spørsmålene, sånn at du kan se om du husker, de skal vi ta et og et da. Den viktigste lærdommen for deg sommeren 2026, hva var det? Og hva var den mest uventede opplevelsen? Og hva var den mest enten ubrukelige eller mest imponerende personen du møtte på dine reiser? Hvilket sted har du vært på som var lengst hjemmefra? Og husker du det helt tatt om du har vært med på noen TV-opptak?
0: Pedro, ja. Jeg skal lov å svare på det, men da må du også svare på det.
7: Ja, men jeg har lagt et spørsmål til meg selv mot slutten her. Og hertil har du I det hele tatt fått med deg noen nyheter I sommer, og I tilfelle hva? Og hva var det mest skremmende? Og så spørsmålet til meg selv. Hva var det mest irriterende I sommer? Det en lang liste. Og et eventuelt spørsmål da. Andre sterke inntrykk fra ferien. Vi skal gjennom alt dette her, og ikke minst til slutt da, det beste tettstedet du har opplevd I sommer.
0: Ja, og tettsted.
7: Ja, ja. Nei, så da får vi på noe tunes her, tenker jeg, og så vi I gang.
0: Veldig bra.
7: God sommer.
0: God sommer.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Dette et program som handler om livet, Alex.
0: Livet, ja.
7: Ja, alle sidene ved det, eller det vil si ikke alle, bare sommeren akkurat nå I denne episoden.
0: Livet en lidelse.
7: Ja, livet det beste vi har av den slags.
0: Ja, det veldig bra.
7: Jeg har en lang rekke spørsmål, vi må bare komme I gang med det. Og du har, jeg vet ikke stort om din sommerferie, jeg bare vet at det har skjedd veldig mye rart, og da begynner vi med spørsmål 1. Hva den viktigste lærdommen du har tilegnet deg denne sommeren?
0: Oi, oi, oi, det var et fundamentalt spørsmål.
7: Ja.
0: Jeg vet ikke om jeg
7: har lært... Du har ikke lært en dritt sånn.
0: Jo, men jeg har lært masse, egentlig.
7: Ja.
0: Det råeste, altså, hver dag... Dette den første dagen jeg ikke har hatt med barn på ferie.
7: Ja.
0: På 20 år.
7: Ja.
0: Så derfor så var det bare det jeg og mitt reisefølge ville se.
7: Ja.
0: Særlig da etter at jeg hadde holdt en liten historieleksjon.
7: Ok, det må du nesten forklare.
0: Jo, da reiste vi, det ble en historisk reise over ja. Alle stedene. Jeg fulgte selvfølgelig Tordenskjolds fotspor I begynnelsen,
7: ja.
0: Før jeg endte opp med Mussolini.
7: Ja, det vil si, altså følge Tordenskjolds fotspor, og gå på grunn I Sverige da, man tror.
0: Ja, det første var kulen som ja. Skjøt kong Karl den 12.s hode,
7: ja.
0: Som svenskene mente var en knapp,
7: ja.
0: Og at den knappen ble funnet på en strand I Varberg I Sverige. Ja. Jeg drar rett til Varberg og legger meg da inn I bilen, Ja. Fordi bilen så fantastisk. Jeg kjører ja. Jo da Tesla X.
7: Ja.
0: Og med gratis lading. Så ja. Det bare å guffe på. Koster ja, ja. Ingenting. Og sover I bilen. Setter på dog mode. Det blir 20 grader. Og så skulle jeg ut på den stranden der han munken fant knappen som tok livet. Av Karnold.
7: Ja.
0: Og hva den gjorde I Varberg. Det helt utrolig.
7: Det var liksom den første tanken du skulle... Det var det du skulle starte sommeren med?
0: Ja.
7: Ja. Det fant du knappen da.
0: Ja, det var
7: helt... Ja, altså det vi lurer på da, fant du den I knappen?
0: Nei, den jo funnet for 250 år siden.
7: Eller fant du ut hvor den var funnet, eller?
0: Ja, jeg fant stranden.
7: Ja.
0: Men det veldig rart at den knappen ble funnet der. Hvordan klarte den knappen å reise fra Halden og ned dit?
7: Ja, altså jeg spurte jo spørsmålet her, hva var den viktigste lærdommen? Men utifra det du sa, så konkluderer jeg med at din viktigste lærdom I sommer at du får gjort mer hvis du ikke har med unger.
0: Ja, faktisk.
7: Det konklusjonen.
0: Masse.
7: Ja.
8: Og det bare egne behov som stilles, og ikke ja. Barnas.
7: Vi straks tilbake med flere bizarre opplevelser.
3: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
7: Her i dag handler det jo om Alex sine ferieopplevelser, da. Og jeg har reist mye med Alex, og jeg vet at det tar aldri mer enn 17 minutter og 42 sekunder inn I en reise, så skjer det ting som ingen hadde ventet seg. Ja. Og vanligvis veldig dramatisk. Men tenker, du som en sånn industrimagnet på problemer.
8: Ja, men jeg tenker ofte at det flaks.
7: Ja, men altså, la Alex planlegge en ferietur, det som å gi nøklene til et jetfly til en femåring. Det, det ikke garantert suksess. Så, men spørsmålet her hva var din mest uventede opplevelse sommeren 2026?
8: Det var 21 dager, og det var uventede opplevelser hver dag.
7: Ja, men den du virkelig ikke så komme. Eller, du kan velge jo selv hvordan du svarer.
8: Ja, det var egentlig den mest sinnssyke opplevelsen var Zeppelinerstadion I Nürnberg. Jeg kommer til Nürnberg.
7: Zeppeliner, altså sånn der luftskip?
8: Luftskip, sånn der egentlig. Pølse, ja. Egentlig så det en luftskip landingssted.
7: Ja, sånn Hindenburg-typ, ja.
8: Ja. Men den ble jo brukt av Adolf Hitler som den stedet hvor han holdt taler og hvor folk sto med faner og hvor de gikk sånne prosesjoner nærmest som inne I en kirke, sånn religiøst nazistisk.
7: Ja, en vanvittig koreografi og de som ikke har sett det kan se Leni Riefenstahls kjente film om partimøte I Nürnberg 1934.
8: Nürnberg, og Nürnberg var et sånt sted så men når jeg kommer dit så det jo en sånn fredskonsert. Ja. Så I det jeg kommer, så plutselig så det 10.000 mennesker utenfor hotellrommet mitt, som på fredskonsert. Ja. Og det var så utrolig heftig. Ja. Og så hadde jeg kommet dit en eller annen dag, så hadde jeg antageligvis tenkt at Nürnberg var folketomt.
0: Men fordi at jeg kommer rett inn I en fredskonsert,
8: og de hadde med seg grillmat, de satt rundt I en park, dobbelt så stor som Frognerparken.
7: Ja.
8: Og så bare var det folk overalt, og jeg gikk rundt og drakk Bayerskøl, og det var så hyggelig.
7: Bayerskøl, det høres digg ut, Alex. Alex redegjør for sommerferien sin her I denne sesongens første episode av Alex og Per nå. Papa Roach

0: du ser jo at den ligger der. Og så får du sånn gåsehudfølelse fordi at dette her var første gang jeg var der, så det var ekstremt. Så jeg gikk den runden, det kameraer overalt. Og du sa at du kan ikke gå der. Alt gjæret inn med piggtrådgjærer De har laget en resebilbane rundt inne der for at det skal se ut som en resebilbane i stedet for det det egentlig var og så ser vi den der talerstolen til Hitler jo pakket inn i plast og jern med kameraer overalt.
1: Og så alle disse gamle tingene bevart altså.
0: Ja, men det er ikke til offentlig skue, det ikke noe museum.
1: Nei.
0: Det rett, tyskerne skammer seg så over det stedet at de vet ikke hva de skal gjøre med det. Men det kommer jo alle mulige folk der, og det farligste jo om det blir en sånt sted hvor nazister kan gå og liksom minnes Hitler. Det det de redde for.
1: Ja. Men det var jo også Nürnberg hvor det var rettsaker etter krigen, hvor alle disse partitoppene fra altså nazistene ble dømt.
0: Ja, og det blitt museum.
1: Ja.
0: Der kan også gå. Så det så mye sånn rart som skjer i den byen. Så det var et sånt, egentlig så har jeg sett på Tyskland i alle år som et transitland.
1: Ja.
0: Landet jeg kjører gjennom for å komme til Italia eller Frankrike eller Spania eller et eller annet land.
1: Ja.
0: Men denne gangen så tok jeg liksom for meg Tyskland. Jeg var på tettstedbefaring i Tyskland.
1: Tøft. Ja, der var første anbefalingen. Dra til Tyskland til Nürnberg og se talestolen til Hitler pakket inn i Gladpack.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette som alle hører, Radio Rock, og her du, Alex, og her jeg, Per, etter jeg. Alex og Per heter det som her. Og spørsmålet kan du huske om du det hele tatt har vært med på noen TV-opptak i sommer?
0: Ja, for sommeren jo så lang.
1: Ja, var det noe gøy?
0: Ja.
1: Hva var det?
0: Jeg husker ikke helt, men jeg husker at det var noe sånn... Ja, men jeg husker at det hadde med sånne leke å gjøre.
1: Ja, var det reality-program?
0: Ja, det var flere reality-program. Ja, noen av de hemmelige også, så jeg kan ikke si det.
1: Nei.
0: Men altså, alle reality-program litt hemmelige.
1: Men,
0: det alltid veldig gøy, for det så sosialt.
1: Kan du si hvem som var med, for eksempel?
0: Ja, det kan jeg si.
1: Ja, men det husker jeg ikke.
0: Det var også en sånn lek der, men jeg måtte vite hvem de andre var. Jeg visste ikke hvem de var.
1: Nei. Men nå vet du det.
0: Nei, ja, Elvis har vært død i mange år, og da er det eneste jeg vet hvem jeg
1: er. Du har vært med på flere reality-program, og husker ikke hva noen av de het.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jo, Ekstrem gjemsel, den husker jeg.
1: Ja.
0: Det var, og så du den?
1: Nei.
0: Du må jo se Ekstrem hjemsel, jeg jo med.
1: Ja,
0: Pedro.
1: Ja. Men altså, du jo med på tre ulike realiter i måneden.
0: Ja, men du får ikke med deg noen av dem.
1: Nei, jeg gjør ikke det. Men det som mer på taket at du ikke får med deg, så du har vært med.
0: Det jo flaut.
1: Ja, nei da, sånn skal det være. God sommer.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Gong, der ringte det bjellene, Metallica, for whom the bell tolls.
0: Ingenting som bjellene, altså.
1: Nei, og hvordan står det til med bjellene? Har de fått noen skader? Det en kroppsdel du vanligvis skader når du på ferie.
0: Jeg i kommando hver dag.
1: Ok, så det fritt heng.
0: Fritt bjelleheng.
1: Jeg møtte en type her om dagen, en fyr som ikke har sett på lenge. Han kom gående i sånn, du vet, sånn litt sånn forseggjort, sånn kjole som man bruker i Nord-Afrika, eller også Midtvesten, som heter Galabia. Husker du, jeg kjøpte en sånn i Egypt en gang. De digg, altså, for at det jo, da har jo fritt heng under der, og det sånn fantastisk ventilasjon.
0: Sånn kjole.
1: Ja, det jo som om aircondition på bjellene.
0: Ja.
1: Galabia heter det.
0: Det veldig bra, men det jeg synes litt dårlig gjort, for at jenter, de har sånne innlegg på brystene, hvor du kan liksom ha innlegg på brystene foran BH-en.
1: Ja.
0: Men jeg tenker, hvorfor har ikke menn innlegg i buksene?
1: Ja, men du har jo det, du har jo sånn squash eller banan, vanligvis når du på scenen.
0: Nei, men du må jo ha noe som, du misforstår, du skal jo ha noe som beskytter, og som viser om du ikke er påvirket av noe, altså at du ikke er erigert.
1: Ja, hvis det noen som har innspill på dette, så gå på Alex sin Instagram, han trenger noen tips der.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og en sommer over,
0: det så
1: men vi skal ses igjen
0: til neste... Ikke det Kristi Sparbo?
1: Er det Inge-Lise Rypdal, kanskje? Vi får spørre researchavdelingen.
0: Nei, Kristi
1: Sparbo, tror jeg. Ja, Kristi Sparbo, sier det,
0: helt utrolig fantastisk målstemt sang, og det akkurat sånn det føles når sommeren over, for det litt leit.
1: Ja.
0: Selv om jeg veldig glad i høst da.
1: Ja, du liker jo sludd.
0: Altså liker jeg steik.
1: Kjemperelevant. Og så da til neste spørsmål. Hvilket sted har du vært på i sommer som var lengst hjemmefra?
0: Det var Excelsior.
1: Jaha,
0: Excelsior hotellet, altså legendehotellet i Venezia.
1: Oh ja,
0: Venezia, det var høydepunktet på en eller annen måte. Ja, for jeg ble kjørende frem og tilbake opp i Nord-Italien der. Jeg ville til Como, og så ville jeg til Gardasjøen.
1: Hvor George Clooney har landstedet sitt.
0: Ja.

0: mm. og Gardasjøen.
1: Ja.
0: Fordi der det min vin ble lagd I sin tid, så der har jeg bekjente, ja. Som man kan spise litt forekål på italiensk, oppe ja. I en drue... Hev liksom og så det veldig vakkert der
1: ja.
0: Fint vann, masse morsomt å se på Mye borger Jeg var veldig opptatt av borger I år
1: ja. Venezia, Hotel Excelsior
0: ja, og det, det så drøyt ja. For det jo det hotellet Hvor Adolf Hitler møter Mussolini I 1934
1: Og herregud, det sånn der fascisme-rally du har vært på.
0: Historisk vil jeg kalle det, ja. For jeg ville ha, se de stedene som jeg har lest så mye om. Nå det Brad Pitt som der, og,
1: ja.
0: Nå og ikke sant, men Sofia Loren har vært der, Brigitte Bardot.
1: Ja.
0: Det sånn ekstremt high-class hotell da. Så jeg bare tenkte at
1: Brigitte
0: det...
1: Brigitte Bardot bodde jo I Saint-Tropez I Frankrike, det vet jeg, for der var jeg fant da I den lokale telefonkatalogen og ringte.
0: Ja, men innimellom så var hun I Venezia.
1: Ja, ja ok. Men også Hotel Excelsior, hva kan man oppleve der? Det noe sånn...
0: Det også at vi, du gikk, når du liksom var lei av det hotellet da, når du spiste frokost, så blir du ofte lei av et hotell. Ja. Og da det å finne ut hvordan man kommer seg til Venezia da, for den ligger litt innenfor.
1: Ja, okay.
0: Altså, Excelsior ligger jo på Lido, som øya utenfor.
1: Ja.
0: Og så var det inn da, med sånne ferger.
1: Ja.
0: Men de fergene var ikke noe vanskelig å finne, for de var rett utenfor rommet, ja. Inne I sånne tunneller. Så gikk det bare rett ut I en ferge, og den, han som stod der, han ventet på meg. Så han sa, hello! Og så bare kjøre
1: inn. Hotel Excelsior I Venezia, det ja, det bare å rulle fra dobbeltsenga opp I ferga.
0: Ja.
1: Ja, det deilig.
0: Ja, det helt, helt utrolig. Og så det var veldig gøy også å oppleve litt sånn, ikke bare sove I bilen da, for det ble mye bilsoving.
1: okay.
0: Og I Italia, vet du, når jeg sovna I bilen, ja. Særlig på Gardasjøen, for da lå jeg mye å sove I bilen.
1: Ja.
0: Og det som de tror at du sigøyner, ikke?
1: Ja. Det jo ikke så rart, etter. Jeg har sett de porsjonene du forsyner deg med sånn spagetti bolognese, og etter en mat I bilen, så tenker jeg nok at dog greit, ja.
0: Ja, men hvis jeg setter på dog mode.
1: Ja, ja.
0: Dog mode, 20 grader, selv om det hete bølge.
1: Ja. What can possibly go wrong?
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Og Alex redegjør for sin sommer som har vært, det har vært mye greier, gitt. Jeg har sovet I bilen I Italia, har vært I Nürnberg og sett på talerstolen til Hitler, og...
0: Ja, men I starten, så, ut av Norge, så ble det jo Tordenskjold.
1: Ja.
0: Det startet med egentlig Fredrikstad og ut der og forbi Strømstad.
1: Ja.
0: Og de monumentene som står der.
1: Ja.
0: Og så var det da denne kulen, altså denne knappen.
1: Det fortalte du om, ja.
0: Og så Ystad.
1: Ystad, ja, I Skåne.
0: Helt fantastisk. Det var jo der Karl den 12. Gjemte seg. Og der måtte jeg inn og så finne hans hus Og det har jo aldri vært bomba I Ystad Så der står jo alle disse gamle husa Og da kan du leie Eller du kan gå en sånn brandbil Som kjører rundt inni deg med sirener og full bag Og den kan du bli med på Sitte opp på den, og da sitter en fyr og forteller alle Karl den 12. Historiene.
1: Ja, det noe for deg.
0: Ja!
1: Det kanskje mest, det veldig lite sannsynlig at det en ting som kommer frem I reisegarder noe annet sted enn her på dette programmet. Sitt på med brandbilen I Ystad og hør om Tordenskjold.
0: Ja!
1: Men sirena på.
0: Ja, det helt fantastisk.
1: Ja.
0: Og det sånn, det sånn veldig bra sus. Og så dro jeg da over til den andre siden. Jeg måtte også se hvor Abel, altså Gabel, vant slaget ved Kjøgebukt,
1: ja,
0: hvor han offret seg selv.
1: Ja.
0: Og da måtte jeg også ligge på Kjøgebukt Hotel og se ut der og tenke på det. Og så dro jeg ned til Stralsund, for jeg måtte også se den kaja hvor Tordenskjold rappet. Båten til Karl den 12.
1: Ja.
0: Skal, altså kongeskipet, svenske kongeskipet.
1: ja, det bare å si ordet Tordenskjold når Alex I nærheten, så har vi det gående. Men det jeg egentlig skulle spørre om var hvilke store nyheter du har fått med deg denne sommeren. Vi kommer, vi kommer tilbake til det, Alex, så du får tenke deg om.
0: Ja, men jeg har lyst
1: til å snakke. Ja, du har lyst til å snakke om Tordenskjold, jeg vet det. Jeg vet det, men ikke akkurat nå.
2: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
1: Ja, redegjørelsen så langt for din ferie, Alex. Da jeg noterer meg for at du har fulgt I Tordenskjold sine fotspor og funnet en knapp på stranden et eller annet sted, og så var det ned til Nürnberg for å sikre på talestolen til Hitler.
0: Nei, det var masse som skjedde imellom.
1: Ja, men du var I gang med noe her som var sånn Tordenskjold-relatert. Jeg tenkte at du kan få fullføre det da.
0: Jeg vet ikke, det siste stedet som var mye senere Det var jo duellplassen
1: Ja, fortell om det Hvorfor ordet duell viktig når det gjelder han?
0: Det fordi han irriterte jo svenskene, vett av svenskene. Svenskene hadde jo mistet hele handelsflåten sin, ja. Og mistet hele marinen mot vest, altså Göteborg-eskadren.
1: Ja, fordi Tordenskjold senka hele marinen.
0: Han ødela hele svenske forsvarsevnen rundt Göteborg, og i denne krigen, da, som med norske øyne er 11-årskrigen, men med svenske er 20-årskrigen. Og det som er helt utrolig er at det, svenske adelsmenn, adelen i Sverige er stor, og de er veldig irritert på Tordenskjold, for han er veldig ung, han er jo bare 29-30 år, akkurat på den tiden her, etter at han har knust hele den svenske marinen, og det, det foreligger hevnmotiver, og de følger etter han, han drar nemlig på en liten sånn turné i Tyskland, for å fortelle om sine slag til tyske konger og grever, og de skal vite hvordan man slåss på havet da, og så følger svenskene etter. Og det en kar som irriterer Tordenskjold på en pub, og så blir det håndgemeng, og så det ender med at Tordenskjold, eller han, det en av dem i hvert fall, som jeg tror det han som utfordrer Tordenskjold til duell ved å slå handsken i ansiktet hans, etter at Tordenskjold har banket han opp og fornærmet han på det groveste. og så viser det seg at i Hannover, hvor dette her skjer, i Hannover så er det ikke lov med duell, så de må ut på landsbygda, ut til et sted som heter Glidingen, som ligger utenfor, som den gangen bare var jorder. Og da der kunne de ha duell. Og så blir det duell med korde.
1: Sverd.
0: Og Tordenskjold får en brevåpner. Og han, svensken, har en krigskorde.
1: Som, så svensken jukser, er det du sier.
0: Og så stikker han korden rett i hjertet til Tordenskjold, og Tordenskjold dør der. Herregud. Dette var et jorde. Og der har nemlig tyske myndigheter satt opp en stor bautastein. Altså en skikkelig bautastein, hvor det står «Her falt Tordenskjold». Og det er litt sånt, den steinen har jo stått i flere hundre år på et jorde. Men der er det ikke jorde lenger. For der er det jo blitt nybygg og hager. Så jeg finner Tordenskjoldstrasse. Det var så drøy.
1: Det heter det.
0: Ja, Tordenskjoldstrasse.
1: Har du bildet det?
0: Ja, jeg har bildet det. Det må vi se. Vi må legge det.
1: Ok. Ja, nei, neste, det var neste sted på vi må dele opp litt her nå, for at det mange sterke uttrykk å ta inn. Tordenskjoldstrasse i Glidingen, det var neste reisemål på Alex sin Europa-turné 2026.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Men det var overraskende hvor vakkert det i Sør-Sverige.
1: Ja, nå... Jeg bare skru på mikken, og så kommer det noe helt uventet. Det var overraskende vakkert i Sør-Sverige. Hold pressen. Men vi var altså i Glidingen i Tyskland, der du fant duellstedet hvor Tordenskjold falt.
0: Ja.
1: Og så sa du at det var noe annet, var helt ellevilt med Glidingen. Hva var det? Skulle du få lov til å fullføre det?
0: Det var det at... Jeg trodde jo at det var et Tordenskjold-museum der, og at det var liksom... At de hadde slått på stortromma, og de kunne få litt vurst, og kanskje en sånn Bayers-gull igjen. Og så hyllet Tordenskjold, liksom. Men nei da, for det jordet er jo blitt masse eneboliger overalt, og Tordenskjoldstrasse går gjennom hele Glidingen, og så kommer du midt i, så står det plutselig et svært skilt, Tordenskjold. Og så jeg det skiltet, og der var det en liten gang mellom to hager, og ned til den bautasteinen som sto i den ene hagen.
1: Så den er hjemme hos noen?
0: Ja!
1: Så det er altså hos Frans Huppert i Glidingen, så han har en Tordenskjold-bauta ute i hagen.
0: Den står inne i hagen.
1: Er det sånn der Obelix-typ, sånn der...
0: Ja, helt Obelix, det er derfor jeg sier bautastein, for det så helt lik ut som Obelix sin bautastein.
1: Det er så kult.
0: Og så gikk jeg inn der, og han der fyren som bor der, han har jo katt og bikk og alt. Og så kommer han ut, og så står jeg der, og så har jeg med... Jeg måtte jo plukke blomster, ikke sant? For jeg skal jo legge ned blomster selvfølgelig, når jeg er på Tordenskjolds duellsted der han døde. Og han følger med, vet du, kommer ut og i singletten, og så røyker og er litt sånn småkorpulet.
1: Kommer ut, så halvspist vyrst i lomma også.
0: Ja, hva gjør de folk her liksom i hagen min? Og det er fordi at det rett og slett er ikke et jorde der lenger.
1: Men hva kaller de han i Tyskland? Hva skal vi si? Donner, det er Torden på...
0: Ja, nei, de har ikke oversatt navnet hans. Han heter Tordenskjold. Gata heter Tordenskjoldstrasse, okay. Og du lurer ikke på det.
1: Ja. Nå skal vi snart til skremmende historier.
0: Tyskere vet ikke hvem Tordenskjold er, så det står masse sånn informasjonsskilt om hvem han er rundt omkring, både på tysk, dansk og norsk.
1: Ja. Nei, men der ser du. Glidingen, neste reisemål på Alex sin Europa-turné 2026.
2: Alex og Per på radio. Radio Rock.
1: Vi er i Tyskland nå.
0: Ja, jeg er jo i direkte slekt. Altså, jeg har jo tatt sånn der DNA.
1: Ja.
0: Så jeg er i direkte slekt med Karl den Store. Altså på fransk, Charlemagne.
1: Ja.
0: Og han var gigant, sånn på 600-700-tallet et eller annet sted.
1: Ja.
0: Og vi måtte jo også gjennom han da, når vi kom litt lenger sør der.
1: Ja.
0: Og da kom jeg til en by som heter Tauberbischofsheim.
1: Det er tøft... Ja, men det, ta en gang til, det var bare sånn
0: Tauberbischofsheim.
1: Bischof, det sånn der Bischofshåsen, det sånn der Bischofshåsen, hoppbakke
0: Det liksom Bischofs her og
1: der. Det den tysk-østerrikske hoppuka foregår det.
0: Ja, og der, jeg var gjennom der også ja. Garmisch også, ja. Men det som er så utrolig med alle disse tettstedene, for at noen av de er jo byer Garmisch og sånn er jo det,
1: ja.
0: Men disse tettstedene, sånn som Tauberbischofsheim,
1: ja.
0: De har eget bryggeri, og det har hver bidige lille tettsted, har bryggeri.
1: Man kan si mye om tyskere, men øl, det har de greier på. Altså.
0: Ja, men det har ikke blitt kjøpt opp av alt mulig, sånn som i Norge. I Norge har vi bare tre ølmerker igjen, som er norske.
1: Ja.
0: Grans, Ås og Mack.
1: Ja.
0: Resten er kjøpt opp av enten Hansa, ja. Eller av Ringnes,
1: ja.
0: Og de eies da i Danmark.
1: Ja.
0: Og, men i Tyskland, der holder de på. Ja. Du bor 10 stykker, det er 10.000. Det bor ingen, det bor kanskje 200-300 stykker, men de må ha egen øl. Så jeg måtte jo kjøpe øl med en gang. Jeg kjøpte en kasse, for jeg tenkte at jeg hadde kjøpt meg kjølebag inne i bilen.
1: Ja.
0: Og da kunne jeg bare ha en sånn øl når jeg var hypp på det.
1: Ja.
0: Når du hadde parkert bilen, så kan du ta en øl i bilen, liksom.
1: Ja, ja.
0: Og vet du hvor mye det kostet for en kasse?
1: Nei.
0: 24, 180 kroner. Tror du jeg kjøpte to?
1: Ja.
0: Jeg tror det.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Det er sånn der tyroller i tyroller-allstemning her nå.
0: Ja.
1: Tysk entusiasme for... Ja, og dere som eventuelt ikke har vært i Tauberbischofsheim i sommer, kan du følge med nå.
0: Ja.
1: For da kommer mer info om det.
0: Ja, og ikke minst om nabobyen Dinkelspiel.
1: Har ikke vært der, eller? Hva kalte du det?
0: Dinkelspiel.
1: Ja vel. Hva foregår der?
0: Nei, spilling.
1: Ja, du får dinkelen min spilt der.
0: Ja, der får du dinkelen spilt, da skal jeg love deg. Det er jo en nydelig sånn middelalderby det også.
1: Ja.
0: Og masse god Bayersgøl.
1: Ja, så kommer du på å dra til sted som heter Dinkelspiel, det lurer jeg på.
0: Jo, jeg fulgte det som heter De romantiske strasse.
1: Og ja, det er den der som heter petting og fucking og libling og sånn, de byene.
0: Jeg vet ikke helt det.
1: Det er hvis det... Ja, men de heter jo sånn. Det er jo en by i Tyskland som heter fucking, og den ligger rett etter petting.
0: Det er derfor det er derfor det. Det er derfor det heter den romantiske strasse. Fucking.
1: Det ble kaldt etter at du var der.
0: Det er det beste jeg har
1: hørt. Jeg har vært med sånn dinkelspill da. Hva fikk
0: du? Det som er viktig i Tyskland da, kom deg av motorveien.
1: Ja.
0: Kom deg av motorveien og kjør de der små gamle middelalderveiene.
1: Ja.
0: For det er da du kommer til tettstedene.
1: Ja,
0: i Norge har vi bare ikke fått motorveier, så derfor så kjører du liksom de gamle veiene enda.
1: Ja, jeg husker vi var på sånn der familietur i Tyskland da jeg var liten, og det hatet jeg, men det var mest fordi at vi alltid var på sånn... Altså, det er så mye borger, vet du, overalt.
0: Ja, det er borger, jeg elsker borger.
1: Ja, men så gå på omvisning der da, som 11-12 år gammel, og så er det omvisning på tysk som var i 3 timer. Da er du ganske dritt her, altså, det skal jeg love deg.
0: Du er jo skadet, du, Per.
1: Ja, det er jo traumer.
0: Ja,
1: jeg tror du får erstatning fra NAV.
0: Nei, jeg tror vi må reise hjem, altså, så jeg får vise deg de borgene.
1: Ja.
0: Omgang 2.
1: Ja, da gjør vi det.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Ja, det er den store europeiske turnéen til Alex det dreier seg om i dag. Jeg vet ikke i hvilken grad det er kronologisk det vi snakker om så langt, men vi er i hvert fall i Tyskland da, i Dinkelspiel, der hvor det kjente reisemålet. Hva skjedde videre på denne turen?
0: Altså, jeg dro på til Rhein.
1: Hva for noe?
0: Rhein, altså den Rhein. Sier du vel på tysk da?
1: Rhein!
0: Jeg synes det var kult for å ha Here comes the rain! Og så ja. Heter byen Rhein!
1: Ja, ja, ja.
0: Okay. Og det er jo... Det er jo nede der det jo.
1: Ja, så...
0: Og da husker jeg fikk bayersk frokost. Det er høyst.
1: Hva består den av?
0: Det er så bra.
1: Det høres så bra. Det høres proteinrikt ut.
0: Ja, det lover jeg.
1: Ja.
0: Det er to sånne vyrst.
1: Ja.
0: Altså ordentlig...
1: En foran og en bak.
0: Den hvite vyrst.
1: Ja.
0: Hva er det det heter egentlig? Den vyrsten som er hvit.
1: Knakkvurst kanskje?
0: Nei, ikke knakkvurst, den heter noe annet vurst. Men den er i hvert fall, det ser ut som det bare er flesk i den vursten. Ja, ja, ja. Så du får to sånne i et vannspann, sånn at vannet er varmt, sånn at når du har spist den ene pølsen, så ligger den andre pølsen fortsatt i vann, sånn at den aldri blir kald.
1: Ja.
0: Og så får du en kopp med sennep, og så får du en svær veteøl.
1: Ja.
0: Altså klokka 8 om morgenen. Og that's it.
1: Ja.
0: Og de pølsene og den ølen er beste frokosten jeg har smakt noen gang.
1: Ja, det hørtes helt greit inn og forut. For ja. Meg, men, hvordan det med disse tyskere om dagen? Hvordan dem nå?
0: Jeg synes de bra, jeg. Ja. Jeg hadde veldig mange morsomme samtaler.
1: Ja, kan du noe tysk, eller?
0: Ja, jeg kan jo det. Jeg kan jo si, ich habe keine Angst.
1: Ja, det bare det også.
0: Ja, ja. Jeg ikke redd.
1: Nei.
0: Det viktig, vet du. Nei, jeg prater jo, jeg ikke redd for å prate.
1: Nei, jeg vet det. Men hvor dro du videre hen, og hva skjedde? Og skjedde det noe skremmende på den turen? Var du nervøs på noe tidspunkt?
0: Ja.
1: Det kan du få tenke på. Og i mellomtiden litt... Ja.
0: Jeg var ikke nervøs.
1: Nei, jeg vet det. Det blir jo ikke det, men at andre hadde blitt nervøse da. Vi går videre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Og vi hørte nettopp at han hadde spist pølse i Tyskland. Og så var det da et spørsmål om det skjedde det noe skremmende. Vi vet jo at du har jo ikke ansvarsfølelse nok til å bli redd, men de du har, andre i reisefølget var kanskje det. Eller skjedde det noe uventet, rart, skummelt?
0: Ja, det var fra det der Excelsior i Lido,
1: Venezia, ja.
0: I Venezia, ja.
1: Ja.
0: Og så inn da med en sånn båt da. De der kanalbåtene, de går jo i 5 knop.
1: Ja.
0: De går jo ikke fort, men de kan gå fort.
1: Oh, ja.
0: Så det er noen, og så er det noen italienere som har innmari god tid, og så er det andre som har veldig dårlig tid.
1: Ja.
0: Og så i Venezia så er kanalene veldig trange, så når du kommer inn der og har god tid, så går alt bra.
1: Ja.
0: Men når vi skulle tilbake igjen fra Venezia ut til det hotellet igjen, da var det en sånn kar som var litt grinde.
1: Italiener?
0: Ja, han slo i døra i båten, og så banna til alle rundt. Og så ga han full gass inne i en sånn kanal. Og det var det, den båten måtte en gigantisk propell, for han bare la alle de gondolene under vann. Og han kjører ut, og jeg holdt jo på å le meg her, men hele båten hylte.
1: Ja, det er jo sånn, cirka Alma James Bond-film, så er det en sånn scene hvor en eller annen grisekjører i kanalen i Venezia.
0: Ja.
1: Det ser det for meg, ja.
0: Ja, det er helt utrolig. Og særlig den der at de er forbanna uten grunn. Det er bare fly forbanna.
1: Ja, det er en egen sjanger. Italienere som blir forbanna uten grunn.
0: Ja, det er det. Og det er gøy for at du kan bli forbanna du også.
1: Ja.
0: Og så til slutt så begynner han å le, ikke sant? Hvis du også er forbanna. Det er veldig gøy. Og så må du gå an og bruke tute. Du må dra ned vinduet på bilen når du kjører. Og så må du begynne å slå i det. Og så banne veldig mye. Så kommer du frem.
1: Ja, men hadde du noen opplevelser med orden? Smakte alle politiet noe sted?
0: Nei, egentlig ikke, men det var et eller annet sted. Det var på vei tilbake.
1: Ja, da skal vi høre om det om litt.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette er Radio Rock, Alex og Per, og vi har jo hørt nå en hjertevarmende redegjørelse for Alex sin tur gjennom Europa i sommer, og spørsmålet var jo da, har du opplevd noe nærkontakt med ordensmakten, altså politiet, eller noe sånt nå? Og så sa du at det var kanskje litt...
0: Ja, flere ganger, egentlig. Men som oftest når du har kontakt med dem, så går jo alt greit, og det er null problem. Men på vei tilbake, altså ut av Norge, hele veien gjennom Europa, det er ingen som stopper deg. Ingen som, de ser norske skilter, og så får du kjøre gjennom. Bare vinker deg forbi.
1: Ja.
0: Og sånn er det hele veien. Men på vei tilbake, så var det full stopp i Danmark. Da var det full sjekk.
1: Aha.
0: Men... det var ikke altså, noe bestekler.
1: Sånn 12.
0: Og jeg lo og var glad, og da bare vinket de oss videre der også.
1: Ja.
0: Men der var det liksom sånn, der måtte du stoppe, og de måtte se inn i bilen og sånn. Og det måtte de i Sverige også. Så, og, men i Norge, der var det jo ingenting som skjedde.
1: Nei. Men altså...
0: Det var ferie i Norge da.
1: Ja, men var det ikke et eller annet med at du drev og sov i bilen og sånn? Og var det ikke noen sånne italienske sånne karabineris med sånn dusker på skoene som mente at det ikke helt tok seg ut?
0: Jo nei, det var mer de sivile, altså de vanlige folkene, de som går der hver dag.
1: Ja.
0: Og som så meg liksom gå rundt i trusa og
1: gnidde ut. Du var helt chartersvær.
0: Ja, og gnidde ut sokata i øya liksom ut av bilen der. Og så viste det at vi hadde jo lagt oss på ankomstveien til stranda. Bare,
1: kan si mye om Alex, men pirkete når det gjelder parkering, det er han ikke.
0: Good morning. Det er jo bare å parkere. Her kan vi parkere, her sover vi, bang.
1: Er det, Er det sånn, du bare sånn bøyer deg frem og så pisser ut av vinduet da, på morgenen fra bilen, ikke sant?
0: Ja, jeg gjorde det faktisk.
1: Ja, jeg vet det. Ok, mer sterke reiseskildringer om litt.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og vi driver med litt sånn debrief etter sommerferien, og Alex har vært på Europa-turné.
0: Ja, det jeg vil kalle det.
1: Ja, og vi, nå, det har vært veldig mange reisetips her som du ikke får noen andre steder i nå. Det var vi i Tyskland sist da. Jeg lurer bare på, Alex, det sånn at du kan kjøre, altså uten fartsgrenser, det sånn autobahn-fri fart enda?
0: Da kommer det hvit skilt og liggende 8-tall inne på speedometer, altså inn på dashbordet.
1: Ja.
0: Og så det bare fri fart. Ja. Og da det bare å gase på.
1: Så hva ble din personlige rekord i sommer?
0: 210, tror jeg. Ja. Men jeg kjører jo Tesla, og den må jo da ha, jeg må ha ladestasjoner.
1: Ja.
0: Så at rundt 180, over 180, ja. Da går batteriet mye ned.
1: Ja, ikke sant? Det krever
0: jo. Men den finner nye ladestasjoner. Ja. Så, og nå, uten barna i bilen liksom, så måtte jeg jo teste det, og kjøre litt på.
1: Ja.
0: Og det er så gøy, fordi den drar jo på. Det er jo full fart hele tiden.
1: Ja.
0: Og så må du være veldig konsentrert da.
1: Ja, men er det
0: 200.
1: Men føler du deg safe liksom? Eller jeg så noen ulykker for eksempel mens du var der.
0: Nei, det var en ulykke. Og jeg så den ikke, men det var egentlig bare en bil som begynte å brenne. Så sto en bensinbil og brente midt inn i den. Den hadde ikke krasjet med noen, den bare brant. Og så sto som Eide og så på. Og det lagde veldig mye kø. Ja. Men da var jeg oppe med telefonen, og så skrev jeg «Slott, nær, slott». Er det noe slott nær meg nå?
1: Slott?
0: Altså, da blir det middelalderby. De bygger jo ikke slott lenger.
1: Sånn, ja.
0: Det det jo ingen som gjør. Altså, slott er jo bygget for 1000 år siden.
1: Ja.
0: Og da fant jeg en by, Slitz.
1: Slitz, ja, ok.
0: Det en fantastisk by.
1: Hvor det nå?
0: Den ligger midt i Tyskland.
1: Ja, ok.
0: Det liksom kanskje sånn 20 mil nord av Nürnberg, kanskje.
1: Ok.
0: Men den bare dukte, jeg hadde ikke planlagt å dra dit. Det var bare fordi at det var et slott der.
1: Det sånn diger sånn middelalder steinslott da, eller?
0: Ja, og der kan du sove.
1: Ja,
0: fy faen.
1: Altså, jeg har sånne traumer for det der omvisningene på disse slotta i Tyskland. Det var
0: ja, men,
1: sånn liten,
0: ja, men det var fordi at du var 5 år.
1: Nei,
0: du må
1: jo
0: være, ja, 12 altså, eller 5, det er et fett. Ja. Det du må være med er å være med meg, Pedro.
1: Ja.
0: Og at jeg, altså, du filmer, og så kan jeg forklare.
1: Ja. Kanskje vi skal gjøre det, lage en sånn reiseguide til Tyskland.
0: Det var veldig bra.
1: Da skal vi ta den der løypa med de byene nå fant vi ut av det. For at hvis du starter i sør, da, krysser gjennom Tyskland, så starter du da med Kissing.
0: Ja.
1: Og så går du videre til Petting, er neste by.
0: Ja.
1: Og så det faktisk Fucking, den ligger litt over i Østerrike.
0: Ja, og den lå der faktisk.
1: Ja da, den heter Fucking. Og så ender du da med Wedding, som litt lenger nord.
0: Litt nord av Berlin.
1: Så, Kissing, Petting, Fucking, Wedding. Det helt logisk
0: rekke. Det rekkefølgen.
1: Ja. Så jeg vet ikke helt hva som kommer etter Wedding. Ja.
0: Da tar du romantisk strase ned, og så tar du sekser strase hjem.
1: Ja. Det fint, tror jeg.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og nå har det sklidt ut litt her. Det må jeg bare så ærlig å innrømme. Vi har fått veldig reiselyst av å gå gjennom din tur igjen.
0: Ja, men det så mange ting som skjer, vet du.
1: Ja.
0: Og det det at når det skjer ting hele tiden, men det gjør jo det hele tiden.
1: Ja.
0: Så man kan jo bare reise ned til byen, liksom.
1: Ja, det bare å komme seg og gå litt annet sted.
0: Ja, dra på Trollvann.
1: Ja.
0: Jeg kan dra og bade. Du ser noe.
1: Ja, nei, altså, jeg bare syklet en tur på nå i går formiddag, og da støtte jeg på en som kunne 11 språk flytende.
0: Ja.
1: Det er bare å gå utenfor døra, så skjer jo noe. Men hvor var vi hen egentlig? Jo, hjemreise, og alle var enige om at det hadde vært en fin tur.
0: Ja, og masse tettsteder.
1: Ja.
0: Altså, jeg vil si at Norge er jo tettstedenes høyborg, ja, men det er jagge meg Tyskland også.
1: Ja, alle og tettstedene der heter et eller annet med Dorf.
0: Ja, Dorf.
1: Ja.
0: Eller Spyl.
1: Ja.
0: Og, men for eksempel Italia også, masse tettsteder.
1: Hva heter det på italiensk?
0: Osopo. Osopo, har du vært der?
1: Nei, det kan jo hende, det vet jeg ikke.
0: Bittelite tettsted.
1: Ja.
0: Bittelite hotell.
1: Ja, og mitt favoritt tettsted i Italia, det tror jeg er Noli.
0: Noli?
1: Ja, altså tenk på Oddvar Noli, så husker du det.
0: Ja, eller Champolyc.
1: Det vet jeg ikke hvor det er.
0: Det ligger oppe i Alpene.
1: Ja.
0: Veldig bra sånne Michelin-restauranger.
1: Ja.
0: Og de Michelin-restaurangene i Italia, de gir deg nok mat.
1: Diano Marina, det er også en veldig fint sted, like ved Sanremo. Der er det ikke så innmari mange som bor. Og der får du kjøpt Prosecco i mugge og ha med det på stranda.
0: Ja, og Madonna du Campiglio.
1: Ja, det er sånn skiste, det ikke det?
0: Jo, veldig mye, men da er det veldig mye bra mat der også.
1: Ja. En liten oppsummering der av internasjonale tettsteder, men vi skal snart hjem igjen og finne ut av hva som blir denne ukens tettsted her hjemme i Norge. Og har du noe på gang der nå?
0: Ja.
1: Ja. Oh. Bare ekte rock.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette er Alex og Per, en Globetrotter spesial. Vi har hørt om Alex sin rundtur i Europa, hvor han har møtt mange...
0: Ja, det viktigste jeg vil si er at italienerne er klingerne.
1: Ja, de er det.
0: De har laget en vei som ikke fører til noe sted.
1: Ja.
0: Og som er helt umulig å komme seg til, men som er verdens beste vei.
1: Ja.
0: Altså, du kjører full resebilbane opp på den ene siden av fjellet, dun, svinger frem og tilbake med doseringer og full bag, du kan gi bånd gass,
1: ja.
0: Og så kommer du opp på toppen, og så er det akkurat det samme ned på andre siden.
1: Ja, altså, det er laget bare for grisegjøring.
0: Ja. Det heter...
1: Automobilia della Porco.
0: Passo del Stelvio.
1: Stelvio.
0: Stelvio passe.
1: Ja, for det har jeg hørt om.
0: Ja, det har du hørt om fra det der programmet Top Gear.
1: Ja, riktig.
0: For der, de kalte det den feteste veien de har sett noen gang. Og det som er morsomt med den er at den ikke fører noe sted hen.
1: Nei,
0: det er langt unna alt. Og den veien ligger rett alene oppe i fjellet der.
1: Ja, og der var du, og grisegjørte.
0: Ja.
1: Ja, det er ærlig. Nei, så skal vi skal hjem igjen. Aller først bare, har du, på tross av at du nesten ikke har vært i Norge, har du allikevel på gang et norsk tettsted som kan kåre til ukens tettsted nå denne uka?
0: Jeg har vært masse i Norge også.
1: Åja.
0: Så jeg har liksom, må jo ha show her og der. Og nå har det vært vikingspill oppe på Lensvika.
1: Alright, vi skal til Trøndelag, skjønner jeg?
0: Ja.
1: Ja, ok, vi venter litt med avsløringen, så alle dere som er fra Trøndelag må følge skikkelig nøye med her, for det kan være ditt tettsted som blir kåret.
0: Helt riktig.
1: Ja. Og så skal jeg ta en quiz, så kan du tenke på det mens vi spiller musikk, og det er, hva er Norges største tettsted som ikke har fått bystatus?
0: Hva er Norges tørsteste tettsted?
1: Ja, det tror jeg det er det år, skjønner du.
0: Ja.
1: Det er mulig at de har begge de to der. Det største tettstedet, altså med mest folk som ikke har blitt by.
0: Oi, oi, oi.
1: Du har 16-17 000 innbyggere, og da...
0: Og fortsatt tettsted?
1: Ja, det har ikke blitt by. Du kan tenke på det, og i mellomtida så er det rock and roll.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Tettsted! Ja, vi skal straks kåre ukens tettsted, ja. Men først, det største tettstedet i Norge som ikke har fått bystatus, som er flest innbyggere, jeg gjetter på at det er sånn 16-17 000.
0: Er Drammen?
1: Nei. Herregud, Drammen er jo by da, din løkrull. Det er Råholt.
0: Råholt, ja.
1: Ja. Og du påstod at det kunne også være det tørsteste, noe jeg ikke skal motsi deg på. Det kan tenkes.
0: Det kan tenkes.
1: Det er rett ved Eidsvoll.
0: Ja, riktig. Ja. Det er masse tettsteder oppi der da, som er relativt store.
1: Ja, vet du hvor mye drikkevarer den bestilte til Riksforsamlingen i
0: 1880? I
1: Råholt? Ja, det var jo rett ved der. Jeg tror det var 2000 flasker sprit og noen hundre kasser vin, og dette drakk dem på noen få dager, de gutta, de var tørste.
0: Ja,
1: så at det er det tørsteste tettstedet, det er fullt mulig, det er det som er poenget mitt da.
0: Ja, det var viktig.
1: Det er vanskelig å oppholde seg lenge i Råholt uten å ryke på en smell.
0: Ja, det var den tiden.
1: Ja. Nå til dagens, eller ukens tettsted, Alex.
0: Ukens tettsted.
1: Ja, det er ikke Råholt.
0: Nei, det er ikke det. Men det kunne ha vært det.
1: Ja.
0: Absolutt, vi er jo åpne for alle tettsteder i juryen.
1: Ja, du skal ikke bare switche over til Råholt med en gang?
0: Nei, men jeg skal skrive det bak øret.
1: Ja, gjør det. Her har du en pen.
0: Det jeg vil si er at... Takk. Ja. Det jeg vil si er at dette tettstedet her er relativt kjent.
1: Ja.
0: Det er jo fremstår som et bil, altså et veikryss,
1: ja.
0: Men det har så mange flotte egenskaper, for eksempel, fordi du kjører da enten over vanvittige fjell eller veldig kjedelig skog, og så kommer du frem, og så har de tre kaféer.
1: Og det er det?
0: Ja, det er det de har. Og det er, men det er jo et gammelt tettsted som også har vært tettsted i årevis, også den gangen da Tordenskjold rømte fra Trondheim og ned gjennom landet med kong Fredrik den 4.
1: Ja.
0: Var de innom dette tettstedet, og det var fortsatt tett.
1: Ja.
0: Så dette har vært tett i uminnelige tider, og har et navn som kommer fra vikingtida. Og så har de alle de tingene som tettsted trenger. De har et generelt museum, et museum som har litt av hvert.
1: Både frimarker og
0: tattor. Ja, og når et tettsted har museum, så er det jo helt utrolig bra.
1: Ja, visst.
0: Fordi de tenker kultur.
1: Ja.
0: Og så har de... veldig mye annet rart, veldig bra ladesystemer, masse strøm, og det er under utvikling hele tiden, så det kan minne om en byggeplass.
1: Har de lensmann der?
0: Det aner jeg ikke.
1: Nei.
0: Men det har de, helt sikkert.
1: Du ville visst det.
0: Altså, det er i Trøndelag, og da har de lensmann.
1: Ja.
0: Og de har dobbelt så mange lensmenn oppe i Nord-Trøndelag.
1: Ja.
0: Det er det som er gøy med Trøndelag, er at det er primitivt.
1: Ja.
0: Men... Når jeg kommer dit, og navnet betyr faktisk bjørk, altså bjørkeved, altså, og det er navnet fra gammel norsk da. Og så er det jo masse kjente nordmenn derfra. Nordmenn som du egentlig ikke vet hvor helt fra. For eksempel Vegard Heggem som spilte på Rosenborg. Ja. Du tenker jo at han trønder, og det han jo. Ja. Men at han fra akkurat det tettstedet, det umulig å vite.
1: Ja, det visste jeg.
0: Han derfra. Ja. Andre Magne Myrmo, hvis du husker han.
1: Ja, han har vært på middag hjemme hos oss da jeg var liten, og spiste fiskeboller. Ja. Ja, og da var Oddvar Brå og Marit Myrmo der.
0: Det var bra ikke Gjermund Eggen var der, for han hadde tatt med kona til faren din.
1: Ja, det
0: hadde
1: gjort, ja. Lykke til med den.
0: Og Vebjørn Rodal.
1: Ja.
0: Vebjørn Rodal er derfra.
1: 800 meter i Atlanta.
0: Riktig. Ja. Og nå har jeg avslørt hvilket tettsted det snakk om. Ja. Og jeg veldig glad for at det finnes, for uansett hvor du kommer fra Trøndelag, så ender du opp der.
1: Og det
0: Mine damer og herrer, ukens tettsted der. Bærkåk!
1: Bærkåk! Ja, vi gratulerer Bærkåk med seieren i ukens tettsted. Og hva blir tettstedet neste uke? Gå på Alex sin Instagram og men noe om det. For det nok å ta.
0: Det veldig gøy.
1: Gratulerer Bærkåk! Hey!
0: Det lov å påvirke juryen.
1: Du bestikkelig.
0: Ja, ikke bare jeg, men hele juryen der.
1: Ja, vi det.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
0: Du kan mene hva du vil, Pedro, men viktigst av alt kjærligheten.
1: Det sant.
0: Og det skal vi uttrykke nå i at vi skal nå spille resten av kvelden på Porsgrunn Ska og Reggae-festival.
1: Ja, det...
0: Og det skjer nå.
1: Ja, akkurat nå. Kom deg ned i Grenlandsområdet og delta på Ska og Reggae-festivalen på parkingsplassen utenfor kjøpesenteret der, eller hvor det?
0: Ja, det rett utenfor Karjolen pub.
1: Ja, riktig.
0: Karjolen, og det bare parkingsplasser på alle bævre kanter av den puben.
1: Ja.
0: Og der festivalen.
1: Ja, for det sånn og... det jo for folk over hele verden, at hvis man altså, ser for seg en sånn ekte, ramsalt karibisk reggae, så tenker man først og fremst på Grenlandsområdet.
0: Ja, hadde Porsgrunn vært et tettsted, så hadde det vært kåret til ukens tettsted for lenge siden.
1: Rastafari!
0: Rastafari! Og det masse ska og masse bra reggae, og jeg har samlet på singler av reggae-artister hele året, og har fornyet meg siden i fjor.
1: En gang dro Alex på den største platemessa kanskje i verden, nede i Nederland, hva heter det her igjen?
0: Utrecht,
1: ja. Og skulle være der i mange dager og kanskje porsjonere ut ressursene litt, men hadde i løpet av 11 minutter kjøpt reggae-singler for nesten 10 000 kroner.
0: Ja, og de har bare gått opp i pris.
1: Ja, og så var det en god investering,
0: ja. Ja, selvfølgelig. Ja. Dette var sjeldne skiver.
1: Ja.
0: Ratman Skank.
1: Ja, men du var jo veldig glad den dagen.
0: Ja, jeg var glad. Men jeg var litt fortvilet også, fordi at når du bruker så mye penger på blader, så det litt sånn, du føler nervepresse.
1: Ok, så alle er invitert til Ska og Reggae-festivalen i Porsgrunn. Og...
0: masse glede og masse nerver.
1: Ja, si... Det står mye på spill. Ja, og hvis du har nerver til det, så dra dit. Og det utenfor Karjolen pub i Porsgrunn.
0: Porsgrunn. Ja. Tenk deg det. Norges eneste Ska og Reggae-festival i Porsgrunn.
1: Ja, det sier seg selv, spør meg.
0: Jeg bare tenker, hvordan har Porsgrunn klart å bli så viktig?
1: Det ingen som Og sikkert med Torben Sovere. Vi snakkes om en uke.
0: Det gjør vi.
1: Hei.
3: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
4: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
2: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter i Radio Norges topp 1000.

0: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden... eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
5: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere, setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
11: Støvtørking!
12: Overvasking!
11: Rengjøring!
13: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
19: Jo, det stemmer, da.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
22: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge. med Hurtigruten.
0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
12: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
19: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
23: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og I radio.

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
1: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du liker.
2: Radio Norge. Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppe.

0: og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt. Skuldertekst-emoji.
1: Ai, ai, ai, ai. Ja, ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade I dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidra med kunnskap, hadde vært fint å få med noe om det også.
5: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesno fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
6: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
5: Takk selv, Joker, den gode naboen.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
13: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
16: Hva?
15: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
16: Det noe vits, ja?
15: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
16: Nei, bare vi sørger for at katten holder seg unna, så går det fint.
7: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
15: 25 000 kroner, Harald?
16: Jo da, men selger vi katten, så får vi jo lett 25 000.
15: Ikke hvis den brent, da.
17: Variert musikk. Musikken du liker. Radio Norge. Radio Norge. Please, Mr. Goodman.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med all innovationen jag brukar för då, som exit warning system, massage I säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
6: vet ikke. Thomas vet.
7: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
6: Nå?
7: Ja, ja. Nå. Ja.
5: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
10: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når turstagene kommer til et sted nær deg på turstager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se turstager.no.
11: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
13: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: Ramsay Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
1: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
0: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
1: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
0: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
2: You really are a chaos magnet, cowboy.
0: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
5: Hæ?
4: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
5: Ja. Det noe vits, ja?
4: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
5: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
6: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagene.no kan vinne 25 000 kroner.
4: 25 000 kroner, Harald?
5: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
4: Ikke hvis den brent, da.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi.
6: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
11: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
11: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
10: Takk selv, Joker, den gode naboen.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
18: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Hva skal vi ha til middag?
20: Chicken McNuggets.
19: Hva sa du?
20: Nuggets.
19: Litt annet høyre.
20: Nuggets.
19: Nuggets.
20: Nuggets.
19: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!

0: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge nå.
1: Et sted på Vestlandet.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke-emoji.
5: Og...
6: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertrekks-emoji.
5: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
12: Vil du ha litt kaffe?
13: Ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
14: Setre. Kjeks å ha til kaffen.

0: du kan få dette og dette levert hjem. Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Nei!
2: Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Nils, kom og sett deg her litt.
6: Ok.
5: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
6: Nei.
7: Nå vi veldig bekymret.
5: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
6: Hæ?
5: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
6: Nei. Eller...
7: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
5: Ja, men du radikalisert?
7: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
6: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
8: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
9: Du...
10: Ja.
9: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
10: Ja, jeg tar det.
11: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
14: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
13: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
14: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
13: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
19: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten jo glovarm.
20: Hæ?
19: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
20: Næ. Det noe vits, ja?
19: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
20: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
21: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
19: 25 000 kroner, Harald?
20: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
19: Ikke hvis den brent, da.
22: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter 1000 minner, 1000 låter I en liste Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000-arkivet Stem på Radio Norge NO Musikken du
1: liker Radio Norge Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
0: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
4: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
3: Takk selv, Joker, den gode naboen.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas
5: Nei, det jo bare Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha Ikke bare hjelpen du trenger
8: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime
9: I'm Dutton, family legacy It's never about land It's about always having a fight
8: Gjør deg klar for Marshals sesong 2
9: Seems like no matter where I live Someone's willing to kill for it
8: Faren ligger dypere og rettferdighet har en pris
10: We really are a chaos magnet, cowboy
8: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime Siste sjanse Abonner på standardabonnementet vårt For bare 65 kroner per måned De første 6 månedene Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober Du kan si opp når som helst, vilkår gjelder.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Hva skal vi ha til middag?
20: Chicken McNuggets.
19: Hva sa du?
20: Nuggets.
19: Litt annet høyre.
20: Nuggets.
19: Nuggets.
20: N-U-G-G-E-T-S.
19: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
21: Steinsprut og ruteskift.

0: Kristiansand.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
2: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på Radio Norge.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
4: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra,
6: ja.

0: og sånt. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
4: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
6: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
3: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
2: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
3: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
2: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
4: You really are a chaos magnet, cowboy.
2: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
6: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
6: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
5: Takk selv, Joker, den gode naboen.
7: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det...
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den klosen her! Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
19: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
18: Og et innbrudd I dag.
19: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: selv.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
2: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
4: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
5: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
7: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
10: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
14: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
17: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
18: Jo, det stemmer det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
0: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter I en liste.
1: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000-arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du liker. Radio Norge.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
3: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
3: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
2: Takk selv, Joker, den gode naboen.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade I dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
7: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Ah. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
13: Harald?
14: Ja?
13: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
14: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
13: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
8: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
13: 25 000 kroner, Harald?
14: Jeg husker tid av penger også.
13: Ja, det sant.
15: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
16: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
17: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
16: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
17: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
16: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
18: You really are a chaos magnet, cowboy.
16: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
20: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
19: Ai, ai, ai, ai. Og...
21: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
19: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
22: Fjordland, godt å bare få den servert.
1: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
0: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Og nå, sopp!
3: Har dere aldri sittet hjemme alene og så gått dere vill på internett og begynt å lese om ting som bare er sånn, what the fuck?
2: Ja.
3: Det er sånn opplevelse av det helgen. Det kom opp en reel først på Instagram som handler om en sopp, som gjør at hvis du spiser den soppen, så driver alle og melder om det samme. Alle får samme opplevelse av å spise soppen, og det er at det bare dukker opp titals eller hundrevis av bittesmå mennesker rundt deg. Og de hopper og bader i suppen du spiser, er rundt deg, og gjemmer seg og leker å holde på. Og det blir beskrevet som little people, eller dverger og alver.
2: Ja,
3: så det er alvemennesker, på en måte.
2: Ja.
3: Bittesmå. Og det er rart, for denne soppen er jo en kinesisk sopp da, som vokser vilt der, og den bruker man i matlaging der hele tiden. Det er ikke noe farlig å spise den, med mindre den ikke er kokt, gjennomkokt. Så hvis den fortsatt er litt rå, så melder alle om småfolk,
2: i suppa. Det er ikke en sånn fleinsopp-type...
1: Altså, det må jo være noe psykedelika her.
3: Ja, men det er det som er interessant at dere sier, fordi i fleinsopp så er det nemlig et stoff som heter psilocybin, som gjør at du hallucinerer.
2: Ja.
3: Men det klarer ikke forskerne å finne i denne soppen her, og det er det som gjør det så innmari interessant. Det er en forsker nå som har jobbet siden 2022 med å prøve å kartlegge og finne ut, og det man ser er at de soppen her vokser jo forskjellig, altså de vokser både i Kina, men de vokser flere steder rundt i verden, har forskjellige navn. Og i en årrekke, altså fra gamle dager, så har folk rapportert om bittesmå mennesker.
2: Nei.
3: Er ikke det helt merkelig?
1: Kellner, det er en mann i suppa mi.
3: Ja, men det er så rart at en ting er jo at du har fleinsopp hvor du hallucinerer, men det pleier ikke å være sånn at alle hallucinerer det samme. Altså, alle som spiser den soppen ser bittesmå mennesker.
2: Som er så små som, på en måte, mindre enn en teskje.
1: Er det sånn lag Legoman?
3: Ja, det er sånn kjempesmå. Ja, Legoman, ja. Det er det det beskrives som, og det kommer gjerne i horder, at de marsjerer, eller at de hoier og heier, eller danser.
2: Nei, men i all verden. Men også har de ikke funnet det stoffet som er, det er jo veldig rart at forskerne ikke har funnet det da.
3: Ja, det er veldig rart, men det er litt interessant å fortenke deg så mye som finnes i naturen som enda ikke har blitt oppdaget og ikke har blitt forsket på. Ja. Men jeg bare synes akkurat dette er så spesielt, for man ser det fra historier, altså fra langt tilbake i tid, på tvers av kontinenter og landegrenser, så har man liksom

0: den samme opplevelsen av den soppen.
1: Har du prøvd denne soppen?
2: Nei. De 08282.
0: Det håper jeg ikke du har.
1: Nei, det er ingen som tør å ringe på og fortelle det. Tenk hvis noen hadde ringt oss og fortalt at de hadde vært borte i den soppen.
0: Har du
2: spist sopp? Det må være
1: grenser
2: hva folk skal ringe
1: inn
2: på
1: her. Ja, men, Ali, vi kan jo si telefonnummeret.
0: Har du spist sopp 08282?
1: Ja, de har jo veldig mange, men sånn småsopp. Altså, de der, ja.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Er du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
8: Nei. Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men du radikalisert?
9: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
10: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Steinsprut.
13: Lysbilglass. 0909.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei. Ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
20: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
20: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
19: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
21: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
22: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
23: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
24: Radio Norge.

0: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
1: Harald,
2: ja?
1: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt rikeligt fra han og sånn. Så det lukter ganske brent.
2: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
1: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
3: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
1: 25 000 kroner,
2: ja? Jeg husker tid av penger også.
1: Ja, det sant.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Støvtørking!
9: Overvasking!
8: Rengjøring!
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
12: Dette er nok det beste for alle.
11: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
13: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Vil du ha litt kaffe?
18: Åh, ja takk. Takk. Men du? Vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
19: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
20: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
21: Hei, sånn. Jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk pris?
22: Hva er det egentlig best å lade bil?
21: Ja, du, når kommer strømregningen?
22: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
20: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
23: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
24: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
25: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
24: Ai, ai, ai, ai. Og...
26: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
24: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
27: Fjordland, godt å bare få den servert.
28: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
29: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Å ha irritabel tarm, det ikke noe særlig.
2: Nei.
1: IBS jo en tarmsykdom som gjør at du får irritabel tarm, og da vil man jo selvfølgelig prøve å finne ut av hvordan man kan gjøre den sykdommen og de symptomene mildere. Jeg vet ikke om dere har hørt det. Jeg har lest om dette her flere ganger før, men med en sånn type sykdom så har de nå testet over en lang periode å få en avføringsdonor med frisk avføring, og så sprøyter de den friske avføringen inn i den personen med irritabel tarm, og så skal den floraen på en måte gjøre sånn at tarmen blir bedre. Og dette har de snakket om lenge. Og så leser
3: jeg har lest om det der jeg også altså.
1: Ja, man har hørt om det, at du kan få andres tarmbakterier som er friske inn i din egen tarm, og så skal de bakteriene gjøre sånn at du får en bedre tarm. Og det som er litt interessant nå, for nå har de holdt på med denne studien lenge, hvor de har puttet flere av disse menneskene med irritabel tarm. Noen har fått sprøytet sin egen sykeavføring inn i seg, mens andre har fått sprøytet friske avføringen.
2: Nei, vet du, nå spiser folk frokost og greier.
1: Ja, det beklager jeg, men dette er jo en legeprat da. Ja, ja. Så må man på en måte legge vekk
2: Ja, det er greit.
1: Ja. Og så viser det seg nå etter det at det ikke har noen effekt.
2: No shit.
3: No
1: det er
3: shit.
1: Det er noe med at du har gått til legen
3: og fått den hestesprøyta opp i ræva.
1: Og holdt på. Og så er det ingen forskjell. Også til de donorene som liksom har måttet levert fra avføringer i flere år.
2: De har følt seg så viktige personer. Nei, vet du hva, dette gjør jeg for en god tarm.
1: Og så har det eneste som har skjedd at du har fått en annen fremmedspersons avføring rett inn i din egen tarm.
2: Og det skal man egentlig ikke ha altså.
3: Nei, jeg tror ikke det. Altså, jeg lurer på hvordan de verver folk til å bli donorer der også.
2: Ja, og hvem
3: er det? Og hva vervegaven er? Glass nougatti.
1: Nei, Geir. Det er bare ekkelt.
2: Det måtte bli ekkelt, ja. Ja, det ble jo egentlig utgangspunktet. Beklager til de som spiste frokost nå.
1: Men det er gøy å tenke på.
2: Ja.
1: Alt det der styret de har
2: holdt på med. Og ingenting å si. Nei. Men hva med Idoform, liksom? Eller gresk yoghurt for å få bedre tarm. Eller hva er det?
1: Gresk yoghurt?
2: Nei, men hva heter sånn
1: der? Er det du driver på?
2: Nei, kefir. Nei, Biola.
3: Ja, Biola.
2: Biola er det jeg
3: prøver. Ta et glass Biola.
2: Ja, Biola.
1: Ja, det handler om treg mage, tror jeg.
2: Nei, det er jo
3: frisk.
1: Er det tarmflora?
2: Ja, vi lar det ligge nå. Ja, vi gjør det.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 4,1 milliarder kroner på å bygge og rehabilitere 1750 sykehjemsplasser i kommunene. Samtidig får frivillige organisasjoner midler til å lage tilbud der eldre får brukt sin kompetanse og erfaring til å bidra i samfunnet. En mann i 30-årene fløyet til sykehus med ukjent skadegrad etter en knivstikking i Fjord kommune i Møre og Romsdal i natt. En gjerningsperson i 30-årene pågrepet. 2,5 måneder etter storbranden i Krokstadelva ryddearbeidet nå i gang. Kommunen har gitt tillatelse til riving av 116 boliger og 2 garasjeanlegg, melder NRK. Målet å være ferdig før jul. Deretter skal det planeres å bli grøntområde i påvente av eventuell gjenoppbygging. Kong Håkon avlyser siktkonferansen som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang. Konferansen har vært en møteplass for unge ledere og talenter, men videreføres ikke i sin nåværende form, opplyser kongen. Martinus klar for Let's Dance-finalen. Den norske artisten fra duoen Marcus og Martinus har danset seg helt til finalen i Svenske skal vi danse i går. Finalen skjer neste fredag. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
0: Alta i dag skyet og sjanse for sol 11 grader, Tromsø sol skyet utover dagen 12, Bodø sol regn mot kvelden 15, Trondheim delvis skyet 16, Bergen bygevær 13, Stavanger bygevær tidlig så skyet 14, Kristiansand mulig regnbyger 16, Hamar noe regn 15, og i Oslo blir det stort sett skyet og 16 grader i dag.
2: Høydepunkter fra morgenklubben på Radio Norge og i

0: Det er Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her første låt.
1: Take on me.
2: Ja. Manic Monday.
0: Manic Monday helt riktig. I love rock and roll. Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner i cash? Yay! Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
5: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
4: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
12: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
14: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaga.

0: Abonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
4: Dette er Radio Norge.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Snakket om dette forslaget som Rødt hvert fall ville ha gjennom i hovedstaden med slutt på røyk på holdeplasser når det gjelder transport, offentlig transport. Da. Og så sa vi ring oss, og vi hadde jo denne bussjåføren som hadde lyst til å uttale seg og er med på telefonen. Espen fra Askim, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
3: God morgen.
1: Hva tenker du om dette røykeforbudet på holdeplasser da?
2: Nei, altså det som, jeg skjønner deg Kim på en måte, jeg gjør det, men det som er litt greit å tenke på er jo det at hva som skjer etter at man er ferdig med å røyke på holdeplassen, når du går på den bussen, du sitter her med dårlig luft og spesielt i dag hvor man har flere og flere anbud har fått elbusser som har enda dårligere klimaanlegg, og sånn, så blir du sittende der og... Og det blir dårligere luft, og så er det kanskje noen som har astma, eller noen som ikke tåler røykelukta. Du har med barn i bussen.
1: Ja.
2: Det er liksom, jeg skjønner poenget ditt med at man skal få lov til å gjøre som man vil og alt det der, men igjen da sånn.

0: hva som skjer på bussen. Du I et så begrenset område på bussen.
1: At man også må ta hensyn til den tiden etterpå, ja.
2: Ja, og Espen, det vel sånn at folk står på stasjonen, så kommer bussen, og så tar de sånn siste ordentlig magedrag, og så kommer den blåsende ut I det de går inn på bussen. Ja, ikke sant? Der.
0: Eller den jakka som du alltid bruker å røyke med, den kan kanskje henne lukter ganske surt.
2: Ja, for oppi der ligger det sneiper.
1: Ja, og det er faktisk ingenting ut. Som lukter verre enn en kappa sigg når du tar den. Ja, du vet, når du tar halve og så tar du den på bussen. Ja. Kapperen.
2: Så det begynner å bli greit å forby disse holdeplassene.
0: Ja, jeg kjører jo ekspressbuss mellom Oslo og forskjellige steder og sånn også. Og da jo vi har jo da stopp underveis, men det jo bare for å få på folk og få inn bagasjen og så suser vi videre igjen. Mm. Og det veldig mange som tenker at nei, nå må jeg ha den siden min, det greit det, men da skjer det innimellom akkurat det der, at man tar seg to trekk, og så bare stumper man røyken og legger den I lomma. Ja. Nei.
3: Da vet vi I hvert fall, hvor du står inn I debatten her.
2: Ja, bra det.
0: Ja, det I hvert fall mitt synspunkt.
2: Ja, flott. Espen, takk skal du ha. Ha det.
0: Jo, ha en fin dag.
2: Lige med det. Det var litt interessant der. Det bare å ringe oss hva du synes om et forslag da, som kommer.
3: Er det litt for voldsomt, eller mener du at vi kan ha det?
2: Forby da røyking på holdeplass, det det vi snakker om. Forby det. Hva tenker du om røyking på holdeplass? 08282.

0: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
0: Meka.
2: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
0: Hæ?
2: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
0: Det noe vits, ja?
2: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
0: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
3: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå kan vinne 25 000 kroner.
2: 25 000 kroner, Harald?
0: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
2: Ikke hvis den brent, da.
4: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
2: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
3: Hva er det egentlig best å lade bil?
2: Ja, du, når kommer strømregningen?
3: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
4: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig I gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta I Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
7: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
11: Dette høydepunkter fra morgenklubben.
12: Radio Norge.
13: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi skal til runkesokken.
3: Nei, men altså. Nei, hvis det er det egnet for barnet, skal vi be folk å skru av.
2: Ja, så det er jo stort sett sikkert barn som holder på med dette, eller ungdom da. En anonymisert spørreundersøkelse publisert av bransjenettstedet Erotic Trade Only viser at 41% av menn innrømmet å ha brukt en sokk under onani i løpet av livet.
3: Det er 4 av 10 da.
2: Det er 4 av 10.
3: 4 av 10, ja.
2: Som tyr til da, åh, shit, nå jeg ferdig her, tyr til sokken, tørker av seg, slenger den på gulvet, den stivner, mor eller far kommer og henter den opp og legger den i vaskemaskinen.
4: Ja, altså, jeg synes dette er vulgært, loven.
3: Ja, det,
2: synes du det er vulgært?
3: Ja, ja, å snakke om. Det...
4: Er, det no, er, det, står, er det ikke noe undersøkelse hvor mange som bruker gardin?
3: Gardin?
2: Ja. Det er jo klønete da.
4: Eller duken.
2: Ja, men da må du jo regne
3: duken, har du duk på. Nei, men altså,
2: har du duk på nattbordet?
3: Nei, nå tror
2: nei, ikke jeg.
3: Hvis det er noen familie som sitter nå, så er vi på vegne av Radio Norge. Beklager på
2: si
3: det sterkeste.
2: Hvis det stemmer, Geir, at du har duk på nattbordet, så er det nesten den morsomste funfakten av de alle.
3: Hvor mange har duk på soverommet?
4: Ja, kan det hende at jeg har vært med noen hjem som har hatt en liten løper?
3: Men har du duk på sånne nattbordet?
2: Jo, har du det?
3: Sånn broderi, sånn med hull i?
4: Nei, jeg tenker hvis du måker det over hjem på... Men da blir det litt annerledes igjen. Altså.
3: Vi går videre med programmet, egentlig, som jeg synes vi skal gjøre i hvert fall.
2: 41% i hvert fall har innrømmet å bruke sokk
3: som... Ja, takk. Ja. Da, greit. For en radiokanal, egentlig.
4: Ja, for en radiokanal.
3: Og for et program.

0: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker.
1: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge.
2: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Mer taktikk.
4: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor Lise?
4: Så den trygge havna de har følt, den borte.
3: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes I kaktus og baktus.
7: Det helt useriøst.
3: Mer tango.
8: Skal vi danse tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand I dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
16: Sofakos.
15: Nei.
16: TV-kos.
15: Nei.
16: Vennekos.
15: Nei, enda bedre. Det tid for... Fredagskos.
17: Ingen krims, ingen kos.
18: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
19: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
20: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
21: Elektroimportøren.
22: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
23: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
24: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
25: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
26: Radio Norge.

0: Her VG-nyhetene. Norske etterforskere bør undersøke Torbjørn Jaglands kontakt med Jeffrey Epstein grundigere. Det mener den amerikanske gravejournalisten Julie K. Brown, som avslørte omfanget av Epstein-saken og som har fulgt de åpne høringene på Stortinget denne uka. Hun trekker blant annet fram at Jagland ba Epstein om hjelp med et boliglån og at de hadde omfattende kontakt. Piloten som mistenkt for å prøve å styrte et fly på vei til Israel var ilagt flyforbud i hjemlandet Oman grunnet bekymring for ekstremistiske holdninger, det opplyser en kilde til nyhetsbyrået AP. Den andre piloten ble knivstukket i hendelsen. Et tankskip med råolje truffet av et uidentifisert prosjektil utenfor kysten av Oman, det melder den britiske overvåkningstjenesten UKMTO. Besetningen skal være i god behold. Olivia Deans plateselskap saksøkt for å ha kopiert en soul-klassiker. Den britiske popstjernen anklages for å ha stjålet melodien fra Bill Withers' hitten Just the Two of Us til sin egen låt I've Seen It. Hverken plateselskapet eller Dean har foreløpig kommentert søksmålet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
0: Alta i dag skyet og sjanse for sol 11 grader, Tromsø sol skyet utover dagen 12, Bodø sol regn mot kvelden 15, Trondheim delvis skyet 16, Bergen bygevær 13, Stavanger bygevær tidlig så skyet 14, Kristiansand mulig regnbyger 16, Hamar noe regn 15, og i Oslo blir det stort sett skyet og 16 grader i dag.
2: God helg!
3: God helg!
4: God helg!
5: Jeg liker variasjon.
6: Fint med variasjon.
7: Det veldig stor variasjon.
8: Radio Norge!

0: Andreas Velle, direkte på Radio Norge og i radioappen.
1: Hei, god lørdag. Norge vekker ikke seg selv, så en eller annen må ta på seg oppgaven, og her kommer jeg inn i bildet. Jeg Andreas Velle, og det ikke du. I et par timer fremover nå så skal vi sitte her og skravle og kose oss. Hvert øyeblikk så kommer en god venn og kollega av meg innom, Magnus Brøyen, som skal skremme livskiten av deg når det gjelder AI. Men det blir også heisen konkurransen vår om en times tid, hvor du kan vinne 1000 kroner. Så hvis du har lyst til å være med på en allmenn quiz, meld deg på med en gang. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen. Det litt viktig, hvis du kommer noe fram. Heisen, så hva du heter, send meldingen til 2033, så kanskje vi snakkes om en times tid.

0: Dancing in the Dark med Bruce Springsteen. Nå skal vi snakke litt om Artificial Intelligence, AI, kunstig intelligens, KI på norsk. Det bare det at alle disse begrepene jo gale, fordi nå skal det hete Super Intelligence.
1: Use the much more accurate term, super, as opposed to artificial. So it's Super Intelligence.
0: Det var USAs president I sin tale til FN som vil at vi nå skal endre navn på det hele. Kommer noe til å endre navn på AI til SI? Teknologiekspert Magnus Brøyn, du jo med å lage podcast sammen med meg. Podcasten Alt som går på strøm.
2: Ja!
0: Og dette her vi innom I ukens episode.
2: Det vi. Vi snakker masse om AI, SI, Super Intelligence. Hva betyr det for deg? Og hvorfor det snart I nærheten av deg og meg? Og så lurer vi alle på, det sånn at Trump har spurt AI om teknologien kan bli smartere enn mennesker? Og så kanskje svarte forskerne ja Og så skrek han Fake news!
0: AI skummelt Mange bekymret for hvor dette kan tales De nærmeste årene Og noen også bekymret for den nye AI-tjenesten Til Meta Og hvorfor det skummelt Ja, det hører du hvis du tuner inn Og hører podcasten Alt som går på strøm Du får det gratis I radio-appen
2: Og det burde
0: du
2: gjøre Day-

0: Forget Me med Louis Capaldi. Dette er Radio Norge. Vi skal spille Heisen, vår almen quiz mellom 10 og 11 i dag også. Har du lyst til å være med, så kan du melde deg på. Send Heisen og deretter hva du heter til 2033. Og hvis du lurer på hvordan dette foregår, så tror jeg best kan illustrere det med å spille et lite klipp. Fra sist vi spilte Heisen, det var søndag som var, og da var det Heisen kjendis. Vi hadde med oss gjengen fra BMI, som er ute med verdens beste show 3. En av de som er med der, det er Olav Svartstad Haugland. Og han gjorde det altså så voldsomt skarpt. Bare hør på dette. Vi starter altså med heismusikk, for vi lurer på hva originalen heter. Etter det så er det ett minutt med spørsmål. Heisen går opp når du svarer riktig.
1: Ja, det er Living in the Hall of Fame, det der.
0: Ja, det er helt riktig. Det er Living in the Hall of Fame, så da er vi i første etasje allerede. Hvilket land var tidligere kjent som Persia?
1: Iran.
0: Iran er riktig, da er vi i andre etasje. Hvilken språkfamilie tilhører norsk?
1: Germanske.
0: Det er helt korrekt, da er vi i tredje etasje. Hvilken gass utgjør størstedelen av jordas atmosfære?
1: Nitrogen.
0: Nitrogen tar oss i fjerde etasje. Hva trenger skipperen som gjør han sterk?
1: Spinat.
0: Spinat er helt korrekt, da er vi i femte etasje. Hva er hovedstaden i Spania?
1: Madrid.
0: Madrid er helt riktig, da er vi i sjette etasje. Hvem er vokalisten i Coldplay?
1: Chris Martin.
0: Er korrekt, og da er vi i sjuende etasje. Hvem skrev låta I Will Always Love You?
1: Bonnie Tyler.
0: Nei, det var Dolly Parton. Hva heter den første Harry Potter-boken?
1: Pass.
0: De vises sten. Hvem var det som komponerte operan Figaros bryllup?
1: Mozart.
0: Mozart er helt riktig, vi er i åttende etasje. Hva er hovedstaden i Australia?
1: Canberra.
0: Canberra tar det til niende etasje. Og hvem spilte rollen som Forrest Gump?
1: Tom Hanks.
0: Tom Hanks er tiende etasje, den tida går ut. Det er helt vilt.
2: Det er bra.
1: Ikke 11.
0: Ja, fordi, altså, det var jo helt nydelig. Han klarte 10. etasje. Det er tangering av rekorden. Nå er det Stian Blipp og Olav Svartstad Haugland som sammen deler på rekorden over de som noen gang har gjort det best i Heisen-konkurransen vår. Du trenger ikke være i nærheten av så god for å bli med nå etterpå. Bare meld deg på. Pleier å holde med 4-5-6 riktig for å vinne tusenlappen. Send en tekstmelding som starter med Heisen. Skriv så hva du heter. Send meldingen til 2033. Og nå, John Lennon.

0: For en strålende låt dette her. Kanskje en av verdens beste. John Lennon med Imagine. Dette Radio Norge. Om ikke så lenge nå så skal du høre på en skikkelig god bit, fordi i går kveld så sto Duran Duran på scenen på Unity Arena rett utenfor Oslo. Her tidligere i uken så drev jeg hørte på Kim Nygaard her på Radio Norge, og plutselig så var vokalisten i Duran Duran, Simon Le Bon, deltaker i sangutfordringen på Radio Norge, og det ganske spennende, fordi han har jo kule historier å fortelle om de forskjellige artistene, blant annet om den gangen han røk uklar med David Bowie. Hør mer om det om ikke lenge.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter, 1000 minner, 1000 låter i en liste.
2: Velg dine favoritter eller foreslå nye i topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge .no. Musikken du liker.
3: Radio Norge. Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
13: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første

0: Dop I Trøndelag.
1: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
0: Takk selv, Joker, den gode naboen.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
5: Hæ?
4: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
5: Det noe vits, ja?
4: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
5: Nei, bare vi sørger for at katta holder sånn, så går det fint.
6: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagene.no kan vinne 25 000 kroner.
4: 25 000 kroner, Harald?
5: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
4: Ikke hvis den brent, da.
7: Du hører Radio Norge Helg med Andreas.

0: You remember this one? 10 seconds on the clock.
1: I'm over the time. I don't know. Who is it?
0: It's Elton John.
1: Is it Elton?
0: And it's Nikita.
1: Right.
0: Nikita with Elton John.
1: No,
2: det var altså sånn det gikk, ikke så bra i konkurransen. Men det var Duran Duran altså, som du kanskje bare opplevde live i går på Unity Arena rett utenfor hovedstaden. Har du lyst til å være med i sangutfordringen med Kim, så er det bare å melde seg på. Det kan du godt gjøre med en gang. Send en tekstmelding som starter med Norge, og så sender du meldingen til 2033, så kanskje du vinner en tusenlapp hos Kim til uka.

0: Ordinary World med bandet som spilte i Norge i går, Duran Duran. Og nå straks for alle med litt Ødepus-kompleks, eller bare ekstrem kjærlighet for mor, det blir to låter på rappen nå som handler om mamma.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra,
3: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Mer taktikk.
6: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor det lyse?
6: Så den trygge havna de har følt, den borte.
5: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
9: Det helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
18: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
19: Jo, det stemmer, det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Bølle. Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Fra Ozzy Osbourne med Mama I'm Coming Home over I bare Mama med Genesis. Og det må jeg si av alle låtene inne på Topp 1000-lista som handler om en horekunde med Ødipus-kompleks, så dette den definitivt mest populære. Den har vært inne på lista vår alle de gangene vi har hatt kåringen, og har vært helt oppe på plass nummer 42. Det begynner å bli noen år siden, riktig nok. I fjor hadde den et rundt og fint tall, da var den på plass nummer 300. Og husk at hvis du har lyst til å se hele Topp 1000-arkivet, så bare gå inn på radionorge.no. Der ligger alt du trenger. We'll be right back.

0: Mamma med Genesis fra Norges Topp 1000-arkiv. Og apropos Topp 1000-arkivet, Kim Dahl klar mellom 11 og 12 I dag med noen av høydepunktene fra Topp 1000-lista. Hun setter sammen en egen Topp 10-liste hver eneste dag her, med låter med forskjellige tema. I dag så tema «Vi gir oss aldri». Vi gir oss aldri. Det mellom 11 og 12, det synes jeg du skal få med deg. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og om ikke så lenge så skal vi snakke om Norges dummeste.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
2: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
3: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade I dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Harald?
11: Ja?
10: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For hva jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
11: Men det ikke litt voldsomt da, at han har sjekken før huset brenner ned?
10: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
7: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
10: 25 000 kroner, da?
11: Jeg husker tid av penger også.
10: Ja, det sant.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
13: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
12: Takk selv, Joker, den gode naboen.
14: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
15: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
14: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
15: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
14: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
16: You really are a chaos magnet, cowboy.
14: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
18: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
19: Du, trykket I dusjen helt borte det.
20: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
21: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
22: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
0: Dette Radio Norge Helg med Andrea.

0: Beautiful Day med Kurt Nilsen. Og Kurten hadde bursdag på tirsdag, da fylte han 48 år. Nå skal vi til Norges dummeste. Det var premiere tidligere denne uken på den nye sesongen, og på TV2s høstlansering her tidligere i år så huket jeg tak i Einar Tørnquist for å ta en liten prat om den nye sesongen.
1: Nå det den tredje som skal ut på lufta, rulles ut fra butikken og igjen i de norske stuer. Jeg kan avsløre at den blir ikke noe verre enn de vi har hatt før. Det da blir bra.
0: Hvem er det som er med nå?
1: Oh, herregud, vet du, det en livsfarlig å svare på, for jeg har spilt en til etterpå. Nå skal jeg bare tenke at jeg ikke svarer noe som er ulovlig å si. Erlend Elias med. Oliver Bergstedt med. Mimir Kristiansson, det var kanskje mange som synes det litt overraskende at han med.
0: Ja, at han tør.
1: At han tør, men de som er aller lengste høyre synes det ganske åpenbart at han med. Og så er det, ja, det en stor gruppe mennesker som med her, altså. Ray Lee, artisten med. Hva som skjer her da?
0: Du, det en som står og synger, og han synger noe voldsomt.
1: Han skal gå og spørre om vi vil være med i neste sesong. Ja, han fra Farmen.
0: Ja, fra Farmen, ja.
1: Han kan bli med i neste sesong av Norges Dummeste.
0: Så sånne høstlanseringer må jo være castingdrømmen, eller?
1: Altså, vi sier det litt med glemt i øyet, men det klart at mye av jobben gjøres nå her i dag, ja.
0: Så Einar Tørnquist, og det på TV2 og TV2 Play, at du kan se den nye sesongen av Norges Dummeste.

0: Up Where We Belong med Joe Cocker og Jennifer Warnes. Nå på tide med en nyhetsoppdatering. Og etter det så skal vi spille to ting. Vi skal spille Madonna, og vi skal spille Heisen. Følg med.
1: Her VG-nyhetene. Norske etterforskere bør undersøke Torbjørn Jaglands kontakt med Jeffrey Epstein grundigere. Det mener den amerikanske gravejournalisten Julie K. Brown, som avslørte omfanget av Epstein-saken. Hun har fulgt de åpne høringene på Stortinget denne uka. Hun trekker blant annet fram at Jagland ba Epstein om hjelp med et boliglån, og at de hadde omfattende kontakt. Det kan nå bli fengselsstraff for å skulke førstegangstjenesten der det tidligere har vært vanlig med betinget dom. En fersk dom fra Haugaland og Sunnhordland tingrett åpner for to ukers fengsel for en 25-åring som ikke møtte til førstegangstjeneste i 2023, med henvisning til at Norge står overfor et annet trusselbilde enn på mange år. England-trener Thomas Tuchel innrømmer bekymring blant Manchester City-spillerne. Klubben kan stå overfor alvorlige sanksjoner etter å ha blitt funnet skyldig I 114 regelbrudd.
2: Of course the players talk about it, of course. And City players talk about it. They're ready to go for tomorrow. That's what they show on the pitch and that's what they show in camp, but of course it's a big topic. It's a big topic in camp.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
1: Alta I dag skyet og sjanse for sol 11 grader, Tromsø sol skyet utover dagen 12, Bodø sol regn mot kvelden 15, Trondheim delvis skyet 16, Bergen bygevær 13, Stavanger bygevær tidlig så skyet 14, Kristiansand mulig regnbyger 16, Hamar noe regn 15 og I Oslo blir det stort sett skyet og 16 grader I dag.
4: Variasjon veldig viktig for meg.
5: Radio Norge!
6: Yeah! God helg!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Direkte på Radio Norge og I radioappen.
2: God helg!
3: Det lørdag formiddag, og lørdager på den tiden så det quiz-tid her hos oss. Nå det på tide med heisen, en konkurranse med spørsmål om alt mulig rart. Starter alltid med litt heismusikk, og etter det så kommer det spørsmål I maskingeværtempo. Heisen går opp hver gang du svarer riktig, og den som kommer høyest vinner 1000 spenn. Vi skal ta imot påmeldinger nå, så bare send deg gårde heisen på en tekstmelding, og så skriver du hva du heter, send meldingen til 2033. Heisen til 2033 hvis du vil være med. Avicii kommer, og Queen dukker opp, og akkurat nå dette Madonna, og Papa, don't preach.

0: Papa Don't Preach med Madonna. Da vi klare for å spille heisen. Skal jeg ta imot de siste påmeldingene aller først. Hvis du har lyst til å være med, så dette altså en quiz hvor vi begynner med litt heismusikk, hvor vi lurer på hva i all verden heter originalen til den låta vi hører. Kommer det ganske sløy og seig versjon av en kjent låt. Etter det så stiller vi spørsmål I et minutt. Da starter jeg klokka, og hver gang du svarer riktig, så går den heisen oppover en etasje. Den som kommer høyest opp, den vinner. Du hører aldri setningen
1: Heisen går nedover.
0: For denne heisen, den står stille, selv om du sier pass eller svarer feil. Og så en liten detalj, men som kan være litt viktig allikevel. Den som skal vinne tusenlappen I dag, må være den som har kommet til etasjen først. Altså så må du slå den som leder. Så står det 5-5, så det den som først kom til femte etasje som får med seg penger. Bare sånn at du vet det. Det vel reglene I korte trekk. Hvis dette var noe uklart, så det bare å følge med. Du skjønner ganske fort hvordan dette her foregår. Meld deg på, det en allmenn quiz. Vi tar imot påmeldinger på SMS. Start med ordet heisen, skriv hva du heter, send meldingen til 2033.

0: Hey Brother med Avicii her på Radio Norge.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vi starter i hovedstaden. Der finner vi Glenn Tore som med oss akkurat nå. Hei!
2: Hei du!
0: Hei! Ute og kjører bil?
2: Ute og kjører bil.
0: Vi snakket litt her før vi gikk på, så viste det seg at du har drevet med radio før.
2: Ja da.
0: Men da vi litt sånn tilbake i tid til nærradions glansalder.
2: Ja, det. Begynte på over 40 år siden og slutta for 15 år siden.
0: Ja, du hadde ikke lyst til å fortsette?
2: Jo, det var opp til meg dessverre.
0: Nei. Det som er så kjipt på den bransjen, sitter noen idioter og skal bestemme ting.
2: Ja, men du vet at det som noen selskaper, når de blir store, vet du, så får de alt for mye makt.
0: Her kan ikke jeg si noen ting, for du skjønner, jeg jobber for disse folka, så... Jo mer jeg sier nå, jo dårligere ligger han, og jeg er keen på å ha denne konkurransen i morgen også.
2: Hvis jeg har lyst til å komme, så kommer jeg holde kjeft også, da.
0: Ja, det lurt. Da blir det kjedelig konkurranse, selvfølgelig. Men du, du klar til å ta heisen?
2: Ja, vi får prøve.
0: Så bra, vi står nede i lobbyen, du og jeg. Og der kommer heisen vår. Når vi går inn her nå, så kommer det litt sånn heismusikk. Jeg lurer på, hva heter originalen til den låta vi hører her nå? Den god og gammel. Hva sa du?
2: Jeg tror denne heisen som hjemme hos meg, den står.
0: Få ringe reparatør. Skal vi si pass, eller?
2: Ja.
0: Ja, The River med Bruce Springsteen var dette varianta. Ok, ett minutt fra nå. Hvilken billionær var det som grunnla Amazon?
2: Jeff.
0: Er han? Bare si det.
2: Jeff,
0: fader Ulla. Ja, vet du hva det er for? Det er Jeff Bezos, og nå var jeg kul med deg. Vi i første etasje. Ja. Hvilket uttrykk brukes om å rygge til sjøss?
2: Om å rygge til sjøss?
0: Ja, når du rygger båten din, det heter jo ikke rygge til sjøss. Hva heter det da? For det heter ikke gulv, og det heter ikke høyre og venstre, og det heter ikke rygge. Hva heter å rygge?
2: Nei, ikke er det babor, ikke er det styrbord.
0: Tida går. Skal du si pass?
2: Ja. Pass.
0: Bakke og bakke. Hvilket 90 kilometer langt skirenn er Sveriges mest kjente skirenn?
2: Å, herregud, det vet jeg jo.
0: Oppkalt etter en Gustav.
2: Ja, da. Det ruller han, altså. Pass!
0: Vasaloppet.
2: Ja!
0: Vasaloppet. Vi kom oss til første etasje med det de gamle dager kalte litt påholden penn. Altså litt hjelp.
2: Ja, det var samme heis som hjemme hos meg. Gå tre ganger i uka.
0: Glenn Tore, det var veldig, veldig hyggelig å ha deg med.
2: I like måte. Godt å ha deg med.
0: Ha det.
2: Ha det godt, da.

0: Are the Champions med Queen. Dette er Radio Norge, riktig god lørdag. Vi er i gang med heisen. Glenn Tore har kommet seg til første etasje. Det betyr at det går jo an å komme seg høyere. Det er bare å melde seg på hvis du har lyst til å utfordre han. Send en tekstmelding som starter med heisen. Skriv så hva du heter og send meldingen til 2033.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter, eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge.

0: vask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
1: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig I gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta I Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
6: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
7: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
8: Hva det egentlig best å la det bli?
7: Ja, du, når kommer strømregningen?
8: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
6: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
9: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med hurtigruten neste sommer.

0: det siste.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk.
4: Takk.
3: Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
5: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Velkommen til Radio Norge-heisen. Denne heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
1: Jeg er klart for vår deltaker nummer to, som ja, navnet ligner litt på han første. Denne gangen så er det ikke Glenn Tore, men Sven Tore som vi har med oss. Og han kommer fra Fredrikstad. Hei på deg, Sven Tore.
2: Hei,
1: Sven. Hei, Sven. Jeg har litt forventninger til hvordan dette her kommer til å gå, fordi hobbyen din er quiz.
2: Ja, vi har vært med på en del sånne quizlag opp gjennom året. Det gøy.
1: Alle quizlag har jo sånne morsomme navn. Hva det morsomste navnet du har vært med på, lag?
2: Det vel KGB.
1: KGB?
2: Kunne gått bedre,
1: ja. Det gøy. Ellers så det fotball det går i. To lag. Begge spiller rødt, skjønte jeg?
2: Ja, stemmer. Liverpool og Fredrikstad.
1: Og så liker du film.
2: Ja, film og serier gøy, vet du.
1: Jeg var og snakket med Harald Svart da de lanserte filmhøsten her, og nå til jul så kommer en ny Harald Svart-film. Og han har jo gjort det til en greie å putte inn en FFK-logo i alle filmene.
2: Ja, det er han pleier å ha med en vimpel.
1: Det er en også, dette er en animert film som heter White Queens, det er med en i denne også, sånn.
2: Ok,
1: så ja, gøy. Så det gøy, så kan du si tettig. Ok, vi klare. Vi står nede i lobbyen, du og jeg.
2: Yep.
1: Trykker på knappen, og så går vi inn, og i heisen vår her nå så kommer det litt sånn heismusikk. Jeg lurer på hva heter originalen til denne. Darun.
2: Nei, pass.
1: Pass, du sikker?
2: Ja.
1: Ja, det greit, for tiden har ikke begynt å snakke noe. Nei, da sier jeg det bare. Jolene var det vi hørte en variant av her.
2: Ok.
1: Med salige Dolly Parton. Da starter vi klokka. Et minutt fra nå. Hvilket navn hadde Senterpartiet fram til 1959?
2: Bondepartiet
1: er helt riktig. Da vi første etasje. Hvilket navn og nummer bruker paven?
2: 14.
1: Det er riktig, og navnet er?
2: Leo.
1: Helt korrekt, Leo. Den 14. Da vi andre etasje. Hva heter Tyrkias største by?
2: Istanbul.
1: Ta deg til tredje etasje. Hva heter bladet til Frelsesarméen?
2: Krigsropet.
1: Han i bakgrunnen hadde helt rett. Du i fjerde etasje. Hvem var konge da Bergen ble by i 1070?
2: Olav Kyrre.
1: Han skikkelig god, han i bakgrunnen. Vi i femte etasje. Hva heter Norges høyest beliggende jernbanestasjon?
2: Finse
1: tar deg til sjette etasje. Hvilket strede skiller den europeiske delen av, og den asiatiske delen av Tyrkia?
2: Bosporos-strede
1: er riktig. Og vi havna i sjuende etasje her. Hvem det som var så god til å google, eller hva han drev med i bakgrunnen her?
2: Nei, det var fysioterapeuten min som er fra Vestlandet, og han kan med litt sånn Bergens ting.
1: Ja, det bra. Nei, men Sven Tore, strålende innsats. Sjuende etasje gjør det jo grisevanskelig for siste mann eller kvinne her, men vi får se hvordan det går da.
2: Ja, vi får håpe det, slik han like god som han Svarstad Haugland. Han dro jo 10. etasje, hørte jeg.
1: Ja, for pokker, han var god han.
2: Ja, jeg håpet det er løst, men vi får prøve neste gang.
1: Får prøve igjen neste gang da.
2: Ja, fint det.

0: Barbra Streisand og Woman in Love. Sven Tore har klart seg ganske bra i heisen. 7. etasje, det betyr at vår neste deltaker nå har en liten utfordring her. Vi må komme oss opp til 8. eller høyere. En deltaker igjen som kan ta fram tusenlappen. Kanskje er det deg, meld deg på. Send heisen og navnet ditt til 2033.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
4: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
3: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er glovarm.
10: Hva?
9: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagene nå?
10: Er det noe vits, ja?
9: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
10: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
11: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagene.no kan vinne 25 000 kroner.
9: 25 000 kroner, Harald?
10: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
9: Ikke hvis den er brent, da.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
15: Ja, gutta!
16: Mer disiplin!
17: Pappa!
18: Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, for da gjør du også det.
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer dumskap.
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
19: Julius.
16: Mer dans.
20: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV 2 Play i september.
21: Billettsalget til Tons of Rock 2027 er endelig gang, og de 17 første artistene er allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta i Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
22: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
23: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Bølle. Radio.

0: Dette Radio Norge, hvert øyeblikk nå FR David med Words, men aller først, siste runde I heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Han mann med godt humør. For har han ikke godt humør, så har han ingen bussjåfør. Og Kenneth bussjåfør. Hei på deg, Kenneth!
2: Hei sånn, jeg godt humør å kjøre buss og fiske, da blir man jo I godt humør.
0: Ja, for akkurat nå så du på vei for å hente en kajak til å fiske med?
2: Ja, jeg har hatt en sånn oppblåsbar, og den har jeg kjøpt for 1000 kroner og lappet for 3-4 tusen. Så nå på vei for å kjøpe en litt skikkelig fiskekajak, så ikke synker.
0: Ja, det lurt, fordi det første som slår meg med fiske og oppblåsbar du vet at det krok du bruker, skarpe greier, kniver og sånn ombord.
2: Det lå igjen en fiskekrok I kajakene pakket den sammen sist.
0: Ja, da tenker jeg det lurt å kjøpe en som ikke oppblåsbar. Det bare en tanke.
2: Jep.
0: Ja, men så bra. Vi klare til å quizse litt for Kenneth. Det et lite problem her, og han heter Sven Tore. Han skikkelig god og har tatt seg til 7. etasje, så det han du må slå. Du må opp I 8. eller høyere for å få med deg tusenlappen for å lappe båt I dag.
2: Ja, jeg har ikke høydeskrekk, så jeg skal komme.
0: Ja, men så bra. Da prøver vi å komme så høyt opp I heisen som vi bare klarer. Vi står nede I lobbyen, og når vi går inn I heisen nå, så kommer det heismusikk. Hva heter originalen til denne?
2: Oh, god. Heter han ikke?
0: Vi har ikke startet noen klokke enda, så du kan høre på den og kose deg med denne deilige, deilige heismusikken.
2: Nei, det kommer ikke på hvordan det selvfølgelig. Men det noe Beatles-geier.
0: Ikke noe Beatles-geier?
2: Nei, det bra.
0: Det kovret blant annet av, jeg lurer på Elvis har laget en ganske fin versjon av den, og, men det ikke han som hadde originalen da.
2: Nei, man knall fast på den her.
0: Ja, ok, da sier jeg Bridge Over Troubled Waters.
2: Akkurat, ja.
0: Da starter vi klokka 1 minutt fra nå. I hvilken friidrettsøvelse tok Andreas Torkelsen OL-guld både I 2004 og 2008?
2: Spyd
0: er riktig ved I første etasje. Hva heter Norges største isbre?
2: Jostedalsbreen
0: tar deg til andre etasje. I hvilken by ligger fornøyelsesparken Liseberg?
2: Stockholm.
0: Nei, Göteborg. Hva heter apen til Pippi?
2: Nilsson
0: tar deg til tredje etasje. På hvilken ukedag avholdes alltid det amerikanske presidentvalget?
2: Uff, har ikke peiling, men vi ser I lørdag.
0: Det en tirsdag. Fra hvilket land kommer sjokoladen Toblerone?
2: Sveits
0: tar deg til fjerde etasje. Hvilket motiv av Edvard Munch deler navn med en amerikansk artist?
2: Skrik.
0: Nei, Madonna. Hva hovedstaden I Ungarn?
2: Jeg vet egentlig ikke, jeg får bare si Budapest.
0: Ja, men Budapest helt riktig. Ved femte etasje, hvilket dansk bryggeri eier blant annet Ringnes og Frydenlund?
2: Carlsberg.
0: Tar jeg til sjette etasje, men der jobber ikke tida for oss lenger. Strålende innsats, men ikke nok til å seire I dag dessverre.
2: Alt kjekk med en quiz allikevel.
0: Ja, og det var jo veldig hyggelig å ha deg med. Lykke til med fiskekajaken.
2: Takk skal du ha. Ha en fin dag.
0: Hei. Hei.

0: han heter egentlig Eli Robert Fitossi. Og det helt sant, jeg finner ikke på. Dette var FR David som var artistnavnet hans med Words. Dette Rad Norge. Gratulerer så mye til Sven Tore som stakk av året med seieren i dag. 7. etasje holdt. Har lyst til å være med i heisen, så er det bare å melde seg på. Vi spiller lørdager og søndager mellom 10 og 11. Send heisen og navnet ditt til 2033.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
2: Velg dine favoritter eller foreslå nye i topp 1000-arkivet. Stem på RadioNorge.no. Musikken du liker.
3: Radio Norge. Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skosen, velkommen til enkelt.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
6: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
5: Takk selv, Joker, den gode naboen.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Yes, endelig fredag. Da er det tid for
11: Sofakos.
10: Nei.
11: TV-kos.
10: Nei.
11: Vennekos.
10: Nei, enda bedre. Det er tid for
12: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
13: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
14: Du merker at mailen går kjapt i dag.
13: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
15: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
16: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
17: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
17: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
21: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
22: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
23: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
24: Du hører Radio Norge Helg

0: lonely. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City med Fireflies. Jeg var på en hyttetur for noen uker siden, og der var tema ugler, og de menneskene som bodde der hadde altså, det startet som en sånn litt morsom spøk, hvor det var liksom, ja, vi skal ha litt ugler her, og så har det tatt helt av.
2: Hvor mange ugler var det?
1: Ja, helt umulig å avgjøre. Altså, jeg prøvde å telle over, men altså, at vi for et par millioner i verdier av ugler, enten det var liksom skjært inn I veggen, eller om det var utstoppet ugler, eller om det var spesiallagde ugleknagger. Det var helt sjukt!
2: Det gøy da.
1: Ja,
2: jeg liker det.
1: Gøy, men sjukt. Dette Kim Dahl forresten, hvis ikke du kjenner på stemme med en gang.
3: Hei, her Kim Dahl. Det heter jeg.
1: Ja, det det du heter. Du hører den I morgenklubben, du hører den I podcasten det alle snakker om, og nå etter klokka 11 så det også klart for noen høydepunkter fra topp 1000-arkivet vårt her.
2: At jeg har jo verdens beste jobb nå, det å få lov til å dykke inn I topp 1000-arkivet, hvor det ligger 2000 låter. Her har vi lyttere som har stemt på sine favoritter I snart 20 år. Så mye musikk har jeg nå satt sammen til en topp 10-liste. Og det ikke en topp 10-liste sånn de best mest spilte låtene, de som allmest flest har stemt på. Dette en liste som I dag handler om Vi gir oss aldri.
1: Nei, vi
2: og
1: det de låtene, aldri.
2: Du vet de låtene sånn av og til har du lyst til å gi opp. Du ligger der, du har ikke mer igjen å gi. Og så kommer den ene låta. Den ene låta som gir deg akkurat det du trenger, det den lista I dag. Så jeg bare gleder seg til.
1: Da, bare for å kompensere, skal vi gå til helt andre enden av skalaen. Dette for å få det litt ned før vi får det opp igjen.
2: Ja, men det trenger vi. Vi trenger å få det litt ned først.
1: Ja. Så det Everybody Hurts med R.E.M.
2: Sometimes. Ikke sant?
1: Ikke sant? Du skal se positivt på den også.
2: Det akkurat det.
1: Herregud.

0: Everybody Hurts med R.E.M. Dette Radio Norge, så hyggelig at du hører på. Jeg heter Andreas og er tilbake igjen I morgen mellom 9 og 11, hvis du sugen på å høre på da.
1: Ja, og jeg heter Kim Dahl, og det gjør ikke du.
0: Ja, du skal rappe den nå.
1: Jeg rappet den, ja. Jeg straks på plass I studio her.
2: Her VG-nyhetene. Piloten som mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel var ilagt flyforbud I hjemlandet Oman grunnet bekymring for ekstremistiske holdninger. Det opplyser en kilde til nyhetsbyrået AP. Andre piloten angrep flykapteinen med brannøks. Flere personer kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I den australske byen Newcastle. Flere av de skadde barn. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og det gjelder trolig ikke terror, sier politiet. En mann I 30-årene fløy til sykehus etter en knivstikking I fjor I Møre og Romsdal I natt. En person I 30-årene pågrepet. 2,5 måneder etter storbrannen I Krokstad-elva ryddearbeidet I gang. Kommunen gitt tillatelse til riving av 116 boliger og 2 garasjeanlegg, melder NRK. Målet å være ferdig før jul. Deretter skal det planeres å bli grøntområdet I påvente av eventuell gjenoppbygging. Bama tilbakekaller produkter med grønnkål. Årsaken funnet av et plantevernmiddel over tillatt grenseverdi. Produkter med best før eller siste forbruksdato fra 2. Til 8. Oktober bør derfor kastes. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
2: Alta I dag skyet og sjanse for sol 11 grader, Tromsø sol skyet utover dagen 12, Bodø sol regn mot kvelden 15, Trondheim delvis skyet 16, Bergen bygevær 13, Stavanger bygevær tidlig så skyet 14, Kristiansand mulig regnbyger 16, Hamar noe regn 15, og I Oslo blir det stort sett skyet og 16 grader I dag.
4: Radio Norge. Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og I Radio-appen.
1: Det Topp 1000-arkivet på Radio Norge, og I dag det lørdag. Vi skal inn I helgen med 10 låter som nekter å legge seg ned. Tema vi gir oss aldri, og dette jo låter om å reise seg igjen, stå I det, finne styrke når ting butter, eller bare bestemme seg for at, vet du hva? Jeg faktisk ikke ferdig. Og vi begynner med en norsk dame som har skrevet hits for halve verden, men som også har levert en ganske solid styrkeerklæring selv. Du skal få Ina Wroldsen med Strongest.
4: Topp 1000-arkiv.

Starship, og en titel som egentlig oppsummerer hele sendingen. Nothing's gonna stop us now. Og det her vi ikke sant, 10 låter som nekter å gi seg. Neste dame har gjort karriere av akkurat den følelsen. Du kan slå meg ned, men lykke til med å holde meg der. Her får du Katy Perry og Roar.

0: låter som nekter å gi seg, og vi definitivt ikke ferdige I det hele tatt. Vi mer topp 1000 etter dette.
1: Topp 1000-arkivet.
2: Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 616, ferjestrekningen Oldeide-Måløy I Kinn I Vestland, innstilt I begge retninger inntil videre.
4: Mekonomen.
5: Hei.
4: Hallo.
5: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
6: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
10: Hæ?
9: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
10: Det noe vits, ja?
9: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
10: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
11: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå kan vinne 25 000 kroner.
9: 25 000 kroner, Harald?
10: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
9: Ikke hvis den brent, da.
12: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk.
13: Check.
9: Takk. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
14: Støvtørking.
15: Vasking.
14: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
18: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
17: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
18: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
17: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
19: You really are a chaos magnet, cowboy.
17: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
21: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
22: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
23: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på Ticketmaster.no.
24: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
2: Mer av musikken du liker.
1: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

Child og Survivor. 10 låter fra Topp 1000-arkivet som jeg har plukket ut I dag, og alle har en ting til felles. De gir seg ikke. Dagens tema rett og slett «Vi gir oss aldri». Og hvis det finnes en låt som burde være selve nasjonalsangen for akkurat det temaet, så må det være denne. Skrevet til Rocky 3 over 40 år senere, trenger du fortsatt bare de første sekundene før du får en helt urimelig tro på egne evner. Plutselig skal du begynne å løpe, starte firma, ordne livet og ta revansj på absolutt alle som noen gang har tvilt på deg. Opp med haka, det lørdag, og vi gir oss aldri.

0: jeg håper selvfølgelig at dette ga deg motivasjon til å starte på eller fullføre de små prosjektene du har I løpet av dagen I dag. Om det så bare å støvsuge under sofaen, så gir vi oss aldri 10 låter med sanger med tema. Vi gir oss aldri. Mer musikk kommer straks, så hvis du fortsatt tviler litt på deg selv, så vet jeg at du får troen tilbake om få strakser.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet. Radio Norge.
3: Hva gutta?
4: Mer disiplin.
5: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, for da gjør du også det.
3: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
6: Julius.
4: Mer dans.
7: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det...
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Yes, endelig fredag, da det tid for
14: Sofakos.
15: Nei.
14: TV-kos?
15: Nei.
14: Vennekos?
15: Nei, enda bedre, det tid for
16: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
17: Vi har kjøpt boblebad.
18: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
20: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris... Gir oss aldri på pris.
21: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
22: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
21: Og en vannskade I dag.
22: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
23: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
24: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
23: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesno fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
24: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
23: Takk selv, Joker, den gode naboen.
1: Mer av musikken du liker.
2: Dette topp 1000-arkivet på Radio Norge.
11: Det

lenge siden jeg hørte den sangen her, Gabrielle O'Rise. 10 låter fra topp 1000 arkiv I dag om å reise seg, holde ut og nekte å gi seg. Og neste mann kanskje selve beviset på konseptet. Etter mer enn 50 år som artist så kan Elton John fortsatt ganske bokstavlig si I'm still standing. Her får du opp på Radio Norge, hvor vi koser oss med topp 1000 arkivet denne

0: Deus, vamos ver. I'm still standing. I'm still standing. Elton John, I'm still standing. 10 låter som nekter å gi seg. Det tema for dagens dypdykk. Heter det? Dypdykk I topp 1000-arkivet. Og jeg har jo nå spilt 8 låter. Det betyr at vi har 2 igjen. Så det bare å bli akkurat der du
1: Mer av musikk enn du liker.
2: Topp 1000-arkivet.
1: Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 616, ferjestrekningen Oldeide-Måløy I Kinn I Vestland, innstilt I begge retninger inntil videre.
4: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Harald?
5: Ja?
4: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
5: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
4: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
6: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
4: 25 000 kroner, Harald?
5: Jeg husker at tid penger også.
4: Ja, det sant.
7: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
11: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having to fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Mer av musikken du liker.
14: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

Sia og Unstoppable. Og med det vi nesten I mål da, med dagens topp 1000-arkiv. 10 låter har jeg plukket fram I dag under tema Vi gir oss aldri. Og dette jo låter da, som handler om å stå I det, komme seg opp igjen, finne styrken og noen ganger bestemme seg for at nei, vet du hva, jeg ikke ferdig enda. Og det føles egentlig som en ganske fin beskjed å ta med seg inn I helgen. Ting går ikke helt som planlagt. Vi går på trynet, vi gjør feil, vi får noen smeller, men så reiser vi oss opp igjen og så prøver vi igjen. Og siste låt kunne vel ikke passet bedre, for etter 10 låter som aldri gir seg, det en beskjed jeg har igjen til deg, og det Don't Stop Me Now. Tonight.

0: har verdens beste lørdag, at du motivert for å gå inn I denne helgen her med verdens største smil om munnen. Akkurat nå skal vi ta en titt på nyheter og være fortsatt god helg.
1: Her VG-nyhetene. Hackeren Rui Pinto, mannen bak Football Leaks, har betalt en blodpris for avsløringene, mener korrupsjonsekspert Eva Joly. Avsløringene førte til etterforskningen av Manchester City, som nå funnet skyldig I 114 regelbrudd. Pinto har levd I skjul under vitnebeskyttelse, men fikk denne uka vite at beskyttelsen bortfaller om en uke. Regjeringen vil bruke 4,1 milliarder kroner til å bygge og rehabilitere 1750 sykehjemsplasser I kommunene. Samtidig får frivillige organisasjoner midler til å lage tilbud der eldre får brukt sin kompetanse og erfaring til å bidra I samfunnet. Et tankskip med råolje truffet av et prosjektil utenfor kysten av Oman, melder den britiske overvåkningstjenesten UKMTO. Besetningen skal være I god behold. Søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal tildeles Røde Korsprisen for sin innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. De begge journalister og forfattere. De har bidratt til å gi publikum innsikt I konsekvensene av krig og konflikt med sivile I sentrum, skriver Røde Kors. Martinus klar for Let's Dance-finalen. Den norske artisten danset seg helt til finalen I Svenske Skal vi danse I går. Finalen skjer neste fredag. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og tennbriketter fra Biltema.
3: Alta I dag skyet og sjanse for sol 11 grader, Tromsø sol skyet utover dagen 12, Bodø sol regn mot kvelden 15, Trondheim delvis skyet 16, Bergen bygevær 13, Stavanger bygevær tidlig så skyet 14, Kristiansand mulig regnbyger 16, Hamar noe regn 15 og I Oslo blir det stort sett skyet og 16 grader I dag.
4: Hele Norges topp 1000.
5: Topp 1000.

Ja, det jo det store spørsmålet vi stiller oss om dagen her på kanalen. Tuva Fellmann heter jeg, og takker Kim Dahl som har styrt skuta med stødig hånd. Det skal sies I timene som har gått. Og nå det jeg som skal ta over I timene som kommer. Og dette spørsmålet som jeg nevnte I starten her, det jo hvilken sang eller hvilken låt det Norge som Norge liker best, og det skal vi prøve å finne ut. Så hvis du går inn på radionorge.no, så kan du nominere din låt til topp 1000-arkivet. Og det altså, det skal bli en liste av de 1000 låtene vi liker best, og nå har vi lyst til å høre dine forslag. Så ta favorittlåta di og fyr den inn på radionorge.no. Og så skal jeg passe på at det kan jo hende at den kommer her. Vi skal innom Postgirobygget, vi skal innom UB40 med Red Red Wine, det passer jo godt på en lørdag, vil jeg si. Og så skal vi til Aha, så det bare noen av bandene og låtene du får her på Radio Norge denne lørdagen. Norges tusen

Red Red Wine her på Radio Norge. Hvis du lurer på hvilken rødvin du skal kjøpe til I kveld, så sa jeg at Nettavisen slapp noen rødvinstips I går, og da snakker de blant annet om årgangen 2021 og 2024, for da var det litt kaldere. Ikke veldig kaldt, men litt kaldere, og da blir det bedre vin, visst nok. For før var det jo varme, men nå det kulde, siden ting har endret seg. Så det anbefales altså Giovanni Rosso Lange Nebbiolo 2024 det som trekkes frem. Så da har du det. Ta det tipset rett til Polen, og så får du deg en god lørdagskveld ute. Aha nå, bare det Norge.

0: Fantastiske aha med Stay on these roads her på Radio Norge. Journey med Don't Stop Believing og Foreigner med I Wanna Know What Love Is, altså to klassikere. Bare rappen der, straks her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 5142 Hundvåko I Austevoll, Vestland, veien stengt grunnet berging av kjøretøy. Fylkesvei 356 Knarredalstranda I Porsgrunn, Telemark, veien åpen for trafikk igjen etter brann.
3: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt I dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
11: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
15: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
15: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
14: Takk selv. Joker, den gode naboen.
16: Steinsprut
17: Risbilglass
16: 0909
18: du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar levert hjem på døren Meny levert hjem Norges største utvalg av dagligvarer på nett
19: Møt høsten med effektiv klesvask Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skåsen, velkommen til enkelt.

Nonstop Believin' her på Radio Norge. God lørdag til deg som hører på. Hyggelig at du har skrudd på denne kanalen. Jeg heter Tuva Fellmann, og nå tenker jeg at vi skal inn I en deilig liten svisk av en låt. Fordi vi trenger av og til en liten sånn puff I kjærlighetsverden, og det får vi av denne her. Foreigner med I Wanna Know What Love Is.

0: Radio Norge denne lørdagen. Hyggelig at du hører på. Straks skal vi inn I vår topp 1000-arkiv med Guns N' Roses.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.

0: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Vil du ha litt kaffe?
7: Åh, ja takk.
6: Kjekk.
7: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
8: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
14: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
19: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
20: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
21: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
20: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
21: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
20: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
22: You really are a chaos magnet, cowboy.
20: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
23: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
24: Hæ?
23: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
24: Det noe vits, ja?
23: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
24: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
25: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagene.no kan vinne 25 000 kroner.
23: 25 000 kroner, Harald?
24: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
23: Ikke hvis den brent, da.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, for dette arkivet det finner du inne på radionorge.no, og akkurat nå så vi i gang med den nye lista. Årets liste skal lages, og vi har lyst på dine nominasjoner. Så det du gjør å gå inn på radionorge.no, og så går du inn på topp 1000-lista, og så nominerer du din favorittlåt. Fordi dette altså en liste på 1000 låter, og sammen så jo det de 1000 låtene vi i Norge liker best, for vi skal stemme og vi skal holde på. Så derfor så trenger vi rett og slett din favorittlåt inn der. Og jeg jo inne en gang i timen, jeg, og velger meg ut en låt som jeg skal spille her på lufta. Og nå skal jeg spille en låt som jeg vet at veldig mange har som sin sånn, du vet, sånn all-time favorite-sang. Og jeg husker jo selv første gangen, dette var på en måte min inngangslåt til Guns N' Roses, var denne låta her. Og den jo altså helt fantastisk. Fra 1991, en klassiker i min bok altså, Knocking on Heaven's Door, som du finner inne på vår topp 1000-liste som ligger på radionorge.no.

0: Radio Norge, du har skrudd på Og det var Wham med Wake Me Up Before You Go Go Straks skal du få altså den nydeligste låta Nothing Compares to You her på Radio Norge
1: Trafikkoppdatering
2: Fylkesvei 356 Knarrdalstranda I Porsgrunn, Telemark veien åpen for trafikk igjen etter brann
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
9: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
8: Takk selv. Joker, den gode naboen.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja, det...
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
18: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
19: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
20: Mer taktikk.
21: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
22: Hvor Lise?
21: Så den trygge havna de har følt, den borte.
20: Mer tull.
23: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
24: Det helt useriøst.
20: Mer tango.
25: Skal vi danse tilbake.
26: Og du kan se det på TV2 Play.
20: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
27: Mer

fantastisk låt her på Radio Norge. Det lørdag I dag, og du fikk Big Yellow Taxi. Jeg heter Tuva Fellmann, og jeg får altså så varm, jeg blir så varm I kroppen av den låta der, og det blir av denne her også. Men på en litt vakrere måte. Du får Nothing Compares to You.

0: Ja, mitt sterkeste minne til denne låta her rett og slett at jeg så musikkvideoen på MTV hos naboen. For vi hadde jo selvfølgelig ikke MTV hjemme hos meg, vi hadde bare NRK TV 2. Og så gikk jeg over til naboen og så på MTV på musikkvideoer. Og da kom denne her, og det husker jeg altså så godt. The Big Nothing Compares to You her på Radio Norge. Mer musikk, det rett rundt hjørnet. Både gyllene tider, vi skal til Hossier og Dolly Parton. Altså det blir masse gull, men litt nyheter først. Det bra for oss alle.
1: Her VG-nyhetene. Strømmen kan bli betydelig dyrere til vinteren. Fjordkraft venter priser på rundt 2 kroner kilowattimen i Sør-Norge, opp 50 øre fra januar og februar i år. Det skyldes lite vann i norske vannmagasiner og lite gass på lager i Europa. Andre piloten som mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel skal ha brukt en brannøks da han angrep flykapteinen. De forente arabiske emirater etterforsker om angrepet var terror og om det var planlagt eller styrt av andre. Olivia Deans plateselskap saksøkt for å ha kopiert en soul-klassiker. Den brittiske popstjernen anklages for å ha stjålet melodien fra Bill Withers' hiten Just the Two of Us til sin egen låt I've Seen It. Verken plateselskapet eller Dean har foreløpig kommentert søksmålet. Patrick Berg og Ståle Solbakken møtte pressen før morgendagens oppgjør mot Portugal i Nations League. Det en hard motstander, sier Berg.
2: Portugal et av verdens beste lag, det det ingen tvil om. Og de har ekstreme spillere i alle posisjoner, og jeg vil nok anse dem som favoritter. Men måten vi har tatt steg på, måten vi har spilt på, har vist at vi kan konkurrere mot de aller beste.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
1: Alta i dag skyet og sjanse for sol 11 grader, Tromsø sol skyet utover dagen 12, Bodø sol regn mot kvelden 15, Trondheim delvis skyet 16, Bergen bygevær 13, Stavanger bygevær tidlig så skyet 14, Kristiansand mulig regnbyger 16, Hamar noe regn 15, og i Oslo blir det stort sett skyet og 16 grader i dag.

dramatisk følelse I denne låta her. Vi fikk Hosier med Take Me to Church her på Radio Norge. Det dramatisk hjemme hos meg også, men det mest fordi at vi har levd uten stekovn I mange uker, og nå har vi bestilt. Nå kommer stekovnen! Endelig. Du hører på Radio Norge, her Dolly Parton.

0: En fantastisk låt fra en fantastisk dame du fikk, Dolly Parton og Jolene. Straks så skal vi over til noen herrer. Hver for seg så blir det både Phil Collins og Eric Carmen, så her det all grunn til å holde seg på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 356 Knarrdalstranda i Porsgrunn, Telemark, veien åpen for trafikk igjen etter brann.
3: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
4: Jeg har jo stått på litt da, men...
3: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Vil du ha litt kaffe?
12: Åh, ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
13: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
14: Støvtørking.
15: Overvasking.
14: Rengjøring.
16: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
18: Yes!
17: Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
20: Talkmore.
21: Vi har kjøpt boblebad!
22: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
23: Men han kan vel ingenting om hest?
22: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
24: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
25: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
26: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
27: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Paradise her på Radio Norge. Jeg sa at jeg lette etter Facebook-gruppa Vi som lever uten stekkovn. Den fant jeg ikke, men jeg fant Vi som elsker å grille, og der var det bare kjøtt. Så fikk du den oppdateringen. Straks skal vi inn I vårt topp 1000-arkiv. Det rett rundt hjørnet.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000-arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge nå.
2: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo.
6: Nei, men hallo.
5: Nei.
6: Kom tilbake.
5: Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri for pris, for vi Kiwi Minipris.
8: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.

0: Matt Dutton.
1: Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
2: You're declared for Marshalls, sesong 2.
1: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
2: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
3: You really are a chaos magnet, cowboy.
2: Strøm Marshalls, sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
5: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
5: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
4: Takk selv. Joker, den gode naboen.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
13: Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
14: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert. På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Harald?
16: Ja?
15: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
16: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
15: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
17: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
15: 25 000 kroner,
16: ja. Husk at tid er penger også.
15: Ja, det sant.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, for vi i gang med en ny kåring av de 1000 mest populære låtene i Norge. Inne på RadioNorge.no så har du altså muligheten til å nominere din låt. Ta favorittlåta di og meld den inn, sånn at den kommer på lista vår. Og jeg inne i dette arkivet en gang i timen og velger ut en låt. Og ofte så går jeg, noen ganger så går jeg etter sanger som jeg kjenner, som barndomsminner og sånne ting. Men av og til så jeg på en måte også bare på leting etter en følelse. Og i dag så har jeg lørdagsfølelsen, så jeg hører og bør, og da kom jeg over denne låten her, så tenkte jeg, der ja! For det et eller annet med å feire helg, og det å gjøre det på en litt sånn artig, kanskje nesten litt teatralsk måte, det opp min gate, det må jeg bare si. Så fra vårt topp 1000-arkiv som du finner inne på RadioNorge.no, hvor du også kan nominere din favorittlåt, så får du altså I Don't Like Mondays, og den passer jo bra, det tross alt helg.

0: Rett fra Drammen, du fikk Donkey Boy med Sometimes her på Radio Norge. Vi skal inn I det mer rockete hjørnet, Scorpions med Still Loving You. Det jo på en måte både rockete og litt kjærlighet, og det passer fint, jeg tenker. Det Radio Norge, og jeg ønsker deg også en nydelig lørdag. Så mer musikk straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På veinettet ser det mest ut til å fungere som det skal, bortsett fra noen forsinkelser I forbindelse med planlagt veiarbeid. På tognettet kjøres det med redusert hastighet mellom Voss og Bulken på grunn av feil på en sporveksel.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
13: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
14: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
15: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
18: Radio Norge.

oss Ramazzotti og Tina Turner i et fabelaktig samarbeide her på Radio Norge. Vi jo I gang med vår topp 1000-liste som vi lager fra tid til annen, og nå leter vi altså etter kandidater. Jeg vil ha dine beste låter og melde inn på radionorge.no. Og så har jeg bare lyst til å si at på ukedagene så kjører også Kim Dahl etter morgenklubben, så kjører hun topp 10 fra topp 1000, ulike temaer og sånne ting. Veldig gøy. Sendingene kan du høre live eller I appen Radio.

0: Rocket i kjærlighet er altså Scorpions med Still Loving You her på Radio Norge. Mer musikk, ja det kommer blant annet, altså hallo, vi har de der. Det blir så deilig med jenter, jeg gleder meg veldig til. Det bare en av mange låter som kommer etterpå. Vi har jo også Eagles og Status Quo, og nei, det masse bra. Så her det bare å lene seg tilbake og kose seg, skal du få med en liten dose nyheter før vi setter i gang musikken igjen.
1: Her VG-nyhetene. Rui Pinto, mannen bak Football Leaks, har betalt en blodpris for avsløringene. Det mener den norsk-franske korrupsjonseksperten Eva Jolie.
2: Jolie har besøkt Pinto flere ganger i fengsel og mener han har betalt en høy pris for å avsløre informasjon av offentlig interesse. Avsløringene la grunnlaget for Manchester City-saken, der klubben nå funnet skyldig i 114 regelbrudd. Pinto har levd under vitnebeskyttelse, men fikk denne uka vite at den bortfaller om en uke.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Strømmen kan bli betydelig dyrere til vinteren. Fjordkraft venter priser på rundt 2 kroner kilowattimen i Sør-Norge, opp 50 øre fra januar og februar i år. Dette skyldes lite vann i norske vannmagasiner og lite gass på lager i Europa. Tine Rotevatn Nyland gikk hardt ut mot norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Landslagssjef Ståle Solbakken sier han har forståelse for at det har vært en krevende situasjon.
3: Så er det beklagelig at noen føler det sånn, og jeg føler med kona til Ørjan og sikkert barna og sånne ting. Men det er name of the game i det der, så må vi bare ta vare på hverandre.
1: I studio fra Dosti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
5: Vadsø i morgen skyet og 11 grader, Tromsø og Bodø skiftende vær 10, Trondheim skyet og bygevær 11, Bergen regn og 13 grader, Stavanger skyet med regn mot kvelden 14, Kristiansand sol tidlig så skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 11, og i Oslo blir det skyet og perioder med sol og 15 grader i morgen.
6: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: Ja, det det store spørsmålet vi I Radio Norge holder på med. Hvilken låt det Norge elsker aller mest? Inne på RadioNorge.no så har vi våre topp 1000-lister. De går mange år tilbake etter hvilke låter som har vært populære når. Og nå skal vi altså lage en ny liste, og vi trenger dine nominasjoner. Så vi trenger din favorittlåt. Gå inn på RadioNorge.no og bare meld den inn og si det denne her. Denne burde være på topp! Eller, og kanskje ikke topp, litt nedover. For jeg har jo noen favorittlåter som jeg tenker sånn, eller noen låter som jeg elsker skikkelig, men som jeg tenker sånn, det ikke sikkert at alle elsker de, men de fortjener en plass på lista uansett. Låta som kommer nå, den kan jeg, faderulla, kanskje jeg skal melde inn med en eneste gang. De der med jenter, og rett etter det så kommer også Eagles med Desperado. Her det all grunn til å lene seg tilbake, nyte lørdagen. Det veldig koselig at du hører på Radio Norge.
0: Norges tusen.

Colorado her på Radio Norge. Jeg håper du nyter lørdagen, slapper godt av. Eller kanskje du skulle snu på flisa? Tenkt, det på tide å rette seg litt opp? I så fall, her kommer en gyllen mulighet til å rette seg litt opp i ryggen. Du får In the Army Now på Radio Norge.

0: In the Army Now, du hører på Radio Norge. Men at Work og Richard Marx, hver for seg, banker straks på vår digitale, deilige radiodør.
1: Trafikkoppdatering.
2: På veinettet ser det mest ut til å fungere som det skal, bortsett fra noen forsinkelser I forbindelse med planlagt veiarbeid. På tognettet kjøres det med redusert hastighet mellom Voss og Bulken på grunn av feil på en sporveksel.
3: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
4: Hva?
3: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
4: Det noe vits, ja?
3: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
4: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
5: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagene.no kan vinne 25 000 kroner.
3: 25 000 kroner, Harald?
4: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
3: Ikke hvis den brent, da.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
7: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
6: Takk selv, Joker, den gode naboen.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
11: Sofakos.
10: Nei.
11: TV-kos.
10: Nei.
11: Vennekos.
10: Nei, enda bedre. Det tid for
12: fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
13: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
20: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
21: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having to fight.
20: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
21: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
20: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
22: You really are a chaos magnet, cowboy.
20: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
23: Hei, mamma.
24: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
23: Ja, selvfølgelig.
24: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
23: Hva mener du?
24: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
23: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
24: Ja, det har vi alle.
25: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Richard Marx, right here waiting her på Radio Norge. Jeg håper du har det bra, ja. Du koser deg. Nyt lørdagen, rett og slett. For det vel det lørdager til for, mener jeg da. Det denne dagen hvor du skal kunne enten ligge på sofaen med godteri så mye at det nesten kommer ut av øret på deg, eller at du tar på deg paljettjakka og drar ut og danser. Alt ettersom. Straks skal du få musikk som passer til begge deler.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste. I just wanna be favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du
2: liker. Radio Norge. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
5: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
4: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
9: Dette nok det beste for alle,
8: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
10: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
11: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
13: Wow.
12: Vet du hva jeg kaller det?
13: Nei.
12: Beredskapet.
14: Ja.
15: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
20: Vil du ha litt kaffe?
21: Åh, ja takk.
20: Kjeks.
21: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
22: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, Topp 1000-arkivet vårt, det utvikler seg stadig. For det jo sånn at inne på RadioNorge.no så ligger tusenvis av låter rangert etter hva du og jeg liker. Og det vet vi fordi vi har stemt dem frem år etter år. Så da kan du scrolle deg bakover og se hva var det vi likte i liksom 2018 for eksempel. Men nå skal vi i gang med en ny liste, og da trenger vi dine nominasjoner. Vi trenger å vite hvilke låter som du har som favoritt. Da gå inn på RadioNorge.no og meld dem inn. Jeg skal spille en låt nå som jeg fikk. En gang så fikk jeg altså så streng beskjed. Fordi da fikk jeg høre at du visste ikke hva musikk var før du hadde hørt ordentlig på R.E.M. Og det er hardt å si, tenker jeg, i utgangspunktet. Men det gjorde også at jeg satte meg ned og hørte på R.E.M. Så derfor så får du nå låta Drive fra vårt Topp 1000-arkiv.

0: Der, og det er Radio Norge, som er kanalen du hører på. Elton John og Coldplay hver for seg straks. Så det er, nei, så det er ordentlig god lørdagsstemning, altså. Efter fader, Ulland, så glad jeg i dag.
1: Trafikkoppdatering.
2: På veinettet ser det mest ut til å fungere som det skal, bortsett fra noen forsinkelser i forbindelse med planlagt veiarbeid. På tognettet kjøres det med redusert hastighet mellom Voss og Bulken på grunn av feil på en sporveksel.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på Ticketmaster.no. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
4: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
4: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
1: Takk selv, Joker, den gode naboen.
5: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hei, gutta!
9: Mer disiplin!
10: Pappa! Æsj, faen meg klar å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
11: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer dumskap!
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
13: Julius!
9: Mer dans!
14: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Hallo, mammas telefon.
16: Hei, Andrea, det er mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
20: Jeg har jo stått på litt da, men...
19: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
21: Ja, takk.
19: Var det så vanskelig da?
22: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
23: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
24: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
23: Og et innbrudd i dag.
24: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
23: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
25: Hei, det er Line! Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
26: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

kjære venn, og god lørdag. Du fikk Coldplay med A Sky Full of Stars her på Radio Norge. Hvis du begynner å bli litt lei av musikk og trenger litt mer prat, så vil jeg anbefale deg podcasten Det Alle Snakker Om. De ute med en ny høstferieepisode, så den bare å laste ned. Og da vil jeg anbefale deg appen Raio, som vår, ja, rett og slett vår app. Og der kan du høre både den og mange andre både podcaster og radioprogram.

0: Sacrifice av selveste Elton John her på Radio Norge denne lørdagen. Dan, han tar straks over. Jeg pakker snippveska og reiser hjem, men tilbake I morgen klokka 12. Men musikken den fortsetter selvfølgelig utover både kvelden og natten. Men nå, nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Det kan nå bli fengselsstraff for å skulke førstegangstjenesten, der det tidligere har vært vanlig med betinget dom. En fersk dom fra Haugland og Sunnhordland tingrett åpnet for 2 ukers fengsel for en 25-åring som ikke møtte til førstegangstjeneste I 2023, med henvisning til at Norge står overfor et helt annet trusselbilde enn på mange år. Andre piloten som mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel skal ha brutt en brandøks da han angrep flykapteinen. De forente arabiske emirater etterforsker om angrepet var terror og om det var planlagt eller styrt av andre. Strømmen kan bli betydelig dyrere til vinteren. Fjordkraft venter priser på rundt 2 kroner kilowattimen I Sør-Norge, opp 50 øre fra januar og februar I år. England-trener Thomas Tuchel innrømmer bekymring blant Manchester City-spillerne. Klubben kan stå overfor alvorlige sanksjoner etter å ha blitt funnet skyldig I 114 regelbrudd.
2: Of course the players talk about it, of course. And City players talk about it. They're ready to go for tomorrow. That's what they show on the pitch and that's what they show in camp, but of course it's a big topic.
1: I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: Vadsø I morgen skyet og 11 grader, Tromsø og Bodø skiftende vær 10, Trondheim skyet og bygevær 11, Bergen regn og 13 grader, Stavanger skyet med regn mot kvelden 14, Kristiansand sol tidlig så skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 11 og I Oslo blir det skyet og perioder med sol og 15 grader I morgen.
5: Hele Norges topp 1000.

0: Lørdag, er det ikke deilig med helg? Kjenn på den følelsen her da. Og gjett om vi skal holde på den følelsen gjennom hele resten av denne ettermiddagen. Takk for at du valgte Radio Norge-tur. Mitt navn Dan-Rikard Hagen. Jeg frister med tone fra, skal vi se her, Bruce Springsteen, Ray Parker Jr. Vi skal høre på både The Rasmus og Simon & Garfunkel, vi. Men for å starte det hele i ettermiddag, her Afrika, tidligere topp 1000-vinner fra Toto.
1: Mer av musikken vi liker. Norges 1000 mest.

Hyggelig med besøk fra Finland også. Det nemlig der gutta The Rasmus kommer fra. Du fikk inn The Shadows, deres så langt aller største hit. Blir vel I hvert fall ikke feil å si. Nå skal vi til en annen stor hit. Denne gangen fra Simon & Garfunkel I nydelige The Boxer. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

0: Simon & Garfunkel, som vel ikke akkurat bestevenner, har jeg skjønt. Det har vært noen uttalelser I ulike intervjuer gjennom de siste årene som tyder på at ja, de ikke veldig på talefot. The Boxer fra den gangen de faktisk var på talefot, denne gangen på Radio Norge. Så det lørdagstrafikken vi skal ta en rask kikk på, før kongen selv, Bruce Springsteen, stikker innom, og det samme gjør Ray Parker Jr. Heng med.
1: Trafikkoppdatering.
2: På veinettet ser det mest ut til å fungere som det skal, bortsett fra noen forsinkelser I forbindelse med planlagt veiarbeid. På tognettet kjøres det med redusert hastighet mellom Voss og Bulken på grunn av feil på en sporveksel.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen ko.
7: Steinsprut.
8: Rispilglass.
9: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
10: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
13: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
14: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
16: Jo, det stemmer det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Harald?
19: Ja?
18: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
19: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
18: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
20: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
18: 25 000 kroner,
19: da? Jeg husker tid av penger også.
18: Ja, det sant.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
22: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
23: Jeg har jo stått på litt da, men...
22: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
23: Ja, takk.
22: Var det så vanskelig da?
24: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.

0: albumet Ten Love Love som Bruce Springsteen slapp I 2080. Dette da Tougher Than The Rest, som faktisk en kjærlighetssang som kanskje kan oppfattes som noe annet. Vi skal videre. Fra Tougher Than The Rest skal vi blant annet få litt Dum Dum Boys fra Top 1000-arkivet vi I låta Slave, men før det Soul Asylums Runaway Train.
1: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, jeg.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
7: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
6: Takk selv, Joker, den gode naboen
8: Ja, gutta
9: Mer disiplin
10: Pappa Faen, jeg klarer å gjennomføre det der Og da gjør du av det
11: De som en gang måtte beskyttes Trenger å slå ut vingene Og få fly på egen hånd
9: Mer domskap
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
13: Julius
9: Mer dans
14: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skavdanse var den mest sette på 10 år
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skavdanse på TV2 Play I september
15: Det sant, ja, Maria Nå det tilbud hos Bunnpris Du får 40% på all taco fra Santa Maria Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, sammen med hva du heter. Hos Bunnpris.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du... Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
20: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
21: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
20: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
21: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
20: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
22: You really are a chaos magnet, cowboy.
20: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, nå til gruppa som du får muligheten til å oppleve flere ganger utover høsten, og det ikke så rart, for de feirer altså 40 år i år, og har dermed et såkalt 40-årsjubileum med noen XL-konserter. Og de finner sted, skjønner du, først og fremst da i Oslo Spektrum den 7. november, og så reiser de da uken etter til Stavanger og DNB Arena den 14. Den 21. Så det i Grieghallen i Bergen, og så det Trondheim som står for tur i Trondheim Spektrum da den 28. november. Så har du lyst til å feire 40 år sammen med Dum Dum Boys, så får du også rikelig med anledninger til det utover i november. Og for å varme opp til 40-årsjubileet, her de på Radio Norge fra Topp 1000-arkivet med fantastiske Slave.

0: tatuert over hele ansiktet og har en rimelig røff stemme også godeste Teddy Swims, som du hørte her med en av hans ordentlige store da, som heter Lose Control. Straks etter lørdagstrafikken så runder vi av timen vi med en tur til London med Ralph McTell, og vi skal også feire litt sammen med Freestyle helt på tampen av timen. Heng med!
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Nordby-tunnelen i Akershus i retning Oslo stengt på grunn av to biler med stans. Her det skiltet omkjøring. På tognettet kjøres det med redusert hastighet mellom Voss og Bulken på grunn av feil på en sporveksel.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette er nok det beste for alle.
5: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
9: Ingen Kims, ingen knask.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kveld.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen cardio.
8: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kos.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
16: Wow.
13: Vet du hva jeg kaller det?
16: Nei.
13: Beredskapet.
17: Ah. Ja, ja, ja, ja.
18: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
19: Biltema.
20: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
21: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på Ticketmaster.no.
22: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
23: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
24: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
25: Jo, det stemmer det.
24: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
26: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
27: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: begge sommerribber her på tampen av vår første lørdags ettermiddagstime sammen her på Radio Norge. Håper du har en deilig, deilig lørdag. Tusen takk for at du henger med. Fortsett med det, for god musikken, den fortsetter nemlig straks den. Men her og nå, nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Rektorer kritiserer foreldre for å søke fri utenom skoleferier og ber dem planlegge bedre. Vaulund skole I Stavanger ber foreldre slutte å ta barna ut av skolen for hjemmekontor på fredager. Singsaker skole I Trondheim sier de fleste søknader handler om ferie og at noen drar likevel selve avslåtte søknader. Du leser hele saken på vg.no. Elektriker Sven-Ove Rønneberg betalte ved en feil nesten 200 000 kroner til Telenor I stedet for en tiendedel som var det riktige. Telenor har nå brukt over 10 dager på å returnere pengene. Forsinkelsen skyldes vedlikehold av fakturasystemer, sier selskapet og opplyser at pengene skal være på vei. Tine Rotevatn Nyland gikk hardt ut mot norsk presse og dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Landslagssjef Ståle Solbakken sier han har forståelse for at det har vært en krevende situasjon.
2: Så det beklagelig at noen føler sånn, og jeg føler med kona til Ørjan og sikkert barna og sånne ting. Men det er name of the game I det der, og så må vi bare ta vare på hverandre.
1: I studio Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: Vadsø I morgen skyet og 11 grader, Tromsø og Bodø skiftende vær 10, Trondheim skyet og bygevær 11, Bergen regn og 13 grader, Stavanger skyet med regn mot kvelden 14, Kristiansand sol tidlig så skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 11 og I Oslo blir det skyet og perioder med sol og 15 grader I morgen.

0: Norge aller mest.
1: Dette Radio Norge.
2: Ja, god lørdag. Da Annika Tagen I studio tenkte bare å gjøre det veldig, veldig tydelig at du har gjort et godt valg. I hvert fall om du liker god variert musikk. For det dette som Radio Norge. Og I løpet av de første minuttene av timen, Patrick Swayze, Casey and the Sunshine Band, for ikke å nevne, får noen dans.
0: Norges tusen mest populære

gutta i mellom 2 og 3 opp til et sted. God gammeldags disco, som du kanskje også husker I en litt annen versjon da I 1993, for da var det, jeg lurer på om ikke disse danske også, dette prosjektet Cut and Move, som du kanskje husker med litt mer sånn dance-aktig versjon av samme låta da, Give It Up. Dette Radio Norge, og nå skal vi roe det helt ned. Denne gangen så blir det film. Nei, det blir ikke film, men det blir musikk fra film. Dirty Dancing heter filmen. Patrick Swayze, som selvfølgelig også spiller hovedrollen I filmen, han kunne jamme og synge også, og det skal han bevise nå. I She's Like the Wind.

0: Om noen straks skal vi høre fra Anne og Nancy Wilson, som disse to søstrene I prosjektet Heart heter, som driver og spiller konserter sammen, og I hvert fall gjort det tidlig I år, og Nancy sa dessuten tidligere I august at de hadde nylig spilt inn et nytt Heart-album også, som da deres første studioalbum siden Beautiful Broken da fra 2016, så det jo noe å se frem til om du Heart-fan straks, Alone, og ikke minst Pointer Sister, som setter stemninga for alvor med I'm So Excited straks.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.

0: besøk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
5: Det helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
9: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
13: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
16: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
16: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
15: Takk selv, Joker, den gode naboen.
17: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
18: Hæ?
17: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
18: Det noe vits, ja?
17: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
18: Nei, bare vi sørger for at katta holder sånn, så går det fint.
19: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
17: 25 000 kroner, Harald?
18: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
17: Ikke hvis den brent, da.
20: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
21: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
22: Greit.
23: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
22: Hvor var han da?
23: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
22: Oi.
21: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

Pointer Sisters. I'm so excited. Og det vi her på huset også, for nå, ja, nå nærmer det seg faktisk med stormskritt årets topp 1000 liste. Du vet, den enorme hitlista som du kan være med på å sette sammen. Hele 1000 låter det du kan stemme frem, og det gjør du altså inne på radionorge.no. Stemmegivningen, den faktisk allerede i gang, så det bare å ta turen innom og avgi dine stemmer nå. Som nevnt da, vi skal til Anne og Nancy Wilson, bedre kjent som Heart, som tidligere i august uttalte at de har jobbet og vel klare med et nytt album, i hvert fall rett rundt hjørnet. Her en av deres tidligere da, nemlig Alone.

0: Alone Heart på Radio Norge. Da det bare å henge med, for vi skal varme opp til årets topp 1000-liste med litt topp 1000-arkivmusikk, denne gangen fra Peter Gabriel. Heng med!
1: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
1: Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Nei, men for...
7: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei,
10: Kom tilbake.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior. Før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skosen, velkommen til enkelt. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
16: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
17: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
20: Det var enkelt.
19: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
21: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi til en låt som hadde en utrolig kul musikkvideo. Ble flittig spilt på MTV i gamle dager, husker jeg. Og så har den også dessuten ganske så god og lang fartstid i Topp 1000-sammenheng. Hele 16 av årene. Rett skal være rett, har den fått vært med oss. I 2013 fikk den en 81. plass, og det den så langt beste. Den ble henvist ned på plass 655 i fjor. Og så det som sagt ikke lenge igjen til årets liste. Husk at du kan allerede nå stikke innom RadioNorge.no for å stemme frem dine favoritter som du har da et ønske om skal bli med på årets liste. Men denne gang altså, Peter Gabriel, her Sledgehammer på Radio Norge.

0: ut av alle disse krøllete lokkene sine. Dette var When a Man Loves a Woman. Og akkurat nå altså inne på Radio Norge.no så kan du ta turen innom og trykke på topp 1000 der, og så kan du rett og slett nominere den låta som du har lyst til skal vinne årets topp 1000-liste ved å enten finne den på alle de listene som ligger der, eller du kan rett og slett bare skrive det inn i feltet der og søke den opp og stemme frem den som din ultimate favoritt. På Radio Norge.no altså. Straks Lale og Shania Twain.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000-arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge.no.
3: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
5: Kjeks å ha til kaffen.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
7: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
12: Hæ?
6: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
12: Det noe vits, ja?
6: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
12: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
13: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
6: 25 000 kroner, Harald?
12: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
6: Ikke hvis den brent, da.
14: På Torshov i Oslo står en dame opp 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet? Helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
16: Jeg har jo stått på litt da, men...
15: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
17: Ja, takk.
15: Var det så vanskelig da?
18: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
19: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
20: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
21: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

musikk fra svensk-iranske Lade. Dette Samda Young, en dame som, håper å si, smeltet seg inn I nordmenns hjerte da, etter at hun kom til Norge og fremførte denne låta her da, etter den tragiske 22. juli-tragedien. Vi skal straks få en kjapp liten nyhetsoppdatering, men frem mot det der, Shania Twain, som altså ikke

0: får se om vi klarer å imponere Shania Twain neste time da med den gode varierte musikken som du alltid får her på Radio Norge. Vi skal I hvert fall gjøre et iherdig forsøk. Dette var That Don't Impress Me Much. Dette Radio Norge. La det ikke være noe som helst tvil. Mitt navn Dan Rikard Hagen. Det klart for en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. En mann I slutten av 10-årene pågrepet for trusler og seksuelt krenkende adferd mot barn. Politiet undersøker nå en mulig tilknytning til ekstreme voldelige nettsamfunn, skriver Bergens Tidende. De ønsker å varetektsfengsle mannen I 4 uker. For tredje dag på rad har en av Kyivs viktigste broer blitt truffet I et russisk angrep, melder NTB. To personer ble såret I angrepet mot Nordbroen over elven Dnipro. Russland advarer nå utlendinger og diplomater mot å oppholde seg I den ukrainske hovedstaden. Strømmen kan bli betydelig dyrere til vinteren. Fjordkraft venter priser på rundt 2 kroner kilowattimen I Sør-Norge.
2: Det rundt 50 øre mer enn I januar og februar I år. Bakgrunnen blant annet lite vann I norske vannmagasiner og lite gass på lager I Europa. For strømkunder med Norgespris blir ikke økningen særlig merkbar, men det kan bli dramatisk for bedrifter med små marginer, sier Sigbjørn Seland I Storm Geo.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Langrennsstjernen Ivo Niskanen har fått kreft. Avisen Ylta Sanomat skriver at Niskanen I mai I år skal ha fått påvist føflekkreft, men at det ble oppdaget på et tidlig stadium. Føflekken skal ha vært på Niskanens fot. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
4: Vadsø I morgen skyet og 11 grader, Tromsø og Bodø skiftende vær 10. Trondheim skyet og bygevær 11, Bergen regn og 13 grader, Stavanger skyet med regn mot kvelden 14. Kristiansand sol tidlig så skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 11 og I Oslo blir det skyet og perioder med sol og 15 grader I morgen.
5: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: Det bare å sparke ny 60 minutter I gang, det vet du, med den aller, aller beste og mest varierte musikken, og du kan glede deg til å høre Jahn Teigen, AC/DC, Led Zeppelin, Amy MacDonald, og her og nå, Phil Collins.
0: Mer av musikken du liker. Norges tusen.

En av mine favoritter hver morgen, det må jeg innrømme, topp 10-lista til Geir I morgenklubben med Lån & Co. Tenkte at jeg skulle hente frem en av deres lister fra sist uke og spille den I sin helhet for deg om ja, omtrent 20 minutter, så det det bare å henge med på. Og først Led Zeppelin, her Stairway to Heaven.

0: Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Som allerede nevnt, vi skal straks gi litt tid til en av topp 10-listene vi fra morgenklubben med Lovn og Co fra siste uke, nemlig topp 10 av andre kjendis duftlys du ikke vil ha. Heng med!
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter, 1000 minner, 1000 låter, en liste.
2: Favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du liker.
3: Radio Norge. Du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Ja, gutta.
8: Mer disiplin.
9: Pappa! Jeg skal klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
7: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
8: Mer dumskap.
7: Hva heter regnstyret med rød nese?
10: Julius.
8: Mer dans.
11: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
13: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
13: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
12: Takk selv, Joker, den gode naboen.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit.
19: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
19: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
18: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
18: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
2: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

All Night Long. ACDC på Radio Norge selvfølgelig. Og bare en deilig lørdag. Tusen takk for at du med. Mitt navn Dan Rikard Hagen. Vi skal til morgenklubben med Loven og Covid og topp 10-lista. Topp 10 andre kjendisduftlys du ikke vil ha. Dette kan bli sært.

til fotball-VM I sommer. Vi kunne jo høre den låta her bli titt og ofte spilt på de amerikanske stadionene da Norge skulle spille. Og det noe vi trenger virkelig å ta med oss til morgendagens dyst på Portugals hjemmebane, så det vel nettopp litt ekstra optimisme her, vel ledet av Jahn Teigen, spesielt etter at det

0: gredelige tapet mot Wales, som jo ingen trodde hadde noen som helst sjanse I UEFA Nations League, men jammen meg slo de Norge av alle, ja. Sånn skulle det vise seg å bli. Uansett, lykke til I morgen, våre kjære fotballgutter. Straks det topp 1000-arkivet som står for tur og George Michael, men før det, Goo Goo Dolls. Heng med.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skousen, velkommen til enkelt.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke
3: barnehage! Ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten!
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
12: Hva?
11: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå?
12: Nei. Det noe vits, ja?
11: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
12: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
13: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
11: 25 000 kroner, Harald?
12: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
11: Ikke hvis den brent, da.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir...
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo.
16: Nei, men hallo.
15: Nei.
16: Kom tilbake.
15: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart. The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på Ticketmaster.no.
18: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du... Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
19: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
0: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
19: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
0: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
19: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Takk for at du hører på Radio Norge. Det på tide å dra frem en Topp 1000-klassiker. Det vi nå sakte men sikkert nærmer oss årets Topp 1000-liste, og det gleder vi oss selvfølgelig til. Denne gangen skal vi til det som ble gjennombruddslåten for George Michael som soloartist, og ikke minst debuten på soloalbumet hans da fra 1987, nemlig Faith. 12 uker har den vært med oss I topp 1000-sammenheng. Den fikk sin aller beste plassering den I 2012. Da havna den på plass 156, og I fjor havna den på plass 245. Så her George Michael på Radio Norge med låta Faith.

0: som jeg pleier å si på denne tiden av året. Top Loader synger her om en aktivitet som blir stadig lettere å utføre, fordi at sola den går jo ned så tidlig nå. Den jo allerede nede ved like før 7-tida, ser jeg på klokka min her nå. 18.47, eller 46 er det nå I disse dager, så det mulig å danse I månelyset, ettersom det blir tidligere mørkt. Altså. Takk til Top Loader. Det tar Radio Norge det, med John Travolta og Queen på tampen av timen.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: Her første låt.
3: Take on me.
2: Ja. Manic Monday.
0: Manic Monday helt riktig.
3: I love rock and roll.
1: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
3: Yay!
1: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
10: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
10: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
9: Takk selv, Joker, den gode naboen.
11: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig I gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail, og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta I Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
12: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
13: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Ja, gutta.
19: Mer disiplin.
10: Pappa!
8: Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, da gjør du det.
4: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene. Og få fly på egen hånd.
19: Mer domskap.
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius.
19: Mer dans.
2: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
12: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd I dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: This car is automatic. It's systematic. It's
16: tad dramatic. Why, it's greased lightning.
20: Greased

Lightning. Takk til John Travolta, en av de siste du får denne lørdagstimen her på Radio Norge. Men vi fortsetter selvfølgelig å servere den gode varierte musikken, og mer av det skal du få denne 3. oktober, lørdag som det dag 276 I 2026. Og da det altså stadig færre dager igjen I året. Det jo sånn det går nå når dagene går. 89 dager det igjen da av året, og så skal vi gratulere Evald og Evelyn. Evald og Evelyn med navndagen I dag. Frem til nyhetene, Queen, her Radio Gaga.

0: var vel ikke så alt for mange sanger Queen ga ut som ble skrevet av trommeslageren Roger Taylor, men dette her en av dem altså. Denne kalde synt-rock-klassikeren fra 1984 og Queens Radio Gaga som fikk det ærefulle oppdraget å runde av denne timen på Radio Norge, som betyr at det klart for en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Slottet sier de håper en ny fordeling av kongelige beskytterskap skal være klar innen 1. juli neste år. Samtidig gjør slottet det klart at de ikke vil offentliggjøre alle søkere. Karl-Erik Grimstad, tidligere slottsansatt, kritiserer den lukkede prosessen. Du leser hele saken på VG.no. En mann I slutten av tenårene pågrepet for trusler og seksuelt krenkende adferd mot barn. Politiet undersøker noen mulig tilknytning til ekstreme voldelige nettsamfunn, skriver Bergens Tidende. Den spanske regjeringen klarte ikke å vedta boligreformen I nasjonalforsamlingen I går, og I dag tok titusener igjen til gatene I flere byer for å protestere, melder BBC. Reformen skulle gjøre det vanskeligere å kaste ut leietakere og hindre investeringsselskaper I å kjøpe opp boliger og øke husleien. Patrick Berg og Ståle Solbakken møtte pressen før morgendagens oppgjør mot Portugal I Nations League. Det en hard motstander, sier Berg.
2: Portugal et av verdens beste lag, det det ingen tvil om, og de har ekstreme spillere I alle posisjoner, og jeg vil nok anse dem som favoritter, men måten vi har tatt steg på, måten vi har spilt på, har vist at vi kan konkurrere mot de aller beste.
1: I studio fra Dosti, nyhetene får alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: Vadsø I morgen skyet og 11 grader, Tromsø og Bodø skiftende vær 10, Trondheim skyet og bygevær 11, Bergen regn og 13 grader, Stavanger skyet med regn mot kvelden 14, Kristiansand sol tidlig så skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 11 og I Oslo blir det skyet og perioder med sol og 15 grader I morgen.
5: Hele Norges topp 1000.
6: Topp 1000.

0: sesong elsker Norge aller mest.
1: Dette Radio Norge.
2: Ja da, god lørdag, god helg. Håper du nyter den, og ikke minst nyter alle gode låtene, hittene og klassikerne som du som alltid får da her I skjønn forening på din favorittkanal. Dette Radio Norge. Det Dan Richard Hagen med Peter Cetera, Bruce Springsteen og først ut denne timen, Lene Marlin.
0: Norges tusen mest

Bruce Springsteen for skreket fra seg denne lørdagskvelden på Radio Norge. Takk for at du med deg. Daniel Kartagen her, og vi kan vel konstatere en gang for alle at fotball, ja, det en rar ting. Jeg mener, hvis du tenker tilbake til ja, både fotball-VM og ikke minst kampen mot Portugal, som vi riktig nok tappte så forsmedelig som bare det, til tross for at vi nærmest dominerte hele kampen, så klarte vi altså å tape, men mot Portugal kanskje ikke så fryktelig overraskende, og så møter vi altså opp riktig nok på hjemmebane til Wales da I Cardiff, og så taper vi mot det laget som på en måte nesten ikke regnet for å kunne delta I UEFA Nations League engang fordi det ikke spesielt gode ja, igjen så slår det meg at fotball som jeg sa, det en rar ting men det kanskje det som gjør fotball så ulidelig spennende også. Her Peter Cetera.

0: om dem. Peter Cetera på Radio Norge. Med den gode hjertemusikken, god lørdag. Så er det bare å glede seg til i morgen da, alle fotballfans, for da skal vi ilden igjen. Det blir tøft altså, på Portugals hjemmebane og greier. Men igjen, slik vi dominerte forrige gang, klarer vi det igjen? Ja, da det ikke mulig at det kanskje vi som stikker går med seieren i morgen. Det hvertfall lov å håpe. God musikken, ja, den fortsetter og fortsetter. Se opp for både Michael Jackson og John Parr, bare for å nevne noen få.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter i Radio Norges topp 1000.
2: Finn og foreslå nye favoritter til årets liste på Radio Norge.no.
3: Harald?
4: Ja?
3: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fram og sånn. Det lukter ganske brent.
4: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
3: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
5: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
3: 25 000 kroner,
4: da? Jeg husker tid av penger også.
3: Ja, det sant.
6: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
3: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
6: Nuggets.
3: Nuggets.
6: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
9: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke
9: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
14: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
15: Du merker at mailen går kjapt i dag.
14: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse.
16: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb i det siste.
17: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
18: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner, og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: thriller.
1: Ja da, like sikkert som høsten kommer hvert eneste år, så det også at topp 1000-lista, vår eminente, gedigende liste bestående av hele 1000 låter, ja, de kommer også din vei, og de nærmer seg, eller lista nærmer seg stadig. Allerede nå så kan du ta turen innom Radio Norge, nå du, og rett og slett fortelle hvilken låt som du ønsker skal vinne årets siste, altså inne på radionorge.no. Nå til John Parr.

0: filmmusikk fra John Parr. Saint Elmo's Fire, som altså både låta og naturligvis også da filmen heter. Når det gjelder låta vi skal hente opp fra Top 1000-arkivet denne timen, så blir det musikk fra Norge og Dance with a Stranger I låta Everyone Needs a Friend, som du får rett etter Eric Claptons Wonderful Tonight, som kommer straks.
1: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Scandinavia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
2: Wow.
1: Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
1: Beredskapet.
4: Ja.
0: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
5: Høfta, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko
8: Nei.
7: Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men du radikalisert?
9: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
6: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
10: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
11: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop i Trøndelag?
15: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
14: Takk selv, Joker, den gode naboen.
16: Hei mamma.
17: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå til en skikkelig, skikkelig god låt fra Topp 1000-arkivet, og så det jo ekstra kult at den låta ikke nok ikke norsk, men sluppet av et norsk band. Ja, og det til og med gjennombrudslåta, eller låta som regnes som den reelle nasjonale gjennombrudslåta til gutta I Dance with a Stranger. Den kom på debutskiva deres, som et kort og greit Dance with a Stranger da, I 87, og fikk en kjempe boost da, denne låta, etter at de fremførte den på Spellemannsprisen I 1988. Når det topp 1000 sammenheng, så har det vært med oss alle årene den, og fikk sin beste plass da, som en 29. Plass, tilbake igjen I 2014. Så ble det en 487. Plass, fortsatt respektabel plass, det for Dance with Strangers. Everyone needs a

0: Tina Turner i det aller mest sensuelle hjørnet denne gangen. Låta som for øvrig ble hennes ganske så store solo-comeback da i 1984 etter at hun hadde vært borte fra rampelyset en liten stund. Låta som for øvrig var skrevet av Mark Knopfler. Private Dancer fikk du der altså, av Tina Turner. Takk for at du hører på Radio Norge. Håper lørdagen god. Emma Steinbakken kommer straks innom for å gjøre den enda litt bedre, og det samme gjør også R.E.M.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I Topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge nå.
3: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra,
10: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
13: The Dutton family legacy was never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
16: Steinsprut og ruteskift. Bilglass.
17: 0909.
18: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
19: Hei sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
20: Hva er det egentlig best å lade bil?
19: Ja, du, når kommer strømregningen?
20: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
18: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
21: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
23: Hva?
22: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
23: Det noe vits, ja?
22: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
23: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
24: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå kan vinne 25 000 kroner.
22: 25 000 kroner, Harald?
23: Jo da, men selv ved katta så får vi jo lett 25 000.
22: Ikke hvis den brent, da.
25: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
22: Jo, det stemmer, det.
25: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
26: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Det greit med god hukommelse, si Emma Steinbaken der, og jeg glemmer deg aldri. Sakte men sikkert, eller spør meg, relativt fort kan man gjøre unna fire timer. De straks unna gjort, men vi rekker R.E.M. før jeg stikker. Losing My Religion.

0: Gruppa med det egentlig litt merkelige navnet Rapid Eye Movement, som det står for. Du vet når øynene beveger seg fort. Det vel sånn i det du sovner, eller rett etter du har sovnet, tror jeg. Det også et navn å bruke på en gruppe, REM, altså, som la hele prosjektet på hylla I 2011. Tenk at det har gått så mange år allerede. Deres største hit det som runder av vår tid sammen I dag, Losing My Religion, men du og jeg, vi høres igjen I morgen, vi til samme tid klokken 15, og det gleder jeg meg til. Dan-Rikard Tagne mitt navn. Takker som vanlig for følge, og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig lørdagskveld videre med Radio Norge, selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide lover å kjempe for ekstra skattelette I statsbudsjettet. Hun utfordrer også Erna Solbergs løfte, som var 12 000 kroner per skattebetaler frem til 2029. Gratis tannlege sier hun imidlertid nei til. Les hele saken på VG.no. For tredje dag på rad har en av Kyivs viktigste broer blitt truffet I et russisk angrep, melder NTB. To personer ble såret I angrepet mot Nordbroen over elven Dnipro. Strømmen kan bli betydelig dyrere til vinteren. Fjordkraft venter priser på rundt 2 kroner kilowattimen I Sør-Norge.
2: Det rundt 50 øre mer enn I januar og februar I år. Bakgrunnen blant annet lite vann I norske vannmagasiner og lite gass på lager I Europa. For strømkunder med Norges pris blir ikke økningen særlig merkbar, men det kan bli dramatisk for bedrifter med små marginer, sier Sigbjørn Seland I Storm Geo.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Norge et av de 5 beste lagene I Europa, det sier Portugals landslagssjef I forkant av kampen I morgen. Han erkjenner også at høyden til de norske spillerne en ulempe for Portugal. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: Vadsø I morgen skyet og 11 grader, Tromsø og Bodø skiftende vær 10, Trondheim skyet og bygevær 11, Bergen regn og 13 grader, Stavanger skyet med regn mot kvelden 14, Kristiansand sol tidlig så skyet utover dagen 14, Lillehammer skyet 11 og I Oslo blir det skyet og perioder med sol og 15 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og I Radio App.

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
1: Velg dine favoritter eller foreslå nye I Topp 1000-arkivet. Stem på Radio Norge.no.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
1: Porten var brøtt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd I dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkum, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala-kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
14: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
14: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
13: Aksel, Joker, den gode naboen.
0: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4999. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
3: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
4: Hva?
3: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
4: Nei, det noe vits, ja?
3: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
4: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
5: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå kan vinne 25 000 kroner.
3: 25 000 kroner, Harald?
4: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
3: Ikke hvis den brent, da.
6: Hva tror du kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av?

0: Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
2: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
3: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
2: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
3: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
2: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
4: You really are a chaos magnet, cowboy.
2: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
7: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
8: Du merker at mailen går kjapt I dag.
7: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
9: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Nei, jeg vil ikke barnehage!
13: Ai, ai, ai, ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
18: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
19: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
18: Og en vannskade I dag.
19: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
20: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
21: Hei, sann. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
22: Hva det egentlig best å lade bil?
21: Ja, du, når kommer strømregningen?
22: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
20: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
23: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Her er VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier nei til gratis tannlege i statsbudsjettet. Hun lover imidlertid å kjempe for ekstra skattelette uten å gå ut med summer. Du leser hele saken på vg.no. Rektorer kritiserer foreldre for å søke om fri utenom skoleferier og ber dem planlegge bedre. Singsaker skole i Trondheim sier de fleste søknader handler om ferie og at noen drar likevel selve avslått søknad. Du leser hele saken på vg.no. Christa Pike overlevde henrettelse og giftinjeksjon og ligger nå bevisstløs på sykehus og koblet til respirator. Advokater frykter hjerneskader ifølge Washington Post, og eksperter mener det kan bli juridisk vanskelig å gjennomføre en ny henrettelse. Tom Cruise har hovedrollen i den nye satiren Digger, men starten på kinoeventyret ser ut til å bli alt annet enn knirkefri. Filmen dro nemlig bare inn 1,2 millioner dollar på forhåndsvisningen i USA, melder Hollywood Reporter. Vålerenga så lenge ut til å fortsette den perfekte sesongstarten borte mot Storhamar i dag. I stedet endte det med 2-5-nederlag og sesongens første tap. Frisk Asker troner nå øverst i Eliteserien. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
2: Vadsø i morgen skyet og 11 grader. Tromsø og Bodø skiftende vær 10. Trondheim skyet og bygevær 11. Bergen regn og 13 grader. Stavanger skyet med regn mot kvelden 14. Kristiansand sol tidlig, så skyet utover dagen 14. Lillehammer skyet 11. Og i Oslo blir det skyet og perioder med sol og 15 grader i morgen.
3: Dette er Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og i radioen.

0: Hei, det er Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her første låt.
1: Take on me.
2: Manic Monday.
0: Manic Monday helt riktig.
3: I know rock and roll.
0: Klarer du 7?
1: Manic Rabbit.
0: Ja. Kan du vinne 2000 kroner I cash?
1: Yay!
0: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
5: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
5: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
4: Takk selv, Joker, den gode naboen.
6: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når turstagene kommer til et sted nær deg på turstager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se turstager.no.
7: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
8: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Harald?
10: Ja?
9: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
10: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
9: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
11: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
9: 25 000 kroner, da?
10: Jeg husker at tid penger også.
9: Ja, ja, sant.
12: Tusen takk, dere har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
13: Fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: N-U-G-G-E-T-S.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
17: Greit.
18: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
18: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
21: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having to fight.
20: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
21: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
20: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
22: You really are a chaos magnet, cowboy.
20: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
23: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
24: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
25: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
26: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
27: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Steinsprut. Prisbilglass.
3: 0909. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring

0: Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
0: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
4: nei,
3: eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men du radikalisert?
5: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
6: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
13: Dette nok det beste for alle.
12: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
14: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
15: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Så nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på Ticketmaster.no.
16: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: sånn.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge nå.
2: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig I gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta I Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand I dag.
11: Altså, det startet den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesno fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
13: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
12: Takk selv, Joker, den gode naboen.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
19: Ingen Kims, ingen knask.
18: Nei.
19: Ingen Kims, ingen kveld.
18: Nei.
19: Ingen Kims, ingen cardio.
18: Nei.

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter, 1000 minner, 1000 låter I en liste.
1: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du liker.
2: Radio Norge. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
10: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Harald?
13: Ja?
12: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
13: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
12: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
14: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
12: 25 000 kroner, Harald?
13: Jeg husker at tid penger også.
12: Ja, det sant.
15: Støvtørking
16: Overvasking
15: Rengjøring
17: Et rent hus gjør noe med humøret Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
18: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
19: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
20: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
21: Ja, takk.
20: Var det så vanskelig da?
22: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb I det siste.
23: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
24: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
4: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
6: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
7: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
5: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
8: Nuggets.
5: N-U-G-G-E-T-S.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Nils, kom og sett deg her litt.
15: Ok.
14: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
15: Nei.
13: Nå er vi veldig bekymret.
14: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
15: Hæ?
14: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
15: Nei.
14: Eller...
13: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
14: Ja, men er du radikalisert?
13: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
15: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
16: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
17: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
18: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
19: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Storebrand presenterer et nøkternt

0: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
1: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
2: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
1: Takk selv, Joker, den gode naboen.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
14: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade I dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
1: Hva?
0: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
1: Det noe vits, ja?
0: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
1: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
2: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagene.no kan vinne 25 000 kroner.
0: 25 000 kroner, Harald?
1: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
0: Ikke hvis den brent, da.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
7: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having to fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila
1: Bank. Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
9: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Nei!
5: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
6: Hei mamma.
7: Hei.
6: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
7: Nei.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
9: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no
10: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på

0: Volkswagen.no. Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
5: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
4: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
7: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: selv.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
10: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
12: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst, vilkår gjelder.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
15: Og visste du at takk et ord du får tjener å høre?
14: Takk selv, Joker, den gode naboen.
16: Harald?
17: Ja?
16: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
17: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
16: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
18: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
16: 25 000 kroner, Harald?
17: Jeg husker tid av penger også.
16: Ja, sant.
19: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
0: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
19: Og en lagerbrand I dag.
0: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
13: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
12: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
1: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du liker.
2: Radio Norge. Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
3: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
4: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
5: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
6: Hva er det egentlig best å lade bilen?
5: Ja, du, når kommer strømregningen?
6: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
4: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
7: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
12: Ai, ai, ai, ai. Og...
14: Jeg vil ikke se noen røde tall I statsrapporten.
12: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
15: Fjordland, godt å bare få den servert.
16: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Støvtørking.
6: Overvasking.
5: Rengjøring.
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Vill du ha lite kaffe?
1: Åh, ja tack.
2: Check.
1: Tack. Oh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
3: Steinsprut.
4: Lysbilglass.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
6: Jeg har jo stått på litt da, men...
5: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
5: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
9: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten jo glovarm.
7: Hæ?
9: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
10: Det noe vits, ja?
9: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
10: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
3: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå kan vinne 25 000 kroner.
9: 25 000 kroner, Harald?
10: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
9: Ikke hvis den brent, da.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
14: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
14: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
13: Takk selv, Joker, den gode naboen.
15: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
16: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
17: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having to fight.
16: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
17: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
16: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
18: You really are a chaos magnet, cowboy.
16: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
20: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
21: Hvor var han da?
20: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
19: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: 1000. Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
1: Finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, da.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
0: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no. Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
5: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden... eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
15: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Hei, det er Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her første låt.
1: Take on me.
2: Ja. Manic Monday.
0: Manic Monday helt riktig.
3: I love rock and roll.
0: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
4: Yay!
0: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
5: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
6: Hva?
5: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
6: Det noe vits, ja?
5: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
6: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
0: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå kan vinne 25 000 kroner.
5: 25 000 kroner, Harald?
6: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
5: Ikke hvis den brent, da.
7: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
14: Wow.
13: Vet du hva jeg kaller det?
14: Nei.
13: Beredskapet.
15: Ja.
16: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
17: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
18: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag da?
19: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
23: Har lufta gått litt ut av deg?
24: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
25: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
26: Greit.
27: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
26: Hvor var han da?
27: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
26: Oi.
25: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
28: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
2: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
1: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
2: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
1: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
3: You really are a chaos magnet, cowboy.
1: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: selv.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex nå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja,
7: det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Du?
15: Ja?
14: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne I peisen?
15: Ja, jeg tar det.
4: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten jo glovarm.
8: Hæ?
4: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
8: Nei. Det noe vits, ja?
4: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
8: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
6: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
4: 25 000 kroner, Harald?
8: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
4: Ikke hvis den brent, da.
0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge.
1: Det står frostrøyk ut av munnen til Sara mens hun går over tunet I mørket. Skrittene hennes knaser I den tørre snøen. Klokka litt over 04, natt til lørdag I starten av januar, og kulla ligger som et lokk over landskapet. Sara vet hvor hun skal, og hun kan høre Guds ord fylle henne med styrke og mot. Hun hadde fått tekstmeldinger, direkte fra Gud, hvor det sto svart på hvitt hva hun skulle gjøre. Nå strammer den 26 år gamle barnepiken grepet hardt om revolveren under vinterfrakken, før hun åpner døren til pastorboligen og går inn. Der inne det varmt og stille. Sara tar av seg skoene, og I sokkelesten går hun rolig opp trappen til soverommet, der hun har vært så mange ganger før. Så stopper hun. Hun tenker på pastoren. Endelig skal han få slippe fri fra denne djevelskapen. Hun åpner døren, forsiktig, og lar lyset fra gangen fylle opp soverommet. I senga ligger en bylt. Sara forsikrer seg om at det Alexandra, kona til pastoren som ligger der. Ja, det henne, det forferdelige kvinnemennesket. Og minner hun ikke om et lite barn? Hvordan kan noe så ondt fremstå så fredelig? Sara tar et skritt inn I rommet, men orker ikke å gå nærmere. Hun løfter pistolen og tar sikte på bylta I sengen. Så presser hun inn avtrekkeren og skvetter. Hun har aldri skutt med lyddempe før. Og selv om lyden dempet, så rekylen voldsom. Skuddet treffer pastorkona I hofta, men den lille bylten I sengen blir liggende urørlig. Sara blir usikker på om hun I det hele tatt traff. Hun avfyrer flere skudd, og to av dem treffer pastorkona I hodet. Nå måtte hun være død. Barnepiken ser seg fornøyd. Hun tenker på Gud og pastoren, og kjenner hvordan de taler gjennom henne. Hun blir med ett varm og litt ør. Men hun ikke ferdig ennå. Hun går rolig ned trappa og ut av huset og inn I mørket. Hun skal bare rett over til naboen. Der venter neste offer, Daniel Linde. Han må også dø. Det Guds vilje. Eller pastorens.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Susanne, du neuropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ja, og så har jeg jo en særinteresse.
0: Ja.
1: Hva det?
0: True crime.
1: Drap, ja. En psykolog med særinteresse for drap.
0: Ja.
1: Ja. Og derfor kanskje derfor jeg sitter her.
0: Derfor du perfekt for denne podcasten.
1: Ikke sant?
0: Det jo nest siste episode av sesong 4. Mm. Vi skal snakke om noe som ganske nært hjemme, en svensk morder.
1: Mm. Litt norsk også.
0: Litt norsk også, jo, ja. jo, men født i Sverige.
1: Ja.
0: Og kanskje manipulator mer enn morder.
1: Kanskje.
0: Men aller først, litt mer info om Helge Arnold Fossmo. Helge Arnold Fossmo ble født 27. juli 1971 i Värmland, Sverige, som siste mann I en søskenflokk på 5. Begge foreldrene hans var norske, men hverken mor eller far var utpreget religiøse. Da Helge var 10 år, ble han med I en speidergruppe som var organisert av den lokale kirken. Og da han var 12, ble han gjenfødt som kristen. Før han ble 18, møtte han Helene Johansson, sin fremtidige kone, og kort tid etter ble han med I pinsebevegelsen. Sommeren 1997 flyttet Helge, hans kone og deres to barn til Knutby, et lite tettsted I Uppsala. Her blir han pastor for Knutby Philadelphia-menighet. 18. desember 1999 fant pastoren sin kone død I badekaret. Hun hadde hull I kraniet, og giftige mengder av opiat ble funnet I blodet hennes. Likevel ble dødsfallet antatt å være en ulykke. Noen måneder senere tar pastor Fossmo en ny kone, Alexandra. I 2001 tok han I tillegg Sara Svensson som barnepike og sexslave. Og I 2003 ble naboen Annette Linde, som var gift, pastorens elskerinne. Så ble det trøbbel igjen. Tidlig om morgenen 10. januar 2003 ble Helges nye kone, Alexandra Fossmo, skutt og drept I sengen sin. Daniel Linde, mannen til naboen Annette Linde, ble også skutt I brystet og munnen, men overlevde. Dagen etter ble barnepiken og sexslaven til pastoren Sara Svensson tatt og siktet. Men drøyt 2 uker senere ble også pastoren Helge Fossmo siktet for medvirkning og drapsforsøk. Han ble dømt til livstid I fengsel, men I 2019 ble dommen tidsbegrenset til 26 år, og etter å ha sonet 2/3 av dommen kan man I Sverige bli satt på prøve. Søndag 23. januar 2022 ble Helge Fossmo prøveløslatt, og han nå en fri mann.
1: Yes.
0: Yes.
1: Hvor skal vi begynne?
0: Hvor skal vi begynne? Vi skal begynne litt der vi pleier.
1: Du får dra det I gang, Jonas.
0: Jeg leder han. Jeg har ikke funnet så veldig mye barndom på Helge Fossmo.
1: Ikke jeg heller.
0: Men jeg har funnet dette. Han jo minst av 5 søsken. Og så har jeg lyst til å snakke om det at foreldrene hans, de ikke religiøse. Men han blir selv kristen veldig tidlig.
1: Han var med I speiderbevegelsen, var ikke det? En kristen speiderbevegelse eller noe sånt.
0: Men det ikke litt uvanlig kanskje å velge Gud når resten av familien din ikke
1: mamma, pappa ikke religiøse? Jo, altså ofte så det jo sånne ting som går I familier. At du starter tidlig å gå på søndagsskolen fordi mamma og pappa sender deg på søndagsskole.
0: Ja.
1: Men det jo også mennesker som påvirkelig for, for tro, som synes at dette virker meningsfullt for en selv, ved at de da med et sted hvor det blir forkynt, kanskje.
0: Men det ikke for å få oppmerksomhet, da.
1: At han skal få oppmerksomhet fra foreldrene sine, tenker du?
0: Ja, for han jo minst av 5 søsken.
1: Ja,
0: også
1: men det ikke sånn at den yngste, I hvert fall det, som jeg tenker det, sånn psykologisk sett, så det ofte den minste som får mest oppmerksomhet I en sånn kjede av barn. Ja. Det den midterste som ofte strever med dette med oppmerksomhet og sånn.
0: La oss si at dette unntaket, da.
1: Ja.
0: For så har jeg kommet over litt gøy statistikk. Litt mann I gata-statistikk.
1: Ikke sant?
0: Det tydeligvis det at hvis du har en avoidant mor, altså en fraværende mor, så fører det til mer religiøse barn.
1: Hvor seriøs den forskningen, Jonas?
0: Det var derfor jeg startet med å si.
1: Ja.
0: Pass deg for denne. Pass deg for denne.
1: Ja. Jeg skal ikke stå for den I hvert fall, tror jeg.
0: Nei, nei.
1: Jeg har ikke hørt det.
0: Nei.
1: Men altså, hvis man tenker på at man blir skjøvet vekk fra sin mamma,
2: ja.
1: Og at mamma litt sånn utilnærmelig I oppveksten, så har vi jo snakket ganske mye om hvordan man blir påvirket av det. Og det kan jo være at man da ønsker seg mye mer oppmerksomhet. Og også det jo ofte sånn i religiøse samfunn, at man blir veldig godt ivaretatt. Altså, tatt godt vare på, man får oppmerksomhet.
2: Ja.
1: Og hvis man har talegaver, for eksempel, altså flink til å prate, så blir man ofte hausa litt opp, man skal stå foran, man skal prate, man skal predike. Og Helge Fossmo var jo en sånn fyr, vi kommer jo helt sikkert tilbake til ganske mye av det.
2: Absolutt, men det jeg skrevet litt mer om, og som du nevner også, det at han veldig tidlig en sånn naturlig leder.
1: Mm.
2: Han karismatisk, han ambisiøs, han charmerende. Allerede tidlig I 20-årene så har han ledet en kristengruppe.
1: Mm.
2: Han har veldig få interesser som ikke har med religion å gjøre, bortsett fra jenter. Mm. Jenter han interessert I. Han får sin første kjæreste når han 17, melder seg inn I hennes menighet. Dette jo Helene som han også skal gifte seg med.
1: Mm.
2: Og fordi han flink, så blir han også ungdomspastor I hennes menighet. Nå kommer de tingene jeg synes litt sånn... Jeg føler at det noe behov for oppmerksomhet som finnes I han her.
1: Mm.
2: Fordi den menigheten litt spesiell. Og der begynner han å påstå at han kan snakke I tunger.
1: Mm.
2: Og at han har profetiske drømmer som viser seg å bli sanne.
1: Ja.
2: Dette føles for meg litt som ljug.
1: Ja. Samtidig så tror jeg at vi må se noe mer på hva egentlig en... kristen bevegelse på 90-tallet. Da var det vanlig å snakke I tunger. De gjorde det. Altså, ja. Når de predika, så sto de med hendene I været og snakket, for meg helt gibberish da, selvfølgelig.
2: Ja.
1: Men de snakket, de talte I tunger.
2: Ja.
1: Og de var på jakt etter en profet. Altså, menigheten i den, jeg vil jo kalle det en sekt. Altså,
2: ja.
1: Dette her jo veldig små religiøse samfunn, det som han holdt seg I.
2: Ja.
1: Og Knutby jo nesten enda mindre, hadde han sagt.
2: Mm.
1: Det jo bare noen få mennesker der.
2: Ja.
1: Og det var vanlig på den tiden å lete etter en profet, og at en person innenfor den menigheten på en måte fikk en sånn type status, og de drømte og var sanndrømte.
2: Ja.
1: Så man må på en måte se hans adferd, noe I lys av hva som på en måte var vanlig på den tida, og så må man begynne å tenke hvorfor gjorde han det.
2: Kan du da hjelpe meg å bytte litt med psykologien bak det? Fordi jeg ville jo tenkt at du med I en sekt, hvor du hører om disse tingene, at folk snakker I tunger og sanndrømte.
1: Mm.
2: Men så vet du vel selv at du kanskje ikke gjør det? Eller tror du faktisk at du gjør det?
1: Vi har jo vært borte litt av det før, og de har jo blitt veldig påvirket, og de har jo følt veldig hva denne karismatiske lederen sier. Det jo mye manipulasjon.
2: Men hvis vi snakker om Fossmo litt spesifikt da, tror han på det selv, eller vet han at han lyver?
1: Jeg tror kanskje litt begge deler.
2: Ja,
1: ja.
2: For det veldig bare tilfeldig at... Ja. For meg så virker det som en slags sånn at vi begynner å se et modus operandi her.
1: Mm.
2: For det går igjen I hans liv at det alltid han disse tingene skjer med.
1: Mm.
2: Og da føler jeg at når det skjer så mange ganger med en person, så må han på en eller annen måte vite litt at han finner det på og gjør det med vilje.
1: Eller så blir han bare dratt inn I den lille menigheten og den lille sekten som, eller du må nesten kalle det for en menighet da.
2: Ja.
1: Men om han tror på det selv, jeg tror jo han en troende kristen,
2: ja.
1: som benytter seg av den makten han har ved å være pastor. For pastoren I disse menighetene hadde veldig høy status.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vi skal snakke litt mer om dette senere.
1: Ja.
2: Men han ville jo ha flere kjærester. Holder ikke med en. Og så var det kommet over noen som mente at det for å tette hullet som oppstod fordi han ikke fikk kjærlighet av foreldrene sine. Men det bare noe man sier?
1: At du vil ha flere kjærester fordi du ikke fikk nok oppmerksomhet av
2: mamma og pappa? Jeg tror argumentet deres på en måte at
1: den holder ikke.
2: Du har mangel på omsorg og kjærlighet, så du trenger mange for å tette det.
1: vi kan jo si hva som helst, hva vi vil om han, Fosmo og alle disse her damene hans. Dette her jo bare starten.
2: Kanskje en bedre måte å formulere det på ville vært at han lærte seg aldri trygg tilknytning av foreldrene sine når han var liten, og derfor så klarer han ikke
1: å
2: ha...
1: Da får han jo heller ikke til å knytte seg, hvis man skal tenke at han skadet da,
2: ja, ja.
1: Og ikke har en god nok tilknytning, så vil han jo... aldri, kanskje i voksen alder heller, klarer å få til en god tilknytning. Ergo så prøver han seg med flere og flere forskjellige
2: Nettopp.
1: Kjærester. Da.
2: Men han jo utro for eksempel,
1: ja.
2: Ikke sant? Og så, altså, faren hans har jo også vært utro mot moren, så dette har han observert hjemme der han kommer fra.
1: Mm.
2: Faren ble jo tatt for det, moren ble rasende, så han bestemmer seg for dette skal ikke skje med meg, så han sier det jo til hun, Helene.
1: Mm.
2: Hun tilgir han. Han lover å aldri være utro igjen.
1: Ja, det gikk jo ganske dårlig.
2: Det gikk ganske dårlig.
1: Ja, det gjorde jo det.
2: Tror du han bare ville gå fra henne? Eller tror du han bare sliter med tilknytning? Eller, hva, eller er det bare at han utnytter den posisjonen
1: han har? Jeg tror jo bare han utnytter posisjonen sin, og jeg tror jo han har en umettelig appetitt på sex, og at den at en er ikke nok, rett og slett. Ja. Men han, jeg tror jo at han bare var en impulsiv type som tok for seg av det han ønsket seg, og han var en karismatisk type, og han var pastor, han hadde en høy stjerne i menigheten, han kunne få akkurat hvem han ville, og det utnyttet han.
2: Ja.
1: Det brukte han, for alt det var verdt.
2: Og så møter han jo sin like.
1: Ja,
2: eller, med,
1: eller verre.
2: Eller ja. Verre. For så kommer Åsa Waldau inn i livet hans.
1: Mm.
2: Hun pastor i Knutby, Philadelphia. Hun vurderer han for en jobb i menigheten. Hun kjempesjarmerende. Og hun har også funnet Gud veldig tidlig. Men det ikke to litt like mennesker som treffer hverandre her? Fordi hun også har jo utnyttet sin posisjon til å bli sammen med unge gutter som liksom sønner av medlemmer i den menigheten hun har vært i.
1: Ja, jeg tror hun var også sånn type ungdomspastor i en menighet før hun flyttet til Knutby.
2: Ja.
1: Og hun ble vel beskyldt for å ha hatt et seksuelt forhold til en person som bare var 16-17 år.
2: Med flere av de, hørte jeg.
1: Ja.
2: Med flere, men så var det en som var 16 som hun ble sammen med når han ble 18.
1: Ja.
2: Men de hadde hatt et forhold en stund da.
1: Ja. Så hun vel, hva skal vi si på godt norsk, av samme ulla som Helge Fosmo.
2: Ja.
1: Så kombon her blir jo veldig fin etter hvert.
2: Helge og kona, de flytter da til Åsas menighet.
1: Mm.
2: Han begynner å jobbe der. Ja, det har vi snakket litt om, men den menigheten jo en sekt.
1: Ja, det var, jeg tror egentlig at det var bare 400-500 medlemmer eller noe sånt nå. Og disse her, Åsa Waldau og de som på en måte var litt i den innerste kretsen, de bodde i en sånn der sving eller blindvei på en eller annen sånn kolle, og hvor det var 4-5 hus, og der tror jeg det var stort sett sekten.
2: Ja.
1: Men det var jo en menighet der fra før, som Åsa kom inn i, som bestod av en del eldre mennesker, som egentlig ønsket seg litt ungt blod.
2: Ja.
1: Og da kom jo Åsa, den vakre, flotte, pene Åsa med langt mørkt hår og sånne dådyr, mørkebrune øyne. Så de rekrutterte på en måte henne inn til å på en måte litt ta over menigheten, så hun fikk jo fort veldig posisjon.
2: Og så må de jo spille litt på de svake her, fordi i menigheten så går det rykter om at det finnes en profeti fra Gud som hun er en del av.
1: Ja, og det var det vel egentlig Helge Fosmo og Åsa Waldau som kokte ihop sammen, var det ikke det?
2: Jo, det er jo noen av disse som vi snakket om som sanndrømte.
1: Mm.
2: Og det er en slags, jeg skal ikke kalle det en felles psykose, men de drømmer jo da mange av dem,
1: mm.
2: at de ser Jesus komme inn i et rom,
1: mm.
2: hvor Åsa er. Og de ser også at Helge er en person som skal gjøre Guds arbeid på jorden.
1: Mm. Da fikk han Jesus sin rolle
2: ja,
1: på ferden frem mot at Åsa skulle gifte seg med Jesus.
2: Ja, og du vet jo dette, men for deg som lytter så er det jo litt interessant å vite at det som er Helges rolle som Jesus stedfortreder her på jorden, det er å ha sex med Åsa frem til Jesus kan komme og gjøre det selv.
1: Ja. For oss vanlige dødelige, Jonas,
2: ja.
1: Så er jo dette her veldig spesielt. Og det har jo vært veldig mye skriverier også om hvor spesielt dette er.
2: Ja.
1: At hun ble kalt for Kristi brud, og at Helge etter hvert fikk den posisjonen at han da skulle på en måte, ja, jeg vil jo kalle det å tilfredsstille henne underveis.
2: Ja.
1: Og om hun ønsket det selv, eller om det var Helge som ønsket det selv, han har sagt litt forskjellig, litt avhengig av hvem han har blitt intervjuet i etterkant og under rettsak.
2: Mm.
1: Så har jo han egentlig skyldet på Åse Wadde og sagt at dette var bare henne. Det var hun som sa at vi skulle ha det på denne måten. Det var hun som fant på alt det her. Og noe vi egentlig ikke har snakket om enda, er alle pengene. For de to reiste sammen, de, og det var masse verdier i det de hadde. Og når
2: ja, snakk litt om det, dette har ikke jeg funnet på.
1: Nei, når Åsa giftet seg, så gjorde de jo det egentlig veldig hemmelig. Når hun giftet seg med Jesus, altså når hun ble Kristi brud,
2: ja.
1: Så ble jo ikke dette offisielt for menigheten. Det var bare Helge og Åsa som visste om det, og når hun giftet seg før det, så hadde de vært på en reise. De reiste til syden, koset seg, slapp av, gjorde veldig mye sånne ting for pengene som menigheten skaffet, faktisk. Så hadde de kjøpt en gullring med 7 diamanter,
2: ja.
1: Som hun da fikk som på en måte en sånn gifte, vi kaller det vel en giftring, gjør vi ikke det?
2: Jo.
1: Så her er det jo ikke bare all den der rare makten som handler om Gud og Jesus på en måte. Det handler også om posisjonen til de to menneskene i menigheten.
2: Ja.
1: Og Åsa, når hun ble Kristi brud, så skjedde det også noe mer i den menigheten som Helge var med å bygge opp under.
2: Mm.
1: Det var at Åsa måtte ha slaver. Så Helge manipulerte veldig mange av disse unge jentene i menigheten, og de flyttet inn sammen med Åsa.
2: Ja.
1: De bodde i hus sammen med henne. De hadde et hierarki innad i det huset, hvor altså, Åsa var jo kalt opphøyd på gullstol.
2: Mm.
1: Altså, de behandlet henne som en dronning. Og hvis ikke de gjorde ting i spesiell rekkefølge om morgenen når de vekka henne, for eksempel, begynte å stryke på henne, så ble de spyttet på, de ble slått,
2: av henne.
1: De ble kvalt, altså forsøkt kvalt av henne, rett og slett misbrukt.
2: Vi skal snakke litt mer om Helge Fossmo, da.
1: Ja.
2: Fordi kona til Fossmo,
1: Helene.
2: Hun er jo ikke så veldig glad for at Helge begynner å ligge med Åsa. Hun er litt skeptisk til det.
1: Det forstår jeg kanskje?
2: Det skjønner jeg også.
1: Ja.
2: Hun blir ganske deprimert. Hun begynner å snakke høyt om det, og si at hun ikke synes dette er noe bra.
1: Mm.
2: Da begynner det å skje noe skummelt. Helge kaller dette et normativt skifte. Men jeg synes det er spennende. Og det er at de i menigheten, de får for seg at noen skal dø. Det er en i menigheten som skal dø.
1: Mm.
2: Og så begynner flere og flere av dem å få for seg at det er kona til Helge som skal dø. Hun ber han slutte å være utro, men han nekter jo fordi han mener at han gjør Guds arbeid. Åsa konfronterer Helene og sier at om hun fortsetter å konfrontere kirken, så kommer Gud til å ta livet av henne. Altså, hva er dette?
1: Planlagt drap. I mine øyne så er det jo planlagt drap. De hadde jo bestemt seg for å bli kvitt henne.
2: Ja, og dette er også et kroneksempel. Spør du meg på hvorfor liksom, du ikke kan gi religiøse folk alt for mye makt?
1: Ja.
2: Dette synes jeg er det, kanskje er det mest imponerende av alt da. Helge begynner å drømme om at kona kommer til å dø i badekarret.
1: Men drømmer han om det, eller sier han bare at han drømmer om det?
2: Det er dette. Han sier jo bare at han drømmer om det.
1: Ja, jeg tenker jo det at det er jo noe han sier for å manipulere de andre i menigheten.
2: Men så finner de henne jo død i badekarret.
1: Ja. Ja. De finner henne død med skader som for meg vil være helt tydelig drap, men hva politiet i Sverige gjør i forhold til det der, det aner jeg ikke.
2: De sier hun skal ha falt, men for det første blir hun funnet med nesten dødelig dose med opiater i systemet, som han på et tidspunkt har fått skrevet ut på resept.
1: Mm.
2: Og i tillegg så har hun disse fallskadene.
1: Mm. eller altså de fant at det stemte med vannkrana.
2: Ja.
1: Og jeg tror jo kanskje at det de da har på en måte tenkt da, altså uten at jeg har lest den politirapporten,
2: ja.
1: Er at hun har kanskje vært såpass bedugget, og kanskje hun har tatt disse opiatene selv, og ja. Så har jo kanskje Helge sagt at hun var litt deprimert, hun tok litt piller,
2: ja.
1: Og så har hun sklidt i badkaret,
2: ja.
1: og falt med bakhodet. Men det var et eller annet anmerkelig med det, var måten hun lå etterpå, som ikke helt stemte med hvordan hun hadde fått det der i hodet. Så hvor i all verden de har klart å komme frem til, kanskje de også manipulert av Helge.
2: Fordi det her du mister meg da. Politiet er jo ikke medlem av denne sekten.
1: Nei.
2: Så hvis jeg hadde fått hørt om at mannen hennes har drømt, og er sanndrømt, at hun kommer til å falle i dusjen og dø.
1: Ja. Er du sikker på at politiet fikk høre det?
2: Det gir jo ingen mening at han har drømt om det, og flere i den sekten har drømt om at hun skal dø.
1: Mm.
2: Og så dør hun, og så må jo politiet gjøre en eller annen form for etterforskning av at hun dør, ikke sant? Da gir det jo mening at de prater med noen i sekten.
1: Jeg har ikke hørt at de har sagt noe om det. Det jeg har hørt...
2: Men da vet de jo selv da, at
1: ja,
2: det er løgn.
1: Ja, men disse menneskene i den sekten, de har ikke begynt å prate før i de senere årene.
2: Da skjønner de jo selv at de er med på noe som er ulovlig da.
1: Det tror jeg kanskje ikke de skjønte. Men jeg tror kanskje de tenkte at ja, det var en ulykke, vi har drømt om det, og så faller hun i badekaret og slår seg. De tror jo på Helge.
2: Ok, vi må flytte oss videre. Jeg synes bare det høres rart ut, men jeg skjønner.
1: Mm.
2: Ok, folk begynner å drømme om at andre i den menigheten dør. Fossmo blir dypt deprimert, men Åsa ordner han en ny brud, det er hennes egen lillesøster, Alexandra. Mm-hmm. Det synes jeg også er litt merkelig. Når han ligger med henne.
1: Var hun også gift fra før, egentlig?
2: Ja, jo, hun var gift fra før, men der ordnet de at de skilte seg.
1: Ja.
2: Ja,
1: så der gikk det ordentlig for seg, da.
2: Ja, ja.
1: Vet du hva, dette her er rett og slett et sammensurium av mennesker som tilfredsstiller sin egen nytelse på bekostning av et lite samfunn som de kan manipulere.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg kan nesten ikke si det på noen annen måte. At Helge får lov til å holde på den måten der, sånn. Det er rett og slett bare fordi at han var en karismatisk leder med å kunne si nesten hva som helst. Jeg tror det.
2: Og det er svake folk der som lar seg påvirke.
1: Ja, men jeg tror jo ikke alltid at de menneskene som er en del av en menighet er svake mennesker.
2: Kanskje ikke alle. Men la oss snakke om Sara da. La oss snakke om Sara. Hun har noe som heter Dependent Personality Disorder.
1: Ja, det er jo... Altså, jeg tror Sara fikk den diagnosen av en rettspsykiater.
2: Ja,
1: hun gjør det. I etterkant av disse drapene.
2: Ja.
1: Så jeg tror ikke Sara hadde den diagnosen i utgangspunktet.
2: Nei.
1: For hun blir egentlig beskrevet som en helt vanlig ungdom.
2: Så Dependent Personality Disorder er noe du utvikler, det er ikke noe du har?
1: En personlighetsforstyrrelse, diagnostisk sett, må starte med at du i utgangspunktet har hatt en normal utvikling av din personlighet og din struktur.
2: Ja, ja.
1: Og så er det noe som skjer,
2: ja.
1: Eller et eller annet i din utvikling som går skeis,
2: ja.
1: Og så ender det opp med en personlighetsforstyrrelse.
2: Ja.
1: Altså det er liksom sånn, det skal ha vært innenfor normal,
2: ja.
1: Og så går det gærent. Men det er vi litt på vei vekk fra, fordi at vi ser ofte at dette er ting når vi går tilbake i historien, så kan vi se at man har på en måte utviklet seg inn i en personlighetsproblematikk. Kanskje ikke kall det en forstyrrelse, men kall det en personlighetsproblematikk. At ja. Du har utfordringer med hvem du er som person. Og da enten emosjonelt ustabil, avhengig, du kan ha schizotyp personlighetsforstyrrelse, hvor du har litt sånne type psykotiske symptomer. Det er flere forskjellige personlighetsforstyrrelser.
2: Ja.
1: Men de er vi litt på vei vekk fra også. Det skjer noe i ICD-11 på det.
2: ICD-11?
1: ICD-10 er diagnosesystemet vi bruker nå.
2: Ja.
1: ICD-11 er det neste systemet.
2: Jeg skjønner.
1: Ja.
2: Men grunnen til at jeg spør, nemlig,
1: ja.
2: Er fordi hvis hun har dependent personality disorder allerede når hun møter Helge første gang,
1: mm-hmm.
2: Så høres det ut som, for meg, det perfekte offer for en
1: det
2: sekt.
1: Det er helt korrekt.
2: Ja.
1: Hun er det perfekte offer som lar seg lede veldig lett, og lar seg blende av Helge Fossmo.
2: Det var dit jeg ville.
1: Ja.
2: Fordi de har jo en affære, ikke sant?
1: Ja.
2: mannen til Sara, han blir jo oppmerksom på dette og prøver å hindre dem fra å være sammen. Da kommer Helge opp med et nytt plott. Han faker en lidelse hvor han rister og besatt av noen, og krever at Sara skal ta seg av han, og at hans egen kone skal flytte ut. Og det skjer faktisk.
1: Det skjer.
2: I 6 måneder. På et tidspunkt så blir han blind av demonene, men da omfavner Sara han, og så har de sex, og så skjer det et mirakel når han kommer.
1: Ja.
2: Han kan se igjen.
1: Han kan se igjen.
2: Du enig at det føles litt som om Helge Fossmo på en måte bare en dårligere copycat-versjon av Åsa Valde?
1: Kanskje han ikke så smart. Kanskje han bare gjør sånne ting som han tenker der og da, at dette
2: Nå du god, for dette,
1: nå jeg god, ja.
2: Dette neste spørsmål, nemlig. Fordi han fryser ut Sara da Åsa sier de ikke skal være sammen mer, ikke sant? Men han fortsetter å ligge med deg.
1: Ja.
2: Men han sier at hun må gjøre det Gud sier, uansett hva det er, selv om det er mord. Men så sier han til de andre at Sara er et redskap av djevelen, og at han selv holdt på å bli fristet av henne. Og dette gjør henne mer isolert, og så blir hun avhengig av han. Dette holder på i et år. Og han tar henne med til Norge på kjærlighetstur, spør igjen om hun kunne drept for Gud. Han har en annen affære, han sier det til henne. Altså kjempemanipulering.
1: Vi har et navn på det, Jonas.
2: Hva heter det?
1: Grooming.
2: Men, fordi spørsmålet mitt må du være smart for å få til det her? Fordi...
1: Du trenger jo ikke å være smart, men du må jo ha en viss evne til å manipulere og tenke fremover, i forhold til at det jeg ønsker å oppnå her, og jeg vil jo tenke det at det Helge ønsker å oppnå her, er jo at Sara skal drepe kona hans. Og det han driver med, for meg litt sånn klassisk grooming, altså ja. Det en grooming adferd, altså han tar jo henne inn, altså vi kaller det en sexslave, men poenget var jo at hun hadde jo også, hun nøt jo også godt av dette her, altså hun tenkte mest sannsynlig ikke at hun var sexslave, hun fikk jo mye oppmerksomhet fra han, og ble mer og mer knyttet til han, og mer manipulert inn i hans svære, på en måte.
2: Ja.
1: Ja. Så at han brukte lang tid på det der, betyr jo bare at han kjempestrukturert, og utrolig godt planlagt.
2: Ja.
1: Han visste jo hvor han ville den.
2: Nettopp.
1: Ja.
2: Så kanskje det krever litt innsats?
1: Ja, jeg tenker det absolutt ikke en fyr med, som ligger i det lavere skiktet. Det vil jeg ikke tro.
2: Nei.
1: Fordi at han klarte jo også å... for hun blir jo på et tidspunkt frosset ut av hele menigheten.
2: Ja, hun gjør det.
1: Om å reise derfra.
2: Det kommer, ja. Fordi så angriper jo Sara, Helges nye kone, Alexandra, med en hammer. Prøver å drepe henne, slår, men hadde forventet at Gud skulle bidra med den kraften som trengtes for å drepe, henne. Så hun slår bare en gang. Da blir hun forvist fra Knutby. Her fortsetter jo Helge. Han bombarderer henne med meldinger, fra seg selv, men også meldinger fra et annet nummer som han sier at Gud selv. Altså, denne Sara må være ganske syk.
1: Hun i hvert fall lett å lede, og lett å manipulere,
2: ja.
1: og veldig lett å skape frykt hos henne, tenker jeg.
2: Ja.
1: Og hun var jo veldig, veldig avhengig av dette samfunnet. Og når hun sitter der alene, tilbake i, jeg håper å si, barndomshjemmet sitt nesten, så er jo det eneste hun har, er jo den kommunikasjonen, som hun da tror er Gud.
2: Ja.
1: Hun vet jo ikke, eller altså, de er jo ikke helt, altså, de er ikke helt sikre på om det var Helge. Det er noen som også sier at det var Åsa som sendte de meldingene.
2: Ja.
1: Men Sara tror jo det er meldinger,

0: Hun kan jo godt være en type som er avhengig av andre mennesker og har en avhengig personlighetsforstyrrelse, men for så vidt en personlighetsforstyrrelse er ikke, gjør ikke at du ikke blir funnet strafferettslig tilregnelig i Norge da. Personlighetsforstyrrelser er ikke noe unnskyldning,
1: nei,
0: på en måte.
1: Nei. Men hun blir jo også kjempemanipulert.
0: Ja, hun blir veldig manipulert, men
1: og det masse psykologiske virkemidler I ja, gang her på en gang.
0: Absolutt.
1: Ikke sant?
0: Ja da. Og det makt, og det overgrep, og det hun forelsket I Helge.
1: Og det overtro, og det overtro, liksom ja, liv og absolutt. Død, og helvete, og himmel. Og...
0: Ja, og så det mye frykt, tenker jeg, og mye sånn maktovergrep da.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at noe har hun klart å finne ut av selv. Ja. Fordi at det ingen av de tekstmeldingene som sier hva hun skal gjøre.
1: Nei, den pistolen altså, ordner hun selv, for
0: det
1: eksempel.
0: Det fiksa hun selv.
1: Ja.
0: Så hun jo ikke redd heller da. Hun ikke så veldig redd av seg.
1: Men det jo ofte fordelen med veldig, veldig, veldig religiøse mennesker, at de tror at de har Gud på laget sitt.
0: Ja, og det trodde hun jo absolutt.
1: Og da det enklere å ikke være så redd.
0: Nei, for du jo ikke alene.
1: Nettopp.
0: Nei.
1: Og Gud vil jo at du skal få det til. Ja. Og han jo tross alt allmektig.
0: Ja.
1: Så han kan jo hjelpe deg.
0: Ja. Hører du hva du sier selv nå, Jonas?
1: Ja, jeg prøver bare å hjelpe sekten videre.
0: Ja, du gjør det.
1: Men hva med helge opp I alt det
0: her? Nei, men altså, jeg tenker at det du beskriver nå jo det Sara kjente på, og det jo det Sara følte på.
1: Ja.
0: Og det jo det Helge brukte alle de årene med grooming, for å plante I henne, sånn at det var lett match.
1: Men vi må snakke litt om Helge opp I alt det her. Fordi vi snakket jo nettopp om at han var ganske smart, ikke sant? Men nå gjør han ting som jeg føler at ikke like smart. For det første så overtaler han jo Sara til å drepe Alexandra, men han overtaler henne også til å drepe Daniel, som mannen til den andre elskeren hans.
0: Elskerinne, kanskje?
1: Elskerinne, ja. Og dette gjør han både som Gud og seg selv. Ja, men ikke sant? Han legger jo masse spor etter seg. Det jo helt åpenbart hvem det som på en måte står bak det.
0: Ja, og jeg tror jo at Sara på et eller annet tidspunkt vet at... det Helge som også har en finger med I spillet her.
1: For hun overfører også alle pengene sine til Helge.
0: Ja.
1: Så på, på en eller annen måte så vet hun jo at det han.
0: Mm. Jeg tenker også det. Men at hun har vært forvirret I forhold til om hvem som hvem og hva hun gjør for hvem, og det for Gud eller det for Helge.
1: Mm.
0: Som jo kan ha, altså den forvirringen hennes, kan jo ha... absolutt være et element I det hun ble diagnostisert til av rettspsykiaterne, som vi kanskje kan komme tilbake til om litt grann.
1: Komme tilbake til senere.
0: Ja.
1: Men han da, hvorfor han blitt høy på seg selv da? Tror han at han ikke kan bli tatt? En kone drept?
0: Helge har vel egentlig alltid vært høy på seg selv, tror du ikke det? At han har vært veldig grandios,
1: jo.
0: Og at han har en god del av disse psykopatiske trekkene som vi har snakket om tidligere. Og han har jo flyttet igjennom den her menigheten I alle år, og tenker at det går sikkert bra den gangen her også.
1: Ja.
0: Ja,
1: men når den første kona, altså Helene ble drept.
0: Mm.
1: Det var jo lagt opp så det så ut som en ulykke.
0: Mm.
1: Det jo ikke dette I det hele tatt. For når nå Alexandra blir drept, som vi snakket om også I introduksjonshistorien her, så bryter jo Sara seg inn med en revolver, og skyter henne flere ganger, blant annet 2 ganger I hodet. Og så går hun over til Daniel, som bor I nabohuset, skyter han 1 gang I brystet, og da hun, hvis nok en millimeter, unna å treffe hjerte eller noe som hadde gjort at han døde, men det gjorde han ikke. Og så treffer hun han også I kjeven.
0: Mm. Hun skjøyte han jo rett I ansiktet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Helt,
1: brystet I ansiktet.
0: Brystet, altså bare rett mot. Nei, altså, hva skal man si om sånn type adferd, annet enn at hun har noen av de tekstmeldingene må jo på en måte ha sagt hva hun skal gjøre.
1: Mm.
0: Hvordan hun skal gjøre det.
1: Mm.
0: For jeg tror ikke hun fant på denne metoden selv.
1: Nei.
0: Så hun må jo ha vært manipulert til å gjøre det på den måten.
1: Ja.
0: Men altså, hvis det Helge som på en måte har stått bak det, da, og han jo for så vidt også dømt for det,
1: ja.
0: Så jo det, kall det en utvikling.
1: Ja.
0: Og han blir jo nesten en seriemorder. Hvis vi tenker 1, 2, 3.
1: Ja, han på en måte.
0: Ja. Mm. Og vi vet jo at seriemordere,

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
0: Velg dine favoritter eller foreslå nye i topp 1000-arkivet. Stem på RadioNorge.no. Musikken
2: du
0: liker.
2: Radio Norge. Du,
3: ja.
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Bettina,
7: mm.
6: Hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
7: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
7: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
7: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
10: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
19: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
20: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
21: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
22: Ja, da kan vi ta neste.
23: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
22: Mm, har du tenkt på noe merke, eller?
23: Det et som spesielt utviklet for elbil.
22: Mm.
23: Hankook.
22: Hankook.
23: Det sånn man sier det?
22: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføret. Hankook. Driving emotion.
24: Storebrand presenterer et nøkternt.
25: Ja.
24: Har du virkelig fikset alt det der?
25: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
24: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
25: Ja.
24: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
26: Low battery. Find charging station.
27: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. bytte Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
0: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
0: Jeg tenker Erik, ja.
2: Ja, det tenker jeg
3: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen. Radio Norge.
28: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
29: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
30: I think he's very weak on crime. I'm just responding to Pope Leo. There's nothing to apologize for. He's wrong.
31: Alex Rosén, hjertelig velkommen.
32: Tusen takk, det var deilig å være tilbake.
31: Ja, til dette programmet som heter, hva husker du det nå?
32: Ukens tettsted.
31: Nei, det heter ikke det, det heter...
32: Alex og Per.
31: Det var riktig. Og nå har du... Vi har vært borte fra luft, at jeg på å si, i flere to-tre uker. Ja, og det en grunn til, og hva din forklaring på det?
32: Det påskeferie.
31: Og hvor har du vært?
32: Jeg har vært i Madeira, alt jeg på å si. Nei, det Bonaire.
31: Ja, Alex har vært i Karibien på de nederlandske antiller på det mest... ja, altså det, jeg så misunnelig at
32: ja,
31: jeg prøver å ikke være forbanna, men...
32: Vet du hvor mye det kostet for en liter bensin i Bonaire?
31: Det vet jeg ikke.
32: 8 kroner.
31: 8 kroner for en liter bensin,
32: ja. De har ingen oljeplattform.
31: Ja, jeg... I denne episoden av Alex og Per så skal det dreie seg ikke bare om bensinprisene på Bonaire, men ja, litt om penger, altså, for at du skal få gi til gode noen aksjetips og sånn. Vi skal snakke om din deltakelse, eller ikke deltakelse, eller tilstedeværelse på snøskuter, X-Factor Games, eller hva det heter for noe.
32: Snowcross.
31: Ja, og så skal vi ha med litt om både Paven og Trump mye det samme, og det nye regjeringskvartalet, vi skal snakke litt om Paven, Ukraina.
32: Paven er forbanna på Trump.
31: Skjenkeregler under fotball-VM, det skal være litt om litt reisetips da, som vi var så vidt innom her, og det TV-opptaket som veldig spennende som du driver med akkurat nå om dagen.
32: Og det mest spennende av alt, ukens tettsted.
31: Ja, det er bare å forsyne seg i altså en sånn tsunami av informasjon, jeg føler at vi Alex.
28: Ja. Alex og Per på Radio Rock.
31: Her det strid og knall og pang og dynamitt og geværer, Warriors Call og Volbeat. Dansk musikk om krig, ja, det...
32: Ja, jeg har alltid digget slag.
31: Ja, du har jo det.
32: Særlig når det kommer til spill. Da,
31: og det er ikke sånn hjerneslag og sånn, nei.
32: Nei, ordentlig, altså krigsscener. Ja. Og det feteste nå, det på Instagram, hvor du kan være medlem i en sånn klubb som setter opp forskjellige typer fyrer mot hverandre.
31: Hvordan funker det?
32: Det helt nydelig. Ja. Det for eksempel Stephen Hawkins... Altså 100 000 Stephen Hawkins mot 4 Hulk.
31: Altså du kan si mye positivt om Stephen Hawkins, men som soldat vil jeg på egentlig.
32: Jo, han har rullestol, og den har laserkanon.
31: Og det, oh ja, okay,
32: så
31: det
32: et sinnssykt hvordan Stephen Hawkins klarer å rulle opp folk.
31: Altså dette noe du faktisk bruker tid på? Altså en slags generator som lager da... Du kan sette opp slag mellom
32: hva
31: hvem du vil.
32: Hva du vil. Ja. Og det beste slaget, det var 100 Chuck Norris mot 1 million Michael Jackson.
31: Ja, hvordan gikk det da?
32: Det gikk det så dårlig.
31: Det ble Chuck Norris det.
32: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jeg tror det var en av Chuck Norrisene som døde. Og da ler jeg meg hjelp, vet du.
31: Ja, men du vet jo, Chuck Norris, han, det blir jo ikke tøffere. Han forlot jo denne jorden, det vil si, etter hva vi har hørt da. Han jo et eller annet sted, han kommer jo til å dukke opp igjen. Ellers så lager han helvete nede i helvete, eller et eller annet da.
32: Ja, det var en annen kamp også, med 1 million Bruce Lee. Ja. Mot 1 million han MMA-bryteren McGregor.
31: Ja, det ble Bruce Lee det.
32: Det ble Bruce Lee. Ja, det klart, jeg tror det var en som var død.
31: Ja. Ja, du vet det, at en gang så ble jo Chuck Norris bitt av en kobraslange. After 2 days of excruciating pain, the cobra died.
28: Alex og Per på Radio Rock.
31: Dette Alex og Per, ja. Og hei og hå. Og nå har de begynt å ta i bruk det nye regjeringskvartalet, Alex.
1: Ja, så du
31: det? Ja, det gjorde jeg. Det så jeg ved selvsyn. Det var det mandag eller tirsdag en uke her. Så gikk jeg jo forbi der. Altså, Hammersborg jo en sentral del av Oslo. En av de fineste delene ved det gamle Deichmann-biblioteket og for de som kjent. Nå jo det Guantanamo, fordi at ingen skal få lov til å være der lenger, og av en eller annen uforklarlig årsak, så har regjeringen bestemt at de skal bygge på nytt der.
1: Og rett og slett ødelagt.
31: Ja, og prisen forløpig beregnet til 53,5 milliarder. Hva synes du om det?
32: Jeg synes det hårreisende bruk av penger. De kunne bygge opp 3 lagerskur oppe på Helderfletta.
31: Ja, det helt enig. Hadde vært mye bedre og mye lettere å holde sikkert, for hadde du hatt utsyn i alle retninger.
32: Ja, kunne ha rakettbatterier og alt sammen. Så hadde du sluppet å ødelegge byen med regjering.
31: Nei, jeg håper alle som lytter forstår at dette er ironi. Det har de virkelig fortjent. Altså, de trenger jo et sted å ha ringpermen og bindersen tippeksen sin, og ja, og ha et sted å sitte da for å diskutere hva skal vi bruke det som eventuelt er en av penger på.
32: Ja.
31: Så det fint der.
32: Og utfordringen er hvor kreativ du på pengebruk.
31: Ja, altså, og det jo nesten som å få det, 53,5 milliard, noe som betyr at det blir 150 til slutt, da. Det jo, men 53,5 milliard, det jo ikke mer enn ganske nøyaktig, hva blir det? Det blir et sted mellom 7 og 10 Lillehammer OL, da.
32: I året?
31: Nei, for altså det nye bygget der. Og så har de fått fjernet, det var jo...
32: I året?
31: Det var jo det gamle der som de fjernet, det var jo fælt, det var mye graffiti på, det var sånn veggmaleri der, en eller annen sånn ukjent type Picasso, eller han fikk rive ned den dritten da, og så fikk satt opp noe nytt da.
32: Nei, de har hengt opp en liten del av den Picasso-utsmykkingen.
31: Og resten på hytta til Støre.
32: Den limt opp på den ene veggen.
31: Ja, resten... Alt ved det der er gærent. Alt ved det er gærent.
32: Ja, det er det.
31: Og så synes jeg det var så gøy husker jeg ikke helt hvor jeg hørte det, men det var en som sa at ja, og så har de jo da dritt seg litt ut fra det, glemt å lage bomberom nede i kjelleren der. Men det har jo å si for at bombene i regjeringskvartalet, de skal jo stå på parkingsplassen. Too soon? Jeg vet ikke. Nei, men gratulerer med nytt regjeringskvartal da, Jonas. Det blir sikkert topp det.
28: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
31: Dette er Radio Rock sin mest markante publikasjon. Det Alex og Per, hvor vi tar opp både det ene og for så vidt også det andre.
32: Radio Rocks skarpeste team.
31: Ja, og hvis du er med meg nå her, Alex, så... Vil du tilstå at du gir helt sjeldent elendige aksjetips?
32: Nei, jeg gir aldri aksjetips.
31: Nei, men altså, vil du høre en som uenig? La meg bare spille av det ut. Jeg vet ikke hvor ofte du hører Energy på radioen på morgenen, men der det en kamerat som heter Niklas Bårli, som du kjenner til. Han sa dette her om dagen. Bare følg med nå.
8: Calvin Harris og Summer her på Energy i Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Og i går så tenkte jeg at nå skal du gjøre som de intellektuelle, Niklas. Ta og sett deg ned i sofaen. Prøv å se på Dagsrevyen og få med deg litt av hva som foregår i verden.
25: Ja.
31: Jeg bare går litt frem med deg. Altså, han skal prøve å tjene litt penger, ikke sant, som du er flink til, Alex.
8: Det foregår nede i Hormuz-stredet.
25: Ja.
8: Og Nina Oving, hun starter hun med...
25: Voldeprisen har jo svingt kraftig den siste tiden. Det ventet?
31: Ja, altså du ser for deg bildet, ikke sant? Altså, Niklas Bårli sitter og ser på TV og skal prøve å skjønne hva han skal investere i, sånn at han skal få litt avsetning på pengene sine. Og hva tror du skjer videre i dette innslaget, Alex?
32: Nei, at han kanskje gjorde noen fornuftige valg.
31: Det helt motsatte skjedde, det gikk dritt, bare følg med her.
8: Og problemet, Marte, det at jeg har investert flere 100 000 i oljeprisen ennå.
25: Hæ, hvorfor det?
8: Fordi Alex Rosén sa det til meg, fordi han har blitt steinrik. Har du ikke lest avisen?
25: Nei.
8: Alex Rosén har tatt 900% på oljeprisen. Tenkte jeg, hvis Alex Rosén kan, så kan jeg. Og så setter jeg meg og ser på Dagsrevyen, og så innser jeg, jeg kan ikke.
1: Nei, du kan ikke. Ja, men Niklas, det kommer til å både gå ned og opp.
8: Ja, takk for det. Ja. Ja.
1: Og, slapp helt av.
8: Og siden jeg har investert, kan jeg informere om at det har gått ned.
1: Ja, det har gått ned.
31: Her hører vi da, Alex, at Niklas Bårli gir deg skylda for dette. Og jeg møtte faktisk Niklas Bårli her om dagen i døra her. Han jobber jo i samme huset som oss her. Og så sa jeg at jeg skulle hilse, om jeg skulle hilse deg fra han da. Ja, han har sørget for at jeg har tapt alle pengene mine, skulle jeg si til deg. Så takk for det.
32: Ja, det er veldig viktig å være på timing.
31: Ja, vel.
32: Så han var litt sent ute da. Altså, hvis oljeprisen 130, så må du ikke gamble på den, for den kommer bare til å gå ned igjen.
31: Ja, ja da, her gjelder det å være sneaky og kynisk, og det ville jeg ikke mistenkt.
32: Han var rett og slett for sent ute.
31: Ja, ville jeg ikke mistenkt Niklas for å være, men deg derimot, not so much. Så,
32: men jeg gir ikke råd.
31: Nei, du gjør ikke det.
32: Det er han bare som tar en overskrift.
31: Ja.
32: Det ikke så savner et sidestykke, som jeg aldri har vært med på.
31: Det er ingenting som heter raske penger, Alex.
32: Nei.
31: Men da må du i så fall være veldig rask.
32: Ja, men det, nei. Men det er, det, du skal alltid være en investor, og du skal alltid tenke langsiktig.
31: Ja, nå begynner du med det greiene her igjen. Det er, det, grunnen er at det, når du begynner å snakke om det, så blir det så kjedelig at det ingen som orker å følge med. Men det jeg i hvert fall vet, det er at hvis du skal følge aksjetips, så ikke følg Niklas Bårli, følg heller Alex, hvis du orker å høre på da.
32: Det finnes ikke aksjetips fra Alex.
31: Nei. Hørte du det?
32: Ja.
28: Alex og Per på Radio Rock.
31: Alex, hei på deg.
32: Hei og hallo, Pedro.
31: Ja, har du det fint?
32: Ja, ja, ja, kjempebra. Ja. Jeg sitter fortsatt med smaken av Bonaire i munnen. Det var masse windsurfing. Ja. Jeg var oppe om der vi bodde, vet du, når vi var og lagde film der.
31: Ja, Alex er tilbake igjen der han var på påskeferie på de nederlandske Antiller i det karibiske hav. Det altså et sydhavsparadis som ikke ligner noe.
32: Nei, jeg badet med skilpadder.
31: Ja, og vi var der sammen for hvor lenge er det siden nå? 10, 12, 13, 14 år siden?
32: Det er faktisk 17 år siden.
31: Gira.
32: Ja, det 17 år siden.
31: 2009, var det? Ja, ok. Ja, ja, det greit hvis du sier det så.
32: 2008 tror jeg det var.
31: Ja, samme det. Det var i hvert fall, det er det fine. Altså, vi har vært på utrolig mange sprø steder rundt omkring i verden.
32: Ja, og du men kjørte det... motorsykkel rundt hele øya.
31: Å, det var, å, den turen der. Gud, hjelp meg.
32: Var du på grusveien helt oppe i nord der?
31: Ja, altså, det ikke en veldig stor øy, så jeg var på alle veiene to ganger.
32: Ja,
31: så,
32: det tar litt tid å kjøre over deg hvis du ikke har krosser.
31: Ja, og særlig hvis du har med deg en liten sixpack bak i den der sideveska bak på Harlin, og så har et par pauser under meg, så det tar litt tid. Ja, det var en nydelig sted, altså. Det jeg lurer egentlig mest på, det den største pina colada jeg har sett i hele mitt liv, gjette på cirka halvannen liter i et stetteglass.
32: Det ikke bare den største, det den beste pina colada jeg har smakt i hele mitt liv.
31: Fikk du et hjertelig gjensyn med den?
32: Ja, og den var der enda.
31: Ja, ok, så dette reisetips da på Alex og Per. Da sammenligner vi Bonaire med, hva skal vi sammenligne med her hjemme?
32: Kan ikke sammenligne med noe.
31: Nei.
32: Hva, hvis du... Det helt, du kan sammenligne med sånne Bora Bora.
31: Steder på B, ja. Bora Bora, Bonaire eller Bergen.
32: Ja.
31: Ja, så da vil du...
32: Bergen.
31: Nei, men ja, det skal sies, det alltid veldig gøy i Bergen da.
32: Ja, jeg,
31: ja,
32: det, jeg digger Bergen.
31: Jeg elsker Bergen.
32: Ja, det jeg helt enig.
31: Så drøren ditt det mye dyrere i Bergen, men allikevel. Ja, de ikke så gode på pina colada, men det mange ting de kan der også.
32: Det rart at ikke pina colada smaker sånn som den smaker på Bonaire.
31: Det fordi at du allerede satt i en sinnstemning som helt bizarr og usammenhengende.
32: Antageligvis.
28: Alex og Per på Radio Rock.
31: Alex Rosén, naken og pen, om det ikke det du pleier å si.
32: Jo, det jeg sier, helt ren.